0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Tư viếng thăm Tây Ban Nha.
2: Sáng ngày 9 tháng 6, trước khi rời Madrid để đến Barcelona, Đức Thánh Cha Leo XIV đã dành cuộc gặp

0: Cuộc gặp gỡ được mở đầu bằng bài hát chủ đề của chuyến tông du Hãy ngước nhìn lên. Tiếp đến là đoạn phim ngắn mang tên Đạo quân thầm lặng, giới thiệu những khuôn mặt, những công việc và những hy sinh của hàng ngàn tình nguyện viên trong nhiều tháng qua.
1: Chứng từ của Mercedes Rodriguez Love. Sau đó là phần chứng từ. Cô Mercedes Rodriguez Love chia sẻ rằng, việc tham gia chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha không đơn thuần là làm điều gì đó cho Đức Thánh Cha, nhưng là phục vụ chính giáo hội, người mẹ đã nâng đỡ cô trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Cô kể lại hành trình nhiều tháng làm việc trong các nhóm tổ chức với hai mục tiêu: giúp mọi người có cuộc gặp gỡ thực sự với giáo hội và với Chúa Kitô Thánh Thể, đồng thời chăm sóc từng chi tiết để mọi sự được thực hiện trong chân lý và vẻ đẹp. Mercedes nhìn nhận rằng, hành trình ấy không hề dễ dàng. Những cuộc họp kéo dài, những khác biệt quan điểm và những áp lực trong công việc đã trở thành một trường học về sự khiêm nhường. Tuy nhiên, cô luôn ghi nhớ lời cầu nguyện: những gì tôi dâng cho giáo hội chỉ là một sự đáp đền rất nhỏ bé trước hồng ân tôi đã nhận được, đó là Chúa Kitô. Chính kinh nghiệm ấy giúp cô xác tín rằng sự thánh thiện luôn phải được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động mục vụ.
0: Chứng từ của anh Nuno Adam Castillo. Sau phần trình diễn của nữ nghệ sĩ Aisha Rua, anh Nuno Adam Castillo, người cha của 8 người con và là người phụ trách nền tảng đăng ký tình nguyện viên, đã chia sẻ một chứng từ đầy xúc động về ý nghĩa của việc phục vụ. Anh đặt câu hỏi, tại sao chúng ta là những tình nguyện viên? Và chính anh cũng thú nhận rằng, không thể tìm thấy một câu trả lời hoàn toàn hợp lý. Không có sự tính toán, không có phần thưởng nào được chờ đợi. Chỉ có một xác tín âm thầm trong tâm hồn rằng mình đang làm điều đúng đắn. Anh Nuno cho biết, ban tổ chức dự kiến huy động khoảng 10.000 tình nguyện viên, nhưng cuối cùng đã có hơn 17.000 người ghi danh. Khi đồng nghiệp hỏi anh đang bận rộn với điều gì, anh tự hào trả lời, tôi đang là tình nguyện viên cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Theo anh, chính việc công khai sống căn tính Kitô hữu trong xã hội hôm nay cũng là một hình thức loan báo tin mừng. Anh nhấn mạnh rằng, các tình nguyện viên không đóng góp phần thời gian dư thừa của mình, nhưng trao tặng điều tốt đẹp nhất, đó là năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, thời gian và chính bản thân của mình. Anh nói, khi bạn trao tặng điều tốt nhất mình có, thì điều ấy không mất đi, nhưng còn lớn lên.
1: Diễn từ của Đức Thánh Cha. Sau khi lắng nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tất cả những ai đã góp phần tạo nên chuyến tông du này. Ngài ghi nhận rằng nhiều người đã xin nghỉ làm, nhiều người khác đã dành trọn nhiều tháng để phục vụ, và mỗi người đều quảng đại hiến dâng con tim, đôi tay, sáng kiến, tài năng và nụ cười của mình. Đức Thánh Cha nói, anh chị em xứng đáng nhận được một lời cảm ơn đặc biệt, bởi vì anh chị em đã quảng đại hiện diện và phục vụ vì lòng yêu mến Chúa, Giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Từ kinh nghiệm của các tình nguyện viên, Đức Thánh Cha triển khai một suy tư ngắn gọn nhưng sâu sắc. Các Kitô hữu được mời gọi mang men của tinh thần vô vị lợi vào thế giới. Dựa trên dụ ngôn men trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Ngài giải thích rằng tinh thần nhân không, vô vị lợi chính là một trong những dấu chỉ rõ nét nhất của nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới bị chi phối bởi lợi ích và lợi nhuận, nơi sự phát triển thường chỉ được đo lường bằng các chỉ số kinh tế, thì người Kitô hữu được mời gọi sống một lối nghĩ khác, lối nghĩ của tin mừng, lối nghĩ của tình yêu vô vị lợi và sự phát triển toàn diện của con người. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng: nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Theo Ngài, tinh thần nhân không, vô vị lợi, làm cho một xã hội phát triển về mặt nhân bản, luân lý và thiêng liêng. Đó là men làm dậy lên khối bột của nhân loại và là dấu chỉ của thành đô Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục suy niệm về sứ mạng của giáo hội. Chúa Kitô đã mang men nước trời vào thế giới và đã chữa lành nhân loại từ bên trong bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người. Sau đó, người sai các môn đệ ra đi để trở thành những dấu chỉ và khí cụ của nước yêu thương, công lý và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, điều này không chỉ được thực hiện bằng việc rao giảng, nhưng còn qua chính lối sống của các Kitô hữu. Một đặc điểm cốt lõi của lối sống ấy

0: là sự vô vị lợi mà các tình nguyện viên đã làm chứng trong những ngày qua tại Madrid. Ngài nói với họ rằng, có thể các thống kê sẽ không ghi nhận điều này, nhưng nhờ sự hiện diện và phục vụ của họ, Madrid đã trở nên gần với nước Thiên Chúa hơn. Đó có phải là công trạng của chúng ta không? Không, tất cả đều là ân sủng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha khẳng định. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô trích dẫn Chúa Giêsu: cho thì có phúc hơn là nhận. Đồng thời mời gọi mọi người tiếp tục bước đi trong khiêm nhường, hiền lành, kiên vững trong đức tin và quảng đại trong phục vụ.
1: Lời cảm ơn của Đức Hồng Y José Bono Cano, Tổng giáo mục Madrid. Sau diễn từ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y José Bono Cano, Tổng giáo mục của Madrid, đã thay mặt toàn thể giáo phận, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha. Ngài mượn chính lời của Đức Trinh Nữ Maria trong Kinh Magnificat để diễn tả tâm tình của giáo hội Madrid: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Theo Đức Hồng Y, điều đáng nhớ nhất trong chuyến viếng thăm không phải là những gì xuất hiện trên màn hình trước công chúng, nhưng là tình yêu âm thầm đã nâng đỡ mọi hoạt động thông qua sự phục vụ của các tình nguyện viên. Đức Hồng Y nói rằng, nhờ họ, giáo hội Madrid đã được chiêm ngưỡng một khuôn mặt đẹp nhất của giáo hội, khuôn mặt của những đôi tay vui tươi phục vụ. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp cho mọi người ngước nhìn lên để nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa và sức mạnh của tin mừng trong việc chạm đến trái tim con người, mở ra những con đường huynh đệ giữa một thế giới đang mệt mỏi vì chia rẽ và ồn ào. Trước khi ban phép lành và sai các tình nguyện viên lên đường, Đức Thánh Cha đã trao tặng cho Đức Hồng Y José Bono Cano một chén thánh như là dấu chỉ của tình hiệp thông và lòng biết ơn đối với giáo hội Madrid. Cuộc gặp gỡ kết thúc trong tiếng hát và những tràng pháo tay kéo dài. Ít phút sau, Đức Thánh Cha đã rời khu triển lãm để đến sân bay Madrid Barajas, khép lại những ngày hiện diện tại thủ đô Tây Ban Nha.

0: Đức Thánh Cha chủ sự giờ kinh trưa tại nhà thờ chính tòa Barcelona.
1: Trưa ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã bắt đầu chuyến viếng thăm Barcelona, một đô thị quốc tế nổi bật về văn hóa, thương mại, tài chính và du lịch. Thành phố lưu giữ dấu tích từ thời La Mã, Trung Cổ đến kiến trúc hiện đại Catalonia, đặc biệt là các công trình của kiến trúc sư Antoni Gaudí như Vương cung Thánh đường Sagrada Familia, Thánh gia. Khi chiếc máy bay Iberia A320 của hãng hàng không Tây Ban Nha chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng hạ cánh xuống phi trường quốc tế Barcelona El Prat, một số đại diện chính quyền miền Catalonia đã hiện diện để chào đón ngài. Sau cuộc gặp gỡ ngắn, Đức Thánh Cha làm phép nhà tạm thánh thể tại nhà nguyện của sân bay và sau đó di chuyển đến nhà thờ chính tòa Barcelona, cách đó gần 15 cây số để chủ sự giờ kinh trưa. Nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia là trụ sở tổng giáo phận Barcelona. Được xây dựng theo phong cách Gothic từ thế kỷ 13 đến 15, nhà thờ hiện tại dài 90 mét và rộng 40 mét, nổi bật với ba gian, các nhà nguyện, hành lang và hầm mộ Thánh Eulalia, bổn mạng thành phố. Trong khu vườn của tu viện có 13 con ngỗng trắng, tượng trưng cho tuổi đời và những cực hình trong cuộc tử đạo của Thánh Nữ. Đến nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Juan Jorge Omella Omeya, Tổng giám mục của Barcelona và kinh sứ đoàn nhà thờ đón tiếp. Sau khi hôn thánh giá và rảy nước thánh, ngài tiến vào nhà thờ và quỳ gối cầu nguyện giây lát trước thánh thể, rồi tiến lên gian cung thánh và bắt đầu giờ kinh trưa.
2: Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức mình là hiền thê được Thiên Chúa yêu thương và là chi thể trong thân thể Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh sự hiệp nhất, hiệp thông, đón tiếp và dấn thân trở thành chứng nhân của hòa bình giữa một thế giới chia rẽ. Đức Thánh Cha nói, Công đồng Vatican II định nghĩa Kinh Thần Vụ là tiếng của hiền thê nói với phu quân và là lời cầu nguyện mà Chúa Kitô hiệp nhất với thân thể người dâng lên Chúa Cha. Bài đọc chúng ta vừa nghe cũng nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Vì thế, trong suy tư này, chúng ta có thể để cho hai hình ảnh ấy soi sáng, hiền thê và thân thể. Và Ngài nói tiếp, hình ảnh thứ nhất nhắc nhở chúng ta rằng giáo hội và cách riêng cộng đoàn hiện diện nơi đây phong phú về ân ban, đặc sủng và sự đa dạng trong lịch sử mỗi người. Trước hết là một hiền thê được yêu thương. Thiên Chúa đã muốn anh chị em hiện diện nơi đây bởi vì người yêu mến một vẻ đẹp và một sự thiện hảo độc đáo, thánh thiêng nơi anh chị em và nơi việc anh chị em cùng quy tụ. Người đã chọn chính anh chị em, chứ không phải những người khác, để hôm nay đại diện cho cộng đoàn các thánh tại Barcelona. Với ý thức ấy, tôi mời gọi anh chị em đồng lòng đổi mới quyết tâm, cùng nhau tiến bước, tất cả mọi người, các tín hữu và các mục tử, theo dấu chân Chúa Kitô hướng tới sự sống viên mãn. Giáo hội là hoa trái của một hành vi yêu thương, có chức giáo hội và đến từ Thiên Chúa. Giáo hội lớn lên trước hết bằng cách để cho mình được người yêu thương trong sự hiệp nhất với một tâm hồn khiêm nhường và biết ơn. Bởi vì chỉ khi để cho Thiên Chúa yêu thương, chúng ta mới có thể cùng với người khác xây dựng một công trình của tình yêu. Về điều này, cách đây không lâu, Đức Giáo hoàng Francisco đã khuyên cộng đoàn giáo phận này hãy khởi đi từ một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và để lớn lên trong tình huynh đệ, trong việc loan báo tin mừng. Và một năm sau, Ngài nhắc lại với các chúng sinh của chính giáo phận này trong chuyến hành hương Roma. Đừng bao giờ ngừng nếm cảm và gợi nhớ tình yêu tuyển chọn này, tình yêu đã và sẽ tiếp tục tuôn đổ dồi dào vào tâm hồn anh em. Đừng bao giờ dập tắt ngọn lửa ấy, ngọn lửa sẽ làm cho anh em trở nên những người can đảm loan báo tin mừng. Những lời của Ngài chỉ ra bầu khí mà chúng ta được mời gọi lan tỏa trong các môi trường sống của mình, trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và đào tạo, trong các cơ quan giáo phận và trong mọi lĩnh vực khác của đời sống. Một bầu khí gia đình, nơi mọi người cùng nhau ý thức mình là con cái Thiên Chúa và cùng được kêu gọi, biết liên đới, cởi mở, có khả năng sống lòng thương xót, hy sinh, quan tâm lẫn nhau và tha thứ. Anh chị em thân mến, về phương diện này, Barcelona có một truyền thống giáo hội rất phong phú. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc lại điều ấy khi viếng thăm nơi đây. Ngài ca ngợi tinh thần hiếu khách, vốn trong suốt lịch sử đã thúc đẩy anh chị em, những người Barcelona và Catalonia, chia sẻ tư cách công dân nhân loại và Kitô giáo với vô số dân tộc. Ngài cũng khích lệ anh chị em tuyên bố trước giáo hội rằng thành phố và miền đất này là một mái ấm rộng lớn mở ra cho tình huynh đệ Kitô giáo. Trong những lời ấy, chúng ta nhận ra khuôn mặt của biết bao anh chị em giữa anh chị em đã và đang dấn thân xây dựng sự hòa hợp và hiệp thông vượt lên trên mọi phân cực. Ngay cả hôm nay, những lời ấy vẫn được xác nhận qua sức sống của nhiều công trình loan báo, đào tạo và bác ái. Trong đó, tất cả anh chị em đều là những người thúc đẩy và là những nhân vật chính.
1: Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha suy tư hình ảnh thứ hai, hình ảnh thân thể, chủ đề chính của bài đọc ngắn trong giờ kinh trưa. Ngài nói, thật vậy nếu Chúa Kitô là phu quân đã yêu thương chúng ta trước, thì người cũng là đầu, đấng mà chúng ta được liên kết như những chi thể của cùng một cơ thể. Người này phục vụ người kia, gồm người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, mọi nước và mọi dân. Tất cả được thúc đẩy bởi hoạt động của cùng một thần khí, tất cả được mời gọi nên thánh như nhau. Điều này cũng rất quan trọng bởi vì nhắc nhở chúng ta rằng đối với chúng ta, làm việc cùng nhau không phải là một lựa chọn về phong cách, nhưng là một nhu cầu thiết yếu của cơ thể để được đặt nền trên ân sủng ban cho mỗi người tùy theo mức độ Đức Kitô ban. Chúng ta đáp lại ân sủng bằng cách vận dụng các đặc sủng đã lãnh nhận, đồng thời tôn trọng những thừa tác phụ được trao phó. Chính thần khí khi làm cho chúng ta trở thành những thành phần của một cơ thể sống động duy nhất, thúc đẩy chúng ta không chỉ hết lòng trao ban chính mình tại nơi Chúa quan phòng kêu gọi, nhưng còn thực hiện điều đó theo kế hoạch của Thiên Chúa trong sự vâng phục và tín thác. Cũng như trong một thân thể, giữa chúng ta có những chi thể mạnh hơn và những chi thể yếu hơn. Có những chi thể hữu hình đảm nhận các chức năng biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài. Có những chi thể ẩn khuất hoạt động từ bên trong, trong một số trường hợp không bao giờ ngừng nghỉ và thực hiện những chức năng sống còn mà không một ai nhận ra. Có rất nhiều hình ảnh mà chúng ta có thể dùng để minh họa sự đa dạng và tầm quan trọng của các vai trò và sứ mạng hiện diện giữa chúng ta, nhưng sứ điệp luôn luôn giống nhau. Trong sự phong phú của các ân ban đã lãnh nhận, chúng ta mạnh mẽ vì được hiệp nhất và chúng ta được hiệp nhất vì được cùng một thần khí thúc đẩy, là thần khí của Chúa Kitô, thần khí hiệp thông vì ơn cứu độ của mọi người. Vì thế, điều quan trọng đối với mỗi người chúng ta là không để bất cứ điều gì phá hủy sự hiệp nhất mà Thiên Chúa đã thiết lập nơi chúng ta và đang từng ngày dẫn đưa đến sự viên mãn. Barcelona được gọi là Cap y Casan de Catalunya, nghĩa là thủ phủ và trung tâm của Catalonia. Điều này trao cho cộng đoàn này, cho tất cả anh chị em, những người Barcelona và Catalonia, một ơn gọi và trách nhiệm đặc biệt, với sự trợ giúp của Thiên Chúa trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất. Ít phút nữa, chúng ta sẽ kính viếng hài cố thánh Eulalia, đồng bổn mạng của nhà thờ chính tòa, giáo phận và thành phố này.
2: Khi nói về các vị tử đạo, Thánh Augustino đã nói, chúng ta đừng xem việc mình là chi thể của thân thể ấy là điều nhỏ bé, bởi vì những người mà chúng ta không thể sánh bằng cũng là những chi thể của thân thể ấy. Chúng ta cùng vâng phục một Chúa, được cùng một đức ái làm cho sống động và được liên kết trong cùng một sự hiệp nhất. Anh chị em thân mến, với tinh thần ấy, trong một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh và chia rẽ, trong một thế giới ngày càng phân mảnh và cá nhân chủ nghĩa, chúng ta cùng muốn trở thành những vị tử đạo, nghĩa là những chứng nhân và ngôn sứ của sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và bình an, ngay cả khi phải trả giá bằng những hy sinh và từ bỏ. Như trinh nữ Eulalia và biết bao vị tử đạo khác, chúng ta muốn thưa lời xin vâng, sẵn sàng, chết đi cho chính mình, đánh mất mình để tìm lại chính mình, từ bỏ những gì dư thừa để xây dựng trên những gì thiết yếu và tồn tại muôn đời. Đó là điều đấng chịu đóng đinh dạy chúng ta. Đó là điều Thánh Phaolô Tông Đồ và gương các thánh mời gọi chúng ta. Đó là điều chúng ta muốn cùng nhau thực hiện theo lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trong bữa tiệc ly. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một, Như vậy, thế gian sẽ nhận biết chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Xin Đức Maria, mẹ giáo hội và mẹ của sự hiệp nhất, giúp chúng ta trung thành với cam kết và sứ mạng này. Lạy Đức Trinh Nữ nhân từ, xin cầu cho chúng con. Vào cuối giờ kinh trưa, sau khi ban phép lành cho những người hiện diện, Đức Thánh Cha đã đến kính viếng và cầu nguyện trước mộ Thánh Eulalia dưới tầng hầm của nhà thờ. Sau đó, Đức Thánh Cha chào kinh sĩ đoàn, một số chức sắc dân sự, rồi đi bộ đến tòa giám mục Barcelona để dùng bữa trưa.

0: để thánh cha chủ sự giờ canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Barcelona.
1: Tối thứ Ba ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến sân vận động Olympic Louis Compagni để chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Ngài mời gọi các bạn trẻ nuôi dưỡng thao thức nội tâm và tìm kiếm Thiên Chúa ngay trong thực tại đời mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa không bỏ rơi con người giữa đau khổ và đêm tối không phải là thất bại, nhưng có thể trở thành nơi tái sinh, giúp con người đi từ bóng tối đến ánh sáng nhờ Chúa Thánh Thần. Trước khi vào sân vận động, Đức Thánh Cha đã làm phép khoảng 30 xe cứu thương. Sau đó, Ngài di chuyển bằng xe Papa Mobile để chào thăm cộng đoàn hiện diện. Tổng giáo phận Barcelona chào mừng Đức Thánh Cha. Buổi canh thức bắt đầu với nghi thức chào đón Đức Thánh Cha bằng các Castellers, tức những tháp người truyền thống của xứ Catalonia, biểu tượng cho tinh thần cộng đoàn, sự nâng đỡ lẫn nhau và sức mạnh hiệp nhất. Trong lời chào mừng, Đức Hồng Y Juan José Omella, Tổng giám mục Barcelona nói rằng, "Chúng con vô cùng vui mừng và biết ơn vì có Đức Thánh Cha ở giữa chúng con. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa." Ngài cũng giải thích rằng, các tháp người này là một biểu hiện tuyệt đẹp về những gì con người có thể thực hiện khi cùng nhau làm việc vì một mục tiêu chung. Đồng thời mời gọi cộng đoàn, hôm nay và mãi mãi, chúng ta hãy ngước nhìn lên.
0: Đối thoại giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Sau phần cầu xin Chúa Thánh Thần, nghi thức cung nghinh thánh giá, lời cầu nguyện khai mạc và video những cây thánh giá trên thế giới, Đức Thánh Cha đã đối thoại với các bạn trẻ qua ba câu hỏi xoay quanh ơn gọi, đau khổ, trầm cảm, tha thứ và hòa giải. Câu hỏi thứ nhất, làm sao giữ ánh mắt hướng về điều thực sự quan trọng? Một bạn trẻ vừa lãnh nhận bí tích rửa tội trong mùa phục sinh vừa qua đã hỏi Đức Thánh Cha làm sao giữ được ánh mắt hướng về điều thực sự quan trọng giữa một xã hội luôn luôn thúc đẩy con người sản xuất, thành công và chăm chuốc cho hình ảnh bản thân. Đức Thánh Cha đã chia sẻ niềm vui với những người trẻ và những người trưởng thành đang tái khám phá đức tin Kitô giáo, đồng thời khẳng định đây là một bước rất quan trọng. Ngài nhấn mạnh rằng, những kinh nghiệm trên hành trình đời sống giúp cho con người trưởng thành, nhưng giữa những thành công và thất bại, con người vẫn cần một thứ nước khác để làm dịu cơn khát sâu xa hơn. Khát vọng chân lý và hạnh phúc cần một chân trời rộng lớn hơn, vì con người được Thiên Chúa dựng nên theo tầm vóc của vô biên. Do đó, mọi thành tựu hữu hạn vừa làm thỏa mãn nhưng cũng vừa thúc đẩy con người tiếp tục tìm kiếm, đặc biệt bằng cách lặn xuống bên trong nội tâm của mình. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ nuôi dưỡng nỗi thao thức lành mạnh, chống lại việc thần tượng hóa lợi nhuận, hiệu suất và hình ảnh bản thân, vốn làm ru ngủ lương tâm. Theo Ngài, cần học biết dừng lại, trân trọng điều thật sự quan trọng, suy tư dưới ánh sáng tin mừng và phát triển tư duy phản biện trước một xã hội không đặt con người ở trung tâm. Ngài cũng nhắc rằng, chính trong thế giới hiện tại, Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động. Vì thế, người trẻ cần dành chỗ cho thinh lặng, đọc tin mừng, cầu nguyện và bước đi cùng giáo hội.
1: Câu hỏi thứ hai, làm sao nhìn thấy Thiên Chúa khi bóng tối hoàn toàn bao phủ cuộc đời? Một bạn trẻ chia sẻ với Đức Thánh Cha về kinh nghiệm trầm cảm, nỗi đau bị che giấu và ý nghĩ tự kết liễu đời mình. Rồi hỏi, có thể nhìn thấy Thiên Chúa ở đâu khi bóng tối hoàn toàn bao phủ cuộc đời? Đức Thánh Cha bày tỏ sự xúc động vì bạn trẻ đã có thể nói về đau khổ của mình, hiện diện giữa cộng đoàn và đón nhận cơ hội thứ hai mà Chúa ban. Ngài gọi trầm cảm là căn bệnh âm thầm, đồng thời nhấn mạnh rằng, sức khỏe tâm thần đang ngày càng bị đe dọa trong các xã hội tự cho mình là tiến bộ. Theo Ngài, đây là dấu hiệu cho thấy có điều sai lệch trong một quan niệm tăng trưởng, đặt con người dưới quá nhiều áp lực, kỳ vọng và căng thẳng. Vì thế, hệ thống y tế cần xem tình trạng bất ổn vô hình này, đặc biệt nơi người trẻ, là một ưu tiên. Đức Thánh Cha hướng cái nhìn đau khổ dưới ánh sáng thập giá. Ngài nhắc đến những giờ phút tối tăm của Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly, vườn Gethsemani và trên thập giá, khi bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Trong những giờ ấy, Chúa Giê-xu mang lấy nỗi lo âu, cô đơn và đau khổ của nhân loại. Thập giá cho thấy Thiên Chúa không bỏ rơi con người nhưng ở lại, khóc với họ và đón nhận cả những tiếng kêu không ai nghe thấy. Ngài khẳng định, không thể vượt qua đau khổ một mình, cần mở lòng ra với người có thể đồng hành, nắm tay và giúp mình thốt lên lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo không được thiên liên hóa đau khổ cách hời hợt, vì Thiên Chúa không muốn đau khổ, người gánh lấy đau khổ cùng chúng ta.
2: Câu hỏi thứ ba, Thiên Chúa đã ở đâu trong đau khổ? Bạn trẻ thứ ba chia sẻ với Đức Thánh Cha về tuổi thơ bị tổn thương bởi bạo lực gia đình, hành trình được đón nhận tại Trung tâm Chăm sóc Trẻ Vị Thành Niên, việc lãnh nhận bí tích rửa tội và nỗi khó khăn trong việc tha thứ cho người cha của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn chứng từ ấy và nói rằng, chính câu hỏi về sự tha thứ xuất phát từ một quá khứ đầy đau khổ đã là một dấu chỉ ân sủng của Thiên Chúa. Trước hết, Ngài mời gọi mở rộng câu hỏi Thiên Chúa đã ở đâu thành một vấn đề của con người và xã hội. Theo Ngài, không thể gán cho Thiên Chúa điều thuộc về trách nhiệm của con người. Thiên Chúa đã ban cho con người trí tuệ, ý chí, lương tâm, phẩm giá và tự do. Đồng thời, nơi Đức Giê-xu Ki-tô, người chỉ cho nhân loại con đường sống công lý, hòa bình và tình huynh đệ. Vì thế, trước bạo lực gia đình, bạo lực chống lại phụ nữ và những tương quan bị đầu độc bởi ích kỷ, cần đặt câu hỏi về chính mình, về xã hội, về văn hóa cá nhân chủ nghĩa và cám dỗ bạo lực. Sau đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tha thứ là một tiến trình, một hành trình chữa lành, không phải là điều có thể đạt được ngay. Sự tha thứ trước hết phải được cầu xin từ Thiên Chúa, có khi suốt cả cuộc đời, để người mở rộng nơi con người không gian của tình yêu, biến đổi oán hận thành lòng thương xót và trắc ẩn. Ngài cũng lưu ý rằng, tha thứ không luôn có nghĩa là trở lại tương quan như trước, nhất là khi đã có bạo lực. Điều quan trọng là khước từ thù hận, trả thù, biết cầu nguyện và từng bước đi vào hòa giải. Sau phần đối thoại, cộng đoàn cùng hát Alleluia và lắng nghe tin mừng theo Thánh Gioan, chương 3 từ câu 14 đến câu 17. Trong đó, Chúa Giê-xu nói với ông Nicodemo, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời.
0: Sau cùng, Đức Thánh Cha đã có một bài giảng. Ngài đã suy tư về hình ảnh ông Nicodemo như người lữ hành trong đêm tối. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cũng giống như ông Nicodemo, những người lữ hành trong đêm tối. Trước hết, hình ảnh tin mừng này trao cho chúng ta một sứ điệp về hành trình cuộc sống, hành trình của chúng ta, những khát vọng của chúng ta và tất cả những gì chúng ta đón nhận cũng như trải nghiệm mỗi ngày, trong niềm vui cũng như trong thất bại, trong những ước mơ và dự định đều là biểu hiện của một cuộc tìm kiếm không ngừng. Chúng ta là những người hành khất của tình yêu, đói khát chân lý, tìm kiếm một ý nghĩa trọn vẹn có thể nâng đỡ chúng ta, khích lệ và giúp cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm của cuộc đời của mình. Trong khi chậm rãi tiến bước, từng bước nhỏ, chúng ta được mời gọi đối thoại với chính những bóng tối, bóng mờ của thân phận con người. Chúng ta chưa có được chân lý trọn vẹn, chúng ta chưa hiểu thấu mầu nhiệm của chính mình và khuôn mặt đích thực của tha nhân. Chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu được sự thật ẩn giấu trong thực tại chung quanh chúng ta và trong những biến cố diễn ra trước mắt. Chúng ta tìm kiếm một ánh sáng soi đường. Nhưng ông Nicodemo cũng nói với chúng ta về hành trình đức tin. Đó không phải là một con đường song song với cuộc sống nhân loại của chúng ta, nhưng hai hành trình ấy luôn luôn đan xen với nhau. Như chúng ta vừa nghe trong tin mừng, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người. Và trong người, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với xác phàm của chúng ta. Người luôn luôn ở bên Chúa Cha và cũng luôn ở bên chúng ta. Vì thế, mỗi khi mầu nhiệm cuộc đời của chúng ta được mở ra dưới ánh sáng của một ngày mới, trong tất cả những gì mà chúng ta là và những gì chúng ta làm, chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa và được gìn giữ trong vòng tay vĩnh cửu của Người. Cuộc đời của chúng ta được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta vẫn trải nghiệm đêm tối của đức tin, sự khó khăn của việc tin tưởng, sự mệt mỏi của tâm hồn, cảm giác bất xứng trước lời mời gọi của tin mừng, nỗi cay đắng vì những thất bại của mình và nỗi sợ rằng bản thân không đủ khả năng đáp lại. Anh chị em thân mến, ông Nicodemo dạy cho chúng ta rằng những đêm tối ấy vốn đồng hành với cuộc sống, với hành trình đức tin, với lịch sử của chúng ta đang sống, chính là nơi của ân phúc, là không gian để tái sinh, là cung lòng luôn sản sinh sự sống mới. Những đêm tối ấy lột bỏ chúng ta và đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu. Chúng lấy đi những chiếc mặt nạ nhân loại và tôn giáo mà ban ngày chúng ta mang vào để khỏi bị nhận ra hoặc để tạo cho người khác thấy một hình ảnh khác về mình. Chúng để chúng ta trần trụi với cả ánh sáng lẫn bóng tối của mình, đưa chúng ta trở về với sự khiêm tốn của người biết nhìn chính mình trong sự thật, vượt lên trên sự tự mãn rằng hành trình của mình đã hoàn tất rồi và rằng mình đang tiến bước như thể đã có ánh sáng rõ ràng về mọi sự, về mọi người và thậm chí về chính Thiên Chúa.
1: Khoảng trống mà đêm tối tạo ra, ngay cả khi nó xuất hiện dưới hình thức đau khổ hay bất mãn, thất vọng hay hoài nghi, có thể trở thành cơ hội để đón nhận một sự sống mới, để thay đổi và canh tân, để được sinh lại từ trên cao, như Chúa Giê-xu đã nói với ông Nicodemo. Thật vậy, Thiên Chúa không đến để xét xử thế gian vì tội lỗi và đêm tối bất trung của nó, nhưng đã sai Con của Người đến để cứu độ thế gian và ban cho thế gian sự sống đời đời. Vì thế, cả chúng ta cũng được mời gọi đừng xét đoán những đêm tối. Đừng xét đoán những đêm tối của đời mình, của giáo hội hay của xã hội chung quanh. Trong đêm tối, chúng ta phải lên đường như ông Nicodemo, tiếp tục chất vấn Chúa, mở lòng trước hơi thở của Chúa Thánh Thần để đón nhận đêm tối, không còn như dấu hiệu của thất bại, nhưng như khởi đầu của một sự sống mới. Và khi nghĩ đến hành trình cá nhân của mình, cũng như những đêm tối trong hành trình của giáo hội, của Tây Ban Nha, của các thành phố nơi đây, của những hình thức nghèo đói cũ và mới, của xã hội và nền văn hóa của đất nước này, chúng ta có thể tự hỏi, những đêm tối mà chúng ta đang trải qua là gì? Chúng gợi cho chúng ta điều gì? Khi bước vào đó và khiêm tốn nhìn thực tại của chính mình mà không thành kiến, chúng ta được mời gọi thay đổi điều gì? Chúng ta cần được canh tân ở đâu? Chúng ta muốn đi theo hướng nào? Chúng ta muốn xây dựng một xã hội như thế nào? Chúng ta đừng ngừng tìm kiếm, đừng ngừng đặt câu hỏi và đối thoại với Thiên Chúa và với nhau, ngay cả giữa đêm tối. Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong đức tin, một đức tin có khả năng hòa hợp sự đa dạng của những ý tưởng và cảm thức nhạy bén của chúng ta để tìm kiếm chân lý dẫn chúng ta đến thiện ích chung, hầu đất nước này trở thành một không gian đón tiếp mọi người, nơi mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá của mình và được yêu thương vì chính con người họ là. Chúng ta hãy mở lòng trước hồng ân Chúa Thánh Thần, tìm kiếm Chúa như ông Nicodemo và đón nhận ánh sáng tin mừng của Người, với xác tín rằng chúng ta sẽ cảm nghiệm trong chính mình một sự sống mới, một sự hiện diện chúc lành và một tình yêu nhân không, giúp chúng ta bước từ đêm tối đến ánh sáng. Bởi vì Thiên Chúa không muốn bất cứ ai bị hư mất, và ngay từ bây giờ, Người muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời, để dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc không bao giờ tàn lụi. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban cho chúng ta biết mở lòng ra với Người và để mình được lay động bởi làn gió của Chúa Thánh Thần. Buổi canh thức tiếp tục với phần tuyên xưng đức tin, lời nguyện tín hữu và kinh lạy Cha. Sau đó, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện và trở về Tòa Tổng Giám mục Barcelona, cách sân vận động 5,4 km, kết thúc ngày thứ tư trong chuyến tông du tại Tây Ban Nha.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

nachdenken. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Đà, sáng nay ngày 10 tháng 6, chúng ta đồng hành với Đức Thánh Cha Leo 14 trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm Barcelona. Sáng nay ngài đến thăm trung tâm Rions, trung tâm giam giữ các phạm nhân, và đến nơi ngài được trước khi vào cửa thì đã có toàn quyền của miền Catalonia chào ngài. Và bây giờ Đức Cha của giáo phận đón Đức Thánh Cha vào trung tâm để bắt đầu cuộc viếng thăm tại trung tâm giam giữ các tù nhân. Đây là một trung tâm thuộc chính quyền tự trị Catalonia, tọa lạc tại đô thị San Esteves Sevovires, Barcelona. Cơ sở này được khánh thành năm 1991, có diện tích hơn 61.000 m2. Ban đầu, trung tâm chỉ dành cho các nam phạm nhân, nhưng đến năm 1993 thì thêm một khu được xây dựng giam giữ các nữ phạm nhân. Trung tâm được tổ chức theo mô hình phân khu, cách bố trí không gian và tính độc lập của từng khu vực cho phép các phạm nhân tham gia nhiều hoạt động văn hóa, giáo dục, lao động và thể thao trong những khu vực riêng. Như thế, chúng ta thấy rằng trung tâm giam giữ không phải là một nơi gọi là giam hãm, cầm tù tách biệt các những người phạm tội, nhưng là nơi cho họ cơ hội để có thể thay đổi cuộc đời. Đức Thánh Cha rằng bước vào và chào những vị hữu trách, trong đó có các tình nguyện viên, các tuyên úy, cũng như là các

0: giám đốc của trung tâm cũng đồng hành với Đức Thánh Cha. Chúng ta thấy đây là một trong những nét đặc biệt của các cuộc viếng thăm. Các Đức Giáo Hoàng đến thăm những nơi mà giam giữ các tù nhân, những người mà thường bị xã hội bên ngoài quên lãng hay là bỏ qua, không muốn nhắc xem họ như là những người bỏ đi. Nhưng thật ra, nơi mỗi con người đều là con cái Thiên Chúa và có những phẩm giá, và do đó họ cần được yêu thương, nâng đỡ và giúp cho họ phục hồi trên hành trình hoán cải và hội nhập, tái hội nhập vào xã hội.
1: Sa santidad.
0: Dưới đây, giám đốc trung tâm chào mừng Đức Thánh Cha. Kính thưa Đức Thánh Cha, Đức Thánh Cha có thể biết rằng việc Ngài dành thời gian đến thăm chúng con có ý nghĩa và là một vinh dự lớn lao biết bao đối với tất cả chúng con. Chúng con sẽ không bao giờ quên điều này. Trong số những người hiện diện, có các nữ và nam phạm nhân của trung tâm giam giữ Brians 1 cùng với một số đại diện đến từ các trung tâm 2 và Watras. Đây là một nhóm nhỏ đại diện cho cộng đoàn Kitô hữu của toàn thể các nữ và nam phạm nhân cả tại miền Catalonia. Đồng hành với họ có các tuyên úy nhà tù và các nam nữ tình nguyện viên của một vụ nhà tù. Nhân dịp này, ông cũng chào các vị hữu trách đang hiện diện, trong đó có Chủ tịch Chính quyền Tự trị Catalonia, Ủy viên Phụ trách Tư pháp, và Thư ký Phụ trách các biện pháp hình sự và tái hòa nhập, Tổng Giám đốc các vấn đề nhà tù, cùng các vị hữu trách và những người đảm nhận trách nhiệm khác. Giờ đây, Đức Cha tiếp theo là Cha Jesús Bell, đại diện giáo phận về một vụ nhà tù. Chào mừng Đức Thánh Cha, chia sẻ với Đức Thánh Cha. Kính thưa Đức Thánh Cha, thay mặt một vụ nhà tù của giáo phận San Feliu de Llobregat, chúng con xin chào mừng Đức Thánh Cha. Hiện diện nơi đây có các tuyên úy và các tình nguyện viên. Là giáo hội, chúng con ý thức mình được sai đi và hướng dẫn bởi Đức Cha Xavier. Cùng với nhóm nam nữ phạm nhân này, chúng con hình thành một cộng đoàn nhỏ bé của đức tin và sự sống, đang cử hành và lữ hành tại Brians 1 và Brians 2. Trong một vụ nhà tù, chúng con bảo đảm sự trợ giúp tôn giáo cho tất cả những ai cần đến. Mỗi tuần, chúng con cử hành thánh lễ. Chúng con chuẩn bị lãnh nhận các chuẩn bị cho những người lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo qua việc dạy giáo lý về bí tích rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu. Chúng con cũng luôn sẵn sàng cử hành bí tích hòa giải. Chúng con còn quy tụ để đào sâu về kinh thánh, cầu nguyện và trao đổi về những ưu tư cũng như ước muốn của mình. Bên cạnh việc chia sẻ đức tin trong cộng đoàn, chúng con cũng đặc biệt coi trọng việc đồng hành cá nhân. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hiện diện giữa chúng con, sự hiện diện mang lại niềm an ủi và khích lệ cho chúng con. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha đã nhìn chúng con bằng ánh mắt thương xót và nói với chúng thế giới rằng chúng con vẫn hiện hữu, rằng chúng con đang đau khổ, rằng chúng con muốn đứng dậy và tiếp tục tiến bước. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng con khao khát gắn bó mật thiết với Chúa và được tràn đầy sự hiện diện của Người, bởi vì chúng con biết rằng Người là con đường duy nhất dẫn đến tự do đích thực. Đức Mẹ và bổn mạng của chúng con, Đức Trinh Nữ Nhân Từ đang nắm tay chúng con. Chúng con hiệp thông với lời cầu nguyện của giáo hội và cầu xin Thiên Chúa cho Đức Thánh Cha cùng các ý nguyện của Ngài. Và chúng con xin Đức Thánh Cha ban phép lành. Rồi chúng ta nghe chia sẻ của một vị tuyên úy, của linh mục tuyên úy, nói về những hoạt động mục vụ trong nhà tù, giúp cho các tù nhân học hỏi giáo lý, lãnh nhận các bí tích, cũng như cử hành thánh lễ, và bên cạnh đó còn đồng hành với họ. Giờ đây là chia sẻ của một tù nhân. Kính thưa Đức Thánh Cha, con là Monse đến từ Barcelona. Cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến thăm chúng con hôm nay. Điều đó mang lại cho chúng con niềm vui rất lớn, bởi vì ở nơi đây chúng con thường cảm thấy mình bị lãng quên. Trong một thời gian dài, con đã cố gắng tin vào Thiên Chúa, nhưng không thể. Thực ra, cuộc sống đã không cho phép con làm điều đó. Giờ đây, dù ở trong tù, con có thể tin. Điều đó thật khó khăn, bởi vì con đã chịu nhiều đau khổ, đã chứng kiến cái chết của những người con yêu thương nhất. Mặc dù họ đã truyền lại đức tin cho con, con vẫn phải đối diện với sự thinh lặng của Thiên Chúa, dù có một gia đình tuyệt vời nhất trên đời. Hôm nay, con biết rằng mình đã làm tổn thương họ sâu sắc. Con không thể chấp nhận cái chết của con trai mình. Con không hiểu tại sao Thiên Chúa lại phải đưa cháu đi. Con đã tranh đấu rất nhiều với người và phải mất cả một đời con mới hiểu rằng Thiên Chúa không có lỗi. Hôm nay, con xin Chúa tha thứ cho tất cả. Con đã cầu xin ơn đức tin và cảm nhận rằng sự oán giận đã biến mất. Con đã bắt đầu tin trở lại ngay trong nhà tù này và cảm tạ vì hồng ân đức tin. Nhờ đức tin và nhờ việc tin tưởng, con đã trở thành một người tốt hơn, đồng thời khám phá ra những điều mà trước đây con không biết là có trong lòng mình. Con muốn cảm tạ Chúa vì trong tất cả những gì Người đã làm cho con, Người còn ban cho con hồng ân có thể ngủ được. Con cảm ơn Đức Thánh Cha. Đây là chia sẻ của chị Josephina, một nữ tù nhân. Và tiếp tục cũng là chia sẻ của một nữ tù nhân. Đây là chị Josephina, lúc trước là chị Monse. Chị Josephina cũng đến từ Barcelona và chia sẻ. Thật vui mừng khi được chia sẻ giây phút này với Đức Thánh Cha. Ngay từ nhỏ, con đã được giáo dục trong đức tin Kitô giáo. Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời con. Con đã được rửa tội từ khi còn bé, được rước lễ lần đầu và lãnh nhận bí tích thêm sức. Con luôn tham gia vào đời sống giáo hội. Giáo hội là mái nhà, là nơi an toàn của con, bởi vì tại đó con đã học được nhiều điều tốt đẹp và luôn cảm nhận rằng Thiên Chúa đồng hành với mình. Con là người rất bộc trực, và vì tính bộc trực ấy, con thường chất vấn Thiên Chúa, đòi người giải thích về mọi sự. Đôi khi, con vẫn còn tự đặt ra những câu hỏi, nhưng chưa bao giờ nhiều như sau tai nạn của con trai con. Con đã đau khổ rất nhiều khi nhìn thấy cháu đau đớn và đức tin của con đã lung lay. Con không hiểu tại sao bất hạnh ấy lại xảy ra. Tuy nhiên, con vẫn tiếp tục nghĩ rằng mình không muốn đòi người phải giải thích. Con trai con đã sống sót và hôm nay là một phép lạ. Con sẽ luôn tin rằng chính Thiên Chúa đã làm điều đó, luôn luôn là Thiên Chúa. Ở trung tù, con không cô đơn. Chúa Giêsu ban cho con sức mạnh, ban cho con sự sống. Con cảm nhận người ở trong lòng, nếu không, con không biết mình đã có thể chịu đựng bằng cách nào. Rồi điều này sẽ qua đi, con sẽ bắt đầu lại cuộc đời và tiếp tục gắn bó với Thiên Chúa. Con sẽ không ngừng cảm tạ người. Con cảm ơn Đức Thánh Cha rất nhiều. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe chia sẻ của hai nữ tù nhân. Nói về những đau khổ đã khiến cho họ gặp khó khăn trong đời sống đức tin. Nhưng nhờ sự đồng hành của những người hoạt động mục vụ, và họ đã vượt qua được những khó khăn và tìm lại đời sống đức tin, tin nhận vào Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là đấng an ủi, mang lại bình an. Giờ đây, Đức Thánh Cha sẽ chia sẻ.
1: Dificultades con la tecnología.
0: Đức Thánh Cha nói là đang gặp khó khăn về vấn đề kỹ thuật. Tại vì đang chỉnh micro. Bây giờ là ổn rồi.
1: Và Stimats, Germans, Germans. Bon dia.
0: Đức Thánh Cha chào Chào anh chị em. Cảm ơn tất cả anh chị em vì sự đón tiếp đầy thiện cảm và thân tình. Tôi được khích lệ bởi chứng từ mà Monse và Josefina đã chia sẻ. Cảm ơn rất nhiều. Tôi cũng cảm ơn cha Jesus vì những lời của cha, qua đó cho thấy rõ sự dấn thân của các tuyên úy và tình nguyện viên thuộc một vụ nhà tù của giáo phận San Feliu de Llobrega. Mỗi con người đều có phẩm giá, chỉ vì đã được họ được Thiên Chúa mong muốn tạo dựng và yêu thương. Vì thế, không có bất kỳ hoàn cảnh nào khiến cho Chúa ngoảnh mặt khỏi chúng ta. Đây là một chân lý mang lại an ủi, đồng hành với chúng ta trong mọi lúc và nhắc nhớ rằng tình yêu thương xót của Chúa luôn vượt trên những điều tốt hay điều xấu mà chúng ta đã làm. Điều này đặc biệt đúng đối với anh chị em thân mến, những người đang mang gánh nặng phải xa cách những người thân yêu, đồng thời chịu đau khổ vì hoàn cảnh hiện tại của mình. Khi anh chị em cảm thấy bị cám dỗ, cảm thấy mình là người thấp kém và nghĩ rằng mình không đáng để tiếp tục sống, để tiếp tục tiến bước, hãy ngước nhìn lên đấng mà qua sự hiện diện của biết bao người không bao giờ ngừng bày tỏ tình yêu và sự gần gũi của người đối với anh chị em. Mặc dù sự ngột ngạt và buồn phiền phủ bóng trên một số thời điểm trong hành trình của anh chị em hãy nhớ rằng những sai lầm trong cuộc đời không quyết định căn tính của một con người, bản chất của một con người. Trong tác phẩm tự thuật, Thánh Agostino kể cho chúng ta về hành trình cuộc đời của Ngài và nói với chúng ta rằng nếu chúng ta tín thác vào ân sủng Thiên Chúa và để cho ân sủng ấy hướng dẫn và biến đổi, chúng ta sẽ khám phá ra rằng trong cuộc đời mình, quá khứ không kết án tương lai, nhưng trao cho chúng ta khả năng thay đổi những quyết định và lựa chọn của mình. Hãy dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn và tìm kiếm thánh nhan Người. Hãy để tình yêu của Người đồng hành với chúng ta. Hãy bám chặt vào Người, đấng không ngừng mời gọi chúng ta hy vọng và chỉ cho chúng ta một chân trời kỳ diệu mà không một rào cản thể lý nào có thể ngăn chúng ta vươn tới. Hôm nay, Chúa vẫn tiếp tục nói với chúng ta trong chiều sâu của lương tâm để giúp chúng ta khám phá rằng Người đặt Người cư ngụ giữa chúng ta trong lòng chúng ta. Người chỉ chờ chúng ta trao cho Người một cơ hội. Anh, các bạn thân mến, tôi mời gọi các bạn tiếp tục ước mơ, giấc mơ của Thiên Chúa. Tôi muốn nói với từng người trong các bạn, Thiên Chúa yêu bạn như chính con người bạn, nhưng Người mơ thấy bạn trở nên tốt đẹp hơn. Chúa cho phép tất cả chúng ta luôn có thể bắt đầu lại từ đầu, bởi vì làm người và làm Kitô hữu không hề tài ở việc không bao giờ phạm sai lầm, nhưng ở việc lớn lên phát triển trong khả năng hoán cải, ăn năn, sửa đổi, và trên hết là hòa giải và tha thứ. Tôi đặc biệt phó thác cho anh chị em, cho lời chuyển cầu từ mẫu của Đức Mẹ thương xót, và với tất cả lòng yêu mến, tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em rất nhiều.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa nghe những lời Đức Thánh Cha chia sẻ tại nhà tù. Ngắn thôi nhưng rất là cảm động. Đức Thánh Cha nói rằng mỗi người đều có phẩm giá, dù là chúng ta phạm sai lầm, vì chúng ta là người được Thiên Chúa mong muốn tạo dựng và yêu thương. Vì thế, không có hoàn cảnh nào khiến Thiên Chúa ngoảnh mặt đi, bởi vì tình yêu của người vượt trên những điều tốt hay điều xấu chúng ta đã làm. Đây, Đức Thánh Cha ban phép lành. Tôi chào mời gọi cùng nhau đọc kinh lạy Cha.
1: Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. El Señor esté con vosotros.
0: Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen.

0: Chà, nhá, nói với các tù nhân khi mà mình bị cám dỗ nghĩ rằng mình thấp kém, không có giá trị vì mình đã sai lầm, thì hãy nhìn lên Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương. Và Ngài nhắc rằng những sai lầm không có quyết định nên bản chất. Những quyết định một lần chúng ta sai lầm không có nghĩa là chúng ta sai lầm đời đời, mãi mãi. Nhưng những sai lầm đó giúp cho chúng ta có thay đổi, quyết định và sửa chữa cuộc đời của mình. Đặc biệt, Chúa Đức Thánh Cha mà gọi chúng ta hãy dành chỗ cho Chúa và hãy bám lấy Chúa. Đây là những quà tặng được trao đổi, quà tặng được tặng cho Đức Thánh Cha. Một hình chim bồ câu ở trên chiếc đĩa, một câu và một quà tặng khác. Một câu trong bài của Đức Thánh Cha rất là hay, đặc biệt cũng dành cho chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta hãy tiếp tục mơ giấc mơ của Thiên Chúa. Đó là gì? Thiên Chúa mơ rằng chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Chúa cho chúng ta khả năng, cơ hội để làm lại. Đức Thánh Cha nói rằng là người và là Kitô hữu không có nghĩa là không bao giờ sai lỗi, nhưng là lớn lên trong khả năng hoán cải, ăn năn, sửa đổi, hòa giải và tha thứ. Và đây là món quà rất ý nghĩa Đức Thánh Cha dành cho trung tâm. Đó là bức ảnh Đức Mẹ Kazan, một nghệ thuật của Đông Phương. Có thể Đức Thánh Cha đang giải thích.
1: Queremos dejar como dono también para recordar esta visita, esta imagen
0: Thánh
1: de
0: Cha
1: nuestra
0: nói
1: Madre
0: là Ngài
1: María, la
0: để
1: Virgen que nos
0: đây là
1: acompaña
0: món
1: siempre
0: quà để
1: con el
0: dành
1: amor de un
0: tặng
1: madre que
0: cho
1: jamás se
0: của
1: olvida
0: kỷ
1: de
0: niệm
1: sus
0: cuộc viếng
1: hijos.
0: thăm này,
1: Que la bendición de este
0: để
1: momento
0: với cái tấm
1: acompañe
0: ảnh
1: nosotros
0: từ lòng
1: para
0: từ
1: siempre.
0: mẫu của Đức Mẹ sẽ
1: Gracias.
0: đồng hành với các tù nhân. Đây ý nghĩa, đây là bức ảnh rất là ý nghĩa. Bức ảnh này theo truyền thống Đông Phương, người ta hay đặt ở gần cổng thành và cửa nhà như dấu chỉ gìn giữ và bảo vệ. Vì thế, cánh cửa không phải là ngăn cách nhưng là ngưỡng cửa hy vọng. Và bức ảnh được tặng cho trung tâm giam giữ này trở thành dấu chỉ của lòng thương xót và sự gần gũi. Đức Mẹ sẽ đồng hành với họ, giúp họ vượt qua gánh nặng của đau khổ và lỗi lầm để bước vào hành trình hòa giải và đời sống mới. Và giờ đây một bài thánh ca rất là đặc biệt, đó là bài thánh ca về Đức Mẹ Montserrat, là cái nơi mà Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu sẽ đang khu vực Đức Thánh Cha đang viếng thăm. Bài thơ ca được sáng tác để tôn vinh Đức Mẹ Montserrat. Và tác phẩm này đã trở thành một biểu tượng của tinh thần và lòng tự hào sâu sắc của người dân miền Catalonia, trong đó có thành phố Barcelona.

Bài hát thể hiện lòng sùng kính đối với Đức Mẹ Montserrat, vị thánh bảo trợ của miền Catalonia. Mà trong bài hát lời có những lời nhắc đến ngọn núi Montserrat linh thiêng, các vì sao, những biểu tượng của Catalonia. Yes. Vào trưa hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ đến đan viện Montserrat để đọc kinh Mân Côi. Tại đó có lưu giữ ảnh Đức Mẹ, thường được gọi cách triều mến là La Moreneta, Đức Mẹ Đồng Trinh Đen. Đây, Đức Thánh Cha tiếp tục chào các vị hữu trách cũng như một số tù nhân. Đây là các vị linh hướng giúp trong nhà tù.

Đức Thánh Cha Leo 14 cũng tiếp tục tinh thần của Đức Francisco trong các chuyến viếng thăm. Ngài cũng đến thăm các nhà tù, một cử chỉ khích lệ, an ủi, nâng đỡ các tù nhân và bày tỏ sự gần gũi, yêu thương, đồng thời cũng nhắc cho thế giới rằng đừng quên lãng họ. Đây là những con người cần được thế giới nhớ đến bằng sự quan tâm. Đức Thánh Cha đã nói với các tù nhân rằng Thiên Chúa qua những người vẫn luôn yêu thương họ, qua những người quan tâm gần gũi cho họ. Và do đó chúng thấy trong giáo hội có hoạt động mục vụ nhà tu, chăm sóc các tù nhân để nâng đỡ, ngoài việc cử hành các bí tích thánh lễ, bí tích hòa giải hoặc cả bí tích rửa tội thêm sức cho những người tin vào Chúa. Giờ đây chúng ta chuẩn bị giả từ cùng với Thánh Cha, giả từ trung tâm giam giữ, và vào lúc 12 giờ trưa chúng ta sẽ gặp lại với Đức Thánh Cha trong giờ kinh Mân Côi tại Đan viện Montserrat. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị trong khoảng 45 phút nữa.

Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Chúng tôi Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý ông bà và anh chị em trở lại với chuyến hành trình của Đức Thánh Cha vào sáng nay, sáng ngày 10 tháng 6 tại đan viện Đức Mẹ Montserrat. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã đồng hành với Đức Thánh Cha trong cuộc viếng thăm trại trung tâm giam giữ Prince. Và giờ đây chúng ta tiếp tục đồng hành với Ngài để viếng thăm đan viện Đức Mẹ Montserrat, là một nơi hành hương nổi tiếng ở Tây Ban Nha, cụ thể hơn là ở miền Catalonia. Đức Thánh Cha đã đến và đang đi vào, Ngài đi trên xe mũi trần để có thể chào các tín hữu đã hiện diện tại sân khu vực của đan viện Đức Mẹ Montserrat để chào đón Đức Thánh Cha. Đan viện Đức Mẹ Montserrat nằm cách thành phố Barcelona. Barcelona là một thành phố rất là quen thuộc đối với người Việt Nam chúng ta, một thành phố biển cảng và đặc biệt là có đội banh Barcelona. Thành phố nằm cách Barcelona khoảng 40 cây số, nằm ở trên một ngọn núi có độ cao 720 m, như trước đây trong khi mà chúng ta có thể nhìn thấy trên màn ảnh của chúng ta những vách đá trên sườn núi Montserrat. Quần thể hiện nay gồm nhiều công trình thuộc các thời kỳ khác nhau, từ cổng nhà thờ, từ thời theo kiến trúc Roman thế kỷ 12 tới hành lang theo kiến trúc Gothic vào các thế kỷ 14-15. Bên cạnh tu viện là đền thánh Đức Mẹ Montserrat có nguồn gốc lâu đời và được các đan sĩ biển Đức coi sóc. Đan viện Montserrat được Viện phụ Oliba dòng biển Đức thành lập năm 1225. Bên cạnh một ẩn viện kính Đức Mẹ, từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 14, Montserrat trở thành trung tâm hành hương quan trọng. Năm 1409, Đức Giáo hoàng Benedicto XIII tuyên bố nơi đây là đan viện độc lập. Đan viện này từng bị quân của Hoàng đế Napoleon tàn phá năm 1811, rồi bị giải thể năm 1835, nhưng sau đó được tái thiết vào năm 1844. Trong thời nội chiến Tây Ban Nha, 23 đan sĩ đã bị sát hại. Từ năm 1939, Montserrat lại trở thành trung tâm hành hương của miền Catalonia, cũng như của Tây Ban Nha và của các tín hữu trên thế giới. Trong Vương cung Thánh đường có tượng Đức Mẹ Montserrat vào thế kỷ 12, cao khoảng gần 1 m, 95 cm, thường được gọi là Đức Mẹ Moreneta vì khuôn mặt có màu sẫm đen do khói nến các tín hữu đốt quanh năm và đã ám khói vào trở nên một bức tượng đặc biệt có màu đen. Đức Thánh Cha Leo 14 hôm nay viếng thăm. Đây trở thành vị giáo hoàng thứ hai chính thức viếng thăm Montserrat sau Thánh Gioan Paulo II vào năm 1982. Các vị giáo hoàng khác cũng có viếng đan viện Montserrat, nhưng thực ra các ngài viếng khi chưa là giáo hoàng, khi còn là hồng y. Còn trong thương vị giáo hoàng thì Đức Leo 14 là vị giáo hoàng thứ hai chính thức viếng thăm đan viện Montserrat. Đức Thánh Cha đến viếng đan viện trong một gọi là một thời mốc, điểm mốc lịch sử cũng khá là đặc biệt, khi đan viện vừa tròn 1000 năm và bước sang ngàn năm thứ hai. Như vậy chúng ta thấy đây là một đan viện khá là lâu đời, đã có lịch sử cả ngàn năm. Khi mà đan viện kỷ niệm 1000 năm thì đã trở thành một hiện tượng văn hóa và thiêng liêng, khi quy tụ rất là nhiều cá nhân, tổ chức và các thể chế từ khắp miền Catalonia với 1.235 hoạt động, 620.000 người tham gia trực tiếp. Và nhờ mạng lưới truyền hình, hơn 1.600.000 người có thể theo dõi
và 14 triệu lượt người có thể xem trên các mạng xã hội. Đức Thánh Cha hiện tại vẫn còn đang đi vòng quanh quảng trường để vòng quanh đan viện để chào các tín hữu. Lý do như chúng tôi vừa nói để cho đan viện Montserrat trở thành điểm hành hương chính là tượng Đức Mẹ La Moreneta, Đức Mẹ da sẫm. Tượng này mô tả Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu hài đồng trong lòng, và trong tay phải của Đức Mẹ cầm một quả cầu tượng trưng cho vũ trụ và toàn thể công trình tạo dựng. Còn Chúa Giêsu hài đồng thì giơ tay phải để ban phép lành, còn tay trái cầm một quả như là quả thông, biểu tượng của sự sinh sôi và sự sống vĩnh cửu. Tác phẩm điêu khắc này diễn tả người mẹ giới thiệu con của mình là đấng cứu thế cho toàn thể nhân loại. Chúng ta thấy những biểu ngữ của người dân Catalonia viết bằng tiếng Catalan khác với tiếng Tây Ban Nha một tí, và với những lá cờ của miền Catalan. Lá cờ này thỉnh thoảng chúng ta nhìn thấy trong những trận đấu banh của đội bóng Barcelona. Đức Thánh Cha đến đây, Ngài trẻ chủ sự giờ Kinh Mân Côi, đọc Kinh Mân Côi với các đan sĩ của dòng của Đan viện Biển Đức, cũng như với các tín hữu hiện diện bên ngoài. Đây là hoạt động thứ hai của Đức Thánh Cha trong ngày hôm nay, ngày thứ hai tại Barcelona. Sáng nay, Ngài đã thăm một trung tâm giam giữ các tù nhân nam nữ, và Ngài đã có những lời chia sẻ rất cảm động, khích lệ, đầy sự gợi hứng cho họ. Nhắc nhở mỗi người chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa và có phẩm giá vì được Thiên Chúa yêu thương, Ngài mong muốn, Ngài tạo dựng chúng ta. Những khi chúng ta cảm thấy mình như là vô giá trị, bị bỏ đi, thì chúng ta hãy nhìn lên Chúa, đấng luôn đồng hành với chúng ta trong những đau khổ, đặc biệt là những lỗi lầm mà chúng ta trót phạm, không phải là những cái điều sẽ định hình trở nên bản chất của con người chúng ta. Và những quá khứ là những cơ hội để chúng ta nhìn lại để đưa ra những quyết định và sửa sai. Tình yêu của Thiên Chúa là đi bước trước. Thiên Chúa yêu thương chúng ta vì chính chúng ta là, không phải vì chúng ta làm điều tốt hay vì điều xấu. Do đó, Thiên Chúa không bao giờ ngoảnh mặt, làm ngơ, không nhìn đến chúng ta. Đó là một những lời khích lệ đầy hy vọng của Đức Thánh Cha, giúp cho các tù nhân can đảm đứng lên và cảm nhận, cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa qua sự trợ giúp của những các vị tuyên úy, những tình nguyện viên để giúp họ hoán cải. Cuộc viếng thăm nhà tù cũng là một nét đẹp trong cuộc tông du của Đức Thánh Cha, để cho thấy rằng những nơi giam giữ phải là những nơi giúp cho các tù nhân, những người phạm tội có cơ hội để sửa sai, để hoán cải, để hòa nhập, và thậm chí cơ hội để cho họ cảm thấy được tha thứ, và chính họ cũng tha thứ. Bởi vì đối với các tù nhân, đôi khi cuộc đời của họ mang nhiều đau khổ và cả những điều mà họ mang sâu ở trong lòng khiến cho họ trở nên cứng lòng và khó tha thứ. Thì khi được đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa và của anh chị em đồng loại, họ cũng biết tha thứ cho chính mình và tha thứ cho người khác. Chúng ta trở lại với Đan viện hôm nay, với cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Tại Đan viện này cũng có một điểm đặc biệt mà nổi tiếng ở đây, đó là ca đoàn các trẻ em.
Như nếu chúng ta có tham dự thánh lễ, các nghi lễ ở Vatican, chúng ta biết đến ca đoàn Sistine là gồm những người nam, trong đó có những trẻ em thiếu niên tuổi từ khoảng 7-8 tuổi cho tới 13-14 tuổi, các trẻ em nam, trẻ trai, các em hát những cái bè cao như là giọng nữ. Và ở đan viện Momsera này cũng có một ca đoàn đặc biệt như thế, được gọi là Escolania de Momsera. Đây là một ca đoàn đã được thành lập từ 700 năm. Đây là một cái trường của dòng Benedictine về nhạc. Ta biết rằng dòng Benedictine cũng nổi tiếng về phụng vụ tại Roma. Dòng có đang điều hành một học viện về phụng vụ, và trong các cử hành nghi lễ của dòng Benedictine, dòng Biển Đức, thì họ cũng có những nghi lễ phụng vụ rất là đặc biệt. Và cái đoàn các trẻ em nam này phục vụ tại đền thánh Đức Mẹ Ma Mông-xê-ra. Các em vừa học ở đây và vừa học nhạc, vừa học về những cái môn giáo dục khác. Các trẻ em ở đây thì ở trong độ tuổi khoảng từ lớp 4 là khoảng 8, 9, 10 tuổi cho đến khoảng 12, 13 tuổi. Ở cái tuổi đó các em còn hát được cái giọng rất là trong trước khi bị vỡ tiếng. Mục đích của cái ca đoàn này, cái trường nhạc cho các trẻ em trai này là để tham dự vào đời sống cầu nguyện hàng ngày của đền thánh, và qua đó loan truyền sứ điệp của tin mừng, sứ điệp hòa bình và vẻ đẹp của phụng vụ cho các tín hữu tham dự, các khách hành hương từ khắp nơi đến đan viện Montserrat. Mỗi ngày từ thứ hai tới thứ sáu vào lúc 1 giờ thì các em sẽ hát kinh Lạy Nữ Vương. Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Từ làm cho chúng con được vui được sống, ở trong tiếng Latin là Salve Regina, và một bài hát gọi là được kính Đức Mẹ Virolai, là một bài hát của miền Catalonia để ca ngợi tôn kính Đức Mẹ. Trong cuộc viếng thăm hôm nay của Đức Thánh Cha tại đan viện Montserrat, chính trường nhạc này, các trẻ em ở trong trường nhạc này sẽ hát trong cử hành phụng vụ. Và trong những ngày khác, ví dụ như tối hôm qua, nếu mà chúng ta có theo dõi buổi canh thức tại sân vận động Olympic, thì chúng ta cũng thấy một số trẻ em của trường ca đoàn Escolania này. Và chiều nay vào lúc 7 giờ tối, Đức Thánh Cha vào lúc gần 7 giờ tối, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia, đền thờ Thánh Gia. Trong đó ngài sẽ khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô, là một cái tháp cao nhất, và sẽ với việc khánh thành tháp này thì đền thờ này sẽ trở thành đền thờ có chiều cao nhất thế giới. Thì các em trong ca đoàn này cũng sẽ phục vụ thánh nhạc trong thánh lễ chiều nay. Hôm nay có thể nói là một ngày hội của người dân miền Catalonia khi họ đến với Đức Mẹ Montserrat, là Đức Mẹ Bổn Mạng của miền Catalonia và trung tâm hành hương, và đón tiếp Đức Thánh Cha ở trong khung cảnh này. Thánh Cha đã
đi vào trong đan viện, và trong một vài giây phút nữa chúng ta sẽ cùng với Đức Thánh Cha bắt đầu buổi đọc kinh Mình Côi. Thấy rất là nhiều trẻ em tham dự hôm nay đang hiện diện tại khuôn viên của đan viện để chào Đức Thánh Cha. Chúng ta toàn thấy những gương mặt trẻ, các em, các thiếu niên trong độ tuổi thiếu niên 10, 12, 13 rất là đông, và cũng rất là nhiều người trẻ khác. Thấy một niềm vui Đức Thánh Cha mang đến cho các tín hữu ở đây. Và Đức Thánh Cha chắc chắn cũng rất vui khi nhìn thấy các trẻ em. Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu bước vào thánh đường, đền thờ, Ngài rửa tay, và sau đó chúng ta sẽ cùng Đức Thánh Cha bắt đầu giờ kinh Minh Côi. Đức Thánh Cha, vị phụ trách đền thờ đã đưa thánh giá để Đức Thánh Cha hôn, và sau đó Ngài rảy nước phép. Chúng ta biết trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, các bạn trẻ Tây Ban Nha có một câu tiếng Tây Ban Nha mà họ hô rất nhịp nhàng. Ý nghĩa tiếng Việt là đây là giới trẻ, thế hệ trẻ của Đức Thánh Cha. Và những câu đó đã từng được hô khi mà có những nhóm trẻ ở Roma. Đặc biệt trong những ngày Đức Thánh Cha ở Tây Ban Nha, thì trong các cuộc tụ họp đông đưa đủ đều vang lên những tiếng hô của các bạn trẻ. Đây là thế hệ trẻ, đây là giới trẻ của Đức Thánh Cha. Và Đức Thánh Cha vào đền thờ. Đức Thánh Cha đi vào nhà nguyện thánh thể để trước hết cầu nguyện trước thánh thể. Chúng ta cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha trong giờ cầu nguyện hôm nay.

khi tại Madrid gặp các giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã nhắc đến lời Chúa và Thánh Thể như là của âm tàng cho những người hành hương. Đó cũng là lời nhắc nhở với chúng ta. Chúng ta không thể thiếu Thánh Thể. Nếu chúng ta cần lương thực và vật chất thì Thánh Thể còn cần hơn cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Đây là bên trong đền thờ Đức Mẹ Montserrat. Đây là một kiến trúc mang kiểu Roman.

0: Hiện diện hôm nay cũng có đông đảo các giám mục và một số hồng y, đặc biệt là các đan sĩ Biển Đức của Đan viện Montserrat. Trước khi bắt đầu giờ kinh Minh Côi,
1: Laudetur Jesus Christus.
0: Đức cha Xavier Gomez Garcia,
1: Sampara.
0: giám mục giáo
1: Benvingut
0: phận San
1: alla
0: Feliu
1: diocesi
0: de
1: de San Feliu de
0: Llobregat, chào
1: Llobregat.
0: mừng Đức Thánh cha. Ngài
1: Como
0: nói:
1: pastor d'aquesta
0: Ngợi khen
1: iglesia
0: Chúa
1: local,
0: Giêsu Kitô.
1: que
0: Kính
1: vos
0: thưa
1: sera
0: Đức Thánh cha,
1: guidora e
0: xin chào mừng
1: missionera
0: Ngài đến với giáo phận
1: y
0: San Feliu
1: despertando
0: de
1: tothom
0: Llobregat.
1: al desig de Déu.
0: Với tư
1: Es
0: cách là
1: una
0: một
1: gioia
0: tử của
1: immensa
0: giáo hội địa phương
1: retrobar la
0: này, một giáo
1: santa
0: hội mong
1: montagna de
0: muốn trở nên
1: Montserrat
0: hiếu khách, truyền
1: on el
0: giáo và
1: poble
0: khơi dậy
1: català
0: nơi mỗi người lòng khát
1: i tants
0: khao khác Thiên
1: pelegrins
0: Chúa.
1: fugen a
0: Con
1: trobar-se amb el
0: vô
1: Senyor
0: cùng vui mừng
1: Jesús
0: được đón tiếp Đức Thánh
1: sota
0: Cha
1: l'esguard
0: trên
1: de la
0: núi thánh
1: Moreneta.
0: Montserrat, nơi
1: Hoy
0: người dân
1: nuestra
0: Catalonia
1: diócesis,
0: và biết bao khách hành
1: los
0: hương
1: hermanos
0: tiến lên để gặp
1: obispos
0: gỡ Chúa
1: y
0: Giêsu
1: todos los
0: dưới ánh
1: fieles
0: nhìn của Đức
1: aquí
0: Mẹ
1: reunidos
0: Moreneta.
1: llenando la basílica y
0: Hôm nay,
1: las
0: giáo phận chúng
1: gradas,
0: con, quý Đức Cha
1: le
0: tại
1: acogemos con un
0: Catalonia và
1: abrazo
0: toàn
1: lleno
0: thể
1: de
0: các tín
1: afecto
0: hữu quy tụ
1: filial
0: nơi đây,
1: y de
0: xin đón chào
1: comunión
0: Đức Thánh
1: eclesial.
0: Cha bằng vòng tay chan chứa
1: Sampara,
0: lòng yêu mến, thảo
1: gracias
0: hiền
1: por
0: và sự hiệp thông
1: recordarnos
0: giáo
1: la
0: hội.
1: primacía
0: Xin cảm
1: del
0: ơn Đức Thánh
1: amor de
0: Cha
1: Déu,
0: vì người luôn củng cố chúng
1: confirmarnos en la
0: con trong
1: fe
0: đức
1: y en
0: tin
1: el
0: và
1: evangelio
0: trong tin
1: de la
0: mừng
1: paz
0: của hòa
1: y de la
0: bình và
1: vida.
0: sự sống.
1: Para
0: Để giới thiệu
1: presentar
0: với
1: hoy
0: Đức
1: la
0: Thánh Cha
1: realidad
0: thực
1: viva
0: tại
1: de aquel
0: sống động của đền
1: santuario
0: thánh này và
1: y de
0: cộng
1: la
0: đoàn
1: sede
0: nơi đây,
1: millenaria comunitat,
0: con xin nhượng lời
1: doy
0: cho
1: la
0: cha viện
1: palabra
0: phụ rất
1: al
0: đáng kính của
1: reverendísimo padre
0: Montserrat.
1: Abad de Montserrat, qui también le adresa la
0: Người cũng
1: una
0: sẽ ngỏ
1: salutación
0: lời
1: de
0: chào mừng Đức
1: bienvenida.
0: Thánh Cha. Và giờ đây, cha Manuel Gas là đan viện phụ của đan viện Montserrat sẽ chào đón Đức Thánh Cha.
2: Gràcies, santedat, per ser a Montserrat aquest matí. La vostra visita ens confirma la fe i ens confirma
0: Ngài
2: el
0: nói:
2: sentit
0: Cảm ơn Đức
2: d'aquest
0: Thánh Cha vì sáng
2: santuari
0: nay
1: i
0: đã hiện
2: monestir
0: diện tại
1: mil·lenari.
0: Montserrat. Chuyến
1: En
0: viếng
1: aquest
0: thăm
1: lloc,
0: của Ngài
1: hem
0: củng
1: vist
0: cố chúng
1: la
0: con trong đức
1: benedicció de
0: tin
1: Déu
0: và
1: en el
0: trong ý
1: cor
0: nghĩa
1: dels
0: của
1: seus
0: đền thánh
1: fidels.
0: cùng đan viện có lịch sử
1: Testimoniem
0: ngàn
1: la
0: năm
1: unió
0: này.
1: de l'estabilitat dels
0: Tại
1: monjos
0: nơi đây, chúng con
1: benedictins
0: đã chứng kiến
1: i del
0: phúc lành
1: pas
0: của
1: dels
0: Thiên Chúa
1: pelegrins.
0: trong tâm hồn các tín hữu của
1: Acollir
0: Ngài.
1: és la nostra missió
0: Chúng con là
1: i
0: chứng
1: en
0: nhân
1: ocasió
0: của sự kết
1: d'aquesta
0: hợp giữa
1: visita,
0: đời sống
1: que
0: ổn
1: ja
0: định
1: és
0: của
1: un
0: các
1: dels
0: đan sĩ Biển
1: pelegrinatges
0: Đức
1: més
0: và
1: importants
0: dòng
1: de la
0: người
1: nostra
0: hành hương
1: història,
0: không ngừng đi qua.
1: posem
0: Đón
1: humilment
0: tiếp là sứ
1: tota la
0: mạng của
1: nostra
0: chúng con.
1: pregària i cura
0: Nhân chuyến
1: pastoral,
0: viếng thăm này vốn là
1: dels
0: một trong
1: fruits
0: những
1: de
0: cuộc
1: les
0: hành hương quan trọng
1: mediacions que
0: nhất trong
1: Déu
0: lịch
1: ens ha
0: sử của chúng
1: confiat
0: con.
1: i
0: Chúng
1: que
0: con khiêm
1: voldríem
0: tốn
1: que
0: phó thác
1: fóssim
0: cho
1: per
0: lời cầu
1: tothom
0: nguyện
1: un
0: và
1: camí
0: sự
1: cap a
0: chăm
1: Jesus
0: sóc mục
1: Christ.
0: vụ của Đức Thánh Cha,
1: L'impacte de
0: những
1: la
0: hoa
1: natura en
0: trái
1: la
0: từ
1: muntanya,
0: các phương thế
1: la
0: trung gian
1: bellesa de la
0: mà
1: litúrgia i de
0: Thiên
1: la
0: Chúa
1: música de la
0: đã
1: nostra
0: trao
1: escolania
0: phó cho chúng
1: i,
0: con,
1: sobretot,
0: và chúng
1: la
0: con
1: Mare
0: mong
1: de
0: ước
1: Déu,
0: tất cả những điều ấy
1: Santa
0: trở
1: Maria de
0: thành con
1: Montserrat,
0: đường dẫn mọi người đến
1: princesa
0: với
1: i
0: Chúa Giêsu
1: patrona
0: Kitô.
1: dels catalans,
0: Đó là sức
1: estrella
0: tác động
1: d'Orient
0: của thiên
1: dels
0: nhiên trên núi,
1: espanyols,
0: vẻ đẹp của
1: primera
0: phụng vụ và
1: vocació
0: âm nhạc
1: mariana
0: do ca
1: d'Amèrica,
0: đoàn
1: on el
0: Escolania của
1: seu
0: chúng
1: culte
0: con
1: és
0: thể
1: ben
0: hiện,
1: present,
0: và trên hết là
1: com també
0: Mẹ Thiên
1: saps, sa
0: Chúa Đức
1: santedat.
0: Maria Montserrat, nữ vương và
1: La
0: bổn mạng
1: imatge
0: của
1: de la
0: người
1: Moreneta fa
0: Catalonia,
1: visible el
0: ngôi
1: misteri de
0: sao phương
1: l'encarnació.
0: đông của người Tây Ban
1: Qui
0: Nha,
1: és al
0: tức
1: tron,
0: hiệu Đức
1: on es
0: Mẹ đầu
1: mostra
0: tiên tại
1: Jesucrist,
0: châu
1: el
0: Mỹ,
1: Verb fet
0: nơi lòng
1: home,
0: sùng kính Đức Mẹ
1: i
0: vẫn
1: l'ésser
0: sống động
1: humà
0: và hiện
1: benefici
0: diện
1: el valor
0: như
1: més
0: Đức Thánh
1: gran
0: Cha đã
1: pugui
0: biết
1: tenir en
0: rõ.
1: ser assumit per Déu.
0: Hình ảnh Đức Mẹ
1: Els monjos
0: Moreneta làm
1: benedictins
0: cho màu
1: d'aquesta
0: nhiệm nhập
1: casa
0: thể
1: voldrien
0: trở
1: que
0: nên hữu
1: Montserrat
0: hình, mẹ
1: fos
0: là
1: aquell
0: ngai
1: monestir
0: tòa
1: del
0: nơi Chúa
1: qual
0: Giêsu
1: deia
0: Kitô,
1: el
0: ngôi
1: vostre
0: lời làm người
1: predecessor
0: được
1: Sant
0: tỏ
1: Pau
0: hiện.
1: VI,
0: Con
1: el lloc
0: người khi
1: on
0: được
1: l'home
0: Thiên Chúa đón
1: s'aspira
0: nhận
1: a si
0: đạt tới
1: mateix
0: phẩm giá
1: i
0: cao
1: ajuda a
0: cả nhất có
1: edificar-lo
0: thể
1: on
0: có.
1: en pau.
0: Chúng con,
1: En allò que
0: các
1: humilment
0: đan sĩ Biển Đức
1: representem,
0: của đan
1: us
0: viện này,
1: agraïm el vostre
0: mong ước
1: testimoniatge a favor
0: Montserrat
1: de
0: trở
1: tot
0: thành
1: l'ésser
0: đan
1: humà
0: viện như
1: i la
0: vị tiền nhiệm
1: radicalitat de la
0: của Đức Thánh
1: vostra
0: Cha, đó
1: denúncia de la
0: là Thánh
1: violència
0: Phaolô Đệ Lục
1: per
0: từng nói
1: aconseguir un
0: đến,
1: món sense
0: nơi
1: guerres.
0: con người tìm lại chính mình và
1: Avui,
0: góp phần
1: no només
0: xây
1: us
0: dựng
1: acull
0: một
1: la
0: thế
1: família
0: giới hòa
1: montserratina
0: bình.
1: dels monjos,
0: Trong
1: dels
0: tất cả những
1: escolans,
0: gì chúng con
1: dels
0: khiêm tốn
1: confrades
0: đại
1: de la
0: diện,
1: Mare de Déu
0: chúng
1: i dels
0: con cảm ơn
1: oblats
0: Đức Thánh
1: benedictins,
0: Cha vì chứng tác của
1: vull
0: Ngài
1: pensar
0: Benvolent
1: que
0: mọi
1: tots els
0: con người và
1: cristians
0: vì sự mạnh mẽ,
1: aquí,
0: triệt để trong việc lên
1: presencialment
0: án bạo
1: virtual,
0: lực nhằm kiến
1: nos
0: tạo
1: donen
0: một thế giới
1: encara
0: không
1: una
0: còn
1: altra
0: chiến tranh.
1: benvinguda a
0: Hôm nay
1: Catalunya
0: không chỉ có gia
1: a
0: đình
1: través d'aquest
0: Montserrat gồm các
1: Montserrat
0: đan
1: que
0: sĩ,
1: uneix
0: các
1: i
0: ca sinh,
1: identifica
0: các thành viên huynh đoàn
1: espiritualment
0: Đức Mẹ
1: les
0: và các tu sĩ
1: esglésies
0: tại
1: que
0: tế
1: peregrinen en
0: đón tiếp
1: aquesta
0: Đức Thánh
1: terra,
0: Cha,
1: que
0: con muốn
1: són
0: nghĩ rằng
1: totes
0: tất cả các
1: encapçalades
0: Kitô hữu
1: pels
0: miền
1: nostres bisbes
0: Catalonia đều
1: per
0: hiện diện
1: continuar
0: nơi đây,
1: dient a
0: trực
1: Santa
0: tiếp
1: Maria.
0: hoặc trực tuyến,
1: Tu
0: để một
1: ets
0: lần nữa chào
1: l'honor
0: mừng Đức
1: del
0: Thánh Cha
1: nostre
0: đến
1: poble.
0: Catalonia qua Montserrat
1: La
0: này,
1: Virgen
0: nơi
1: Maria és
0: liên
1: Mare
0: kết
1: de
0: và định
1: tots.
0: hình căn tính thiêng liêng của các
1: Agradecemos
0: giáo
1: que
0: hội
1: nos
0: đang lữ hành
1: acompanyen
0: trên miền
1: tantos
0: đất này.
1: obispos i
0: Tất
1: pelegrinos
0: cả đều
1: también
0: hiện
1: de fuera
0: diện
1: de
0: dưới sự hướng
1: Catalunya.
0: dẫn của các giám mục
1: El
0: để
1: oro
0: tiếp
1: y la
0: tục thưa
1: piña
0: với
1: que
0: Đức
1: ella lleva en
0: Maria,
1: sus
0: mẹ
1: llaves y
0: là
1: sus
0: vinh dự của
1: manos
0: dân tộc chúng con.
1: representan el
0: Đức Trinh
1: universo
0: Nữ Maria là
1: en
0: mẹ
1: su
0: của mọi người.
1: generosidad
0: Chúng con biết ơn vì có nhiều giám mục và khách hành hương, kể cả từ ngoài miền Catalonia cùng hiện diện với chúng con. Quả cầu mạ vàng và trái thông mà mẹ và Hài Nhi Giê-xu cầm trong tay tượng trưng cho toàn thể vũ trụ. Với lòng quảng đại, Đức Maria Montserrat luôn mỉm cười với tất cả những ai đến gần mẹ. Thánh Phaolô VI từng nói với một viện phụ Montserrat, hãy đón tiếp mọi người. Lời cầu nguyện của chúng con là bất cứ ai đến đây như là du khách đều ra về như một người hành hương đang tiến bước về quê trời. Xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã làm cho ngày hôm nay trở thành hiện thực và vì đã khép lại năm kỷ niệm ngàn năm của Đan Viện giữa chúng con, giữa dân tộc mà Đức Mẹ Moreneta đã sinh ra trong đời sống thiêng liêng và vẫn muốn tiếp tục trở nên cho mọi người, như Thánh Gioan Phaolô II từng nói ngay tại đây, chiếc anten thường trực loan truyền tin mừng cứu độ của chúng ta. Và giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha và cộng đoàn trong giờ kinh Mân Côi. Đức Thánh Cha sẽ bắt đầu.
3: In Domine Patris et Filii, et Spiritus
0: Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Amen.

Kính thưa quý bà và anh chị em đang tham dự giờ kinh Minh Côi do Đức Thánh Cha chủ sự tại đan viện Montserrat ở gần Barcelona. Chúng ta hiệp ý cùng cộng đoàn trong kinh cầu Đức Mẹ, tung hô Đức Mẹ với những tước hội Đức Mẹ Chúa Kitô, Đức Mẹ Hội Thánh, Đức Mẹ Lòng Thương Xót, Đức Mẹ Thông Ơn Thiên Chúa, Đức Mẹ Hy Vọng, Đức Mẹ Cực Thanh Cực Tịnh, Đức Mẹ Cực Tinh Cực Sạch, Đức Mẹ Tuyền Vẹn Mọi Đàng, Đức Mẹ Chẳng Dúng Bệnh Như, Đức Mẹ Rất Đáng Yêu Mến, Đức Mẹ Cực Màu Cực Nhiệm, Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, Đức Mẹ Xin Chúa Tạo Thiên.

đức nữ cực khôn cực ngoan. Đức nữ rất đáng kính trọng. Đức nữ rất đáng ngợi khen. Đức nữ có tài có phép. Đức nữ có lòng khoan nhân. Đức nữ trung tín thật thà. Tức bà là gương nhân đức. Tức bà là tòa đấng khôn ngoan. Đức bà là đấng trọng thiên. Đức bà là đấng đáng tôn trọng. Đức bà là đấng sốt mến lạ lùng. Đức bà như hoa hồng màu nhiệm vậy.

Tức bà như lâu đài David vậy. Tức bà như tháp ngà báu vậy. Tức bà như đền vàng vậy. Tức bà như hòm bia Thiên Chúa vậy. Tức bà là cửa thiên đàng. Đức bà như sao mai sáng vậy. Đức bà cứu kẻ liệt kẻ khốn. Đức bà bầu chữa kẻ có tội. Đức bà an ủi những người di dân. Đức bà an ủi kẻ âu lo. Đức bà phù hộ các giáo hữu.

0: Nữ vương các thánh tử đạo, nữ vương các thánh hiển tu, nữ vương các thánh đồng trinh, nữ vương các thánh nam cùng các thánh nữ.
1: Regina sine labe originali concepta.
0: Nữ vương chẳng hề mắc tội tổ

0: Nữ vương ban sự bằng yên.
1: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi.
0: Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế. Chúa tha tội chúng con.
1: Agnus Dei,
0: lạy chi Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Xin nhận lời chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con.
2: Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix.
0: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cha chúng con đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa. Chúng con lạy ơn Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, chúng con trông cậy Đức Mẹ Chúa Bầu chúng con. Cha chúng con biết lòng yêu Mẹ, yêu dấu con ở dưới thế cách xa mặt Mẹ.
2: Ad montem qui Christus est, securi perveniamus, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus.
0: Xin Đức Giêsu Kitô gìn giữ chúng con. Nhờ Đức Chúa Thánh Thần hiển trị đời đời. Amen. Đại Đức Mẹ Montserrat cầu cho chúng con. Trên đây là hình ảnh Đức Mẹ Montserrat đang được tôn kính tại đền thờ nơi Đức Thánh Cha đang kính viếng. Giờ đây, Đức Thánh Cha sẽ có những chia sẻ. Tôi thân ái chào Đức Cha Xavier Gomez Garcia, cha Banas Gat Urios, vị phụ Montserrat, cùng quý giám mục, linh mục, nam nữ tu sĩ, chúng sinh và toàn thể tín hữu tham dự cuộc hành hương này. Các riêng, đặc biệt các em thiếu nhi đang đồng hành với chúng tôi hôm nay. Cảm ơn anh chị em đã đón tiếp chúng tôi. Cảm ơn sự hiện diện của anh chị em. Tôi vui mừng được đến dưới chân Đức Mẹ Moreneta để với lòng tràn đầy tín thác vào lời chuyển cầu từ mẫu của mẹ, phó thác cho mẹ sứ vụ Phêrô của tôi và sứ mạng của giáo hội trong thế giới đang kêu cầu công lý và hòa bình. Tôi xúc động nhớ lại những năm tháng làm cha sở giáo xứ Đức Mẹ Montserrat tại Trujillo, Peru. Đức Mẹ Moreneta luôn đồng hành với tôi. Xin cảm ơn Catalonia vì đức tin của anh chị em. Những bức tường của đền thánh này có thể kể cho chúng ta biết vô số câu chuyện về lòng sùng kính, biết ơn và hy vọng mà chúng đã chứng kiến qua nhiều thế kỷ chung quanh Đức Mẹ Montserrat, đồng thời cũng là chứng nhân của máu đã đổ ra vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Bên trong những bức tường ấy đã lưu giữ niềm vui và nỗi đau, sự hân hoan và những giọt lệ của biết bao tín hữu. Chúng cũng đã lắng nghe những thanh âm thiên quốc từ tiếng hát trẻ thơ của ca đoàn Escolania lâu đời nhất châu Âu. Khi vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco, dâng hoa hồng vàng cho ảnh thánh đáng kính này vào năm 2023, Ngài mời gọi chúng ta suy gẫm rằng trong suốt hàng trăm năm, các tín hữu không phân biệt ai đã đi qua đền thánh này và lần hạt mân côi, bởi vì Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, giữ vị trí nền tảng trong đời sống của mỗi Kitô hữu. Trong chính dịp ấy, Ngài nhấn mạnh, trước mặt mẹ dường như những tình cảm cao quý nhất của con người được đánh thức. Thật vậy, mẹ khơi dậy nơi chúng ta những cuộc hoán cải sâu xa, như trường hợp của Thánh Ignacio Loyola, tại nơi đầy sức gợi tưởng này, sau một đêm cầu nguyện trước Đức Trinh Nữ, Ngài đã trao trả lại vũ khí của một hiệp sĩ, đánh dấu khởi đầu của một đời sống mới để phụng sự Chúa Giêsu Kitô. Với cùng tâm tình thảo hiền ấy, hôm nay tôi mời gọi anh chị em đón nhận lời mời của Đức Maria, người bảo gì các anh cứ việc làm theo. Những lời được nói tại Cana miền Galilee ấy chứa đựng một chương trình đích thực cho đời sống Kitô hữu, bởi vì Đức Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô và dạy chúng ta lắng nghe tiếng người, vâng phục lời người và để người biến đổi chúng ta. Ý muốn của Chúa Giêsu thật rõ ràng. Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là một tình yêu có chính người làm thước đo và nguồn mạch, như Thầy đã yêu thương anh em. Vì thế, khi Đức Maria nói với chúng ta, người bảo gì các anh cứ việc làm theo, Mẹ mời gọi chúng ta đạt tới một tâm hồn được hòa giải theo những tiêu chuẩn của tin mừng. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường của lòng thương xót, hòa giải, sự thật và hiền lành. Đồng thời, người vạch trần bạo lực có thể ẩn náu trong lời nói và thái độ của chúng ta. Lời chỉ trích làm người khác nhục nhã, sự kết án hủy diệt và thái độ hung hăng gây chia rẽ. Loại bạo lực tiềm ẩn ấy thường có thể khoác lên mình những bộ áo giáp bề ngoài. Qua đó, chúng ta tìm cách bảo vệ những vết thương, nỗi sợ hãi hoặc sự đau khổ do những bất công gây ra. Chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Mẹ Montserrat, đấng chỉ cho chúng ta Chúa Giêsu như một trẻ thơ không có khả năng tự vệ, đang nghỉ yên trên lòng Mẹ. Bởi vì Mẹ hiện diện nơi đây, bên cạnh Chúa Con, mời gọi chúng ta yêu thương nhau. Hôm nay chúng ta hãy đặt dưới chân Mẹ những lớp áo giáp đã dần dần làm chai cứng tâm hồn. Hài nhi Giêsu mà Đức Maria bồng trên tay không mang áo giáp, và sau này chính người trần trụi trên thập giá sẽ hoàn toàn phó mình cho Chúa Cha để cứu độ chúng ta bằng sức mạnh không vũ trang và sức mạnh giải giới của tình yêu. Lưng thắt đai, lưng thắt đai là chúng ta hãy gương mắt lên Đức Mẹ và khẩn cầu Mẹ giúp chúng ta chỉ mặc lấy khí giới của Thiên Chúa như Thánh Phaolô khuyên nhủ. Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm lấy khiên mọc là đức tin, hãy đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gương của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Hôm nay là những người hành hương tại Montserrat, chúng ta bày tỏ ước muốn chân thành tái khẳng định việc phụng sự Thiên Chúa, đấng đã mặc khải cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô, đấng nói với chúng ta: ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúng ta cũng hãy chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria đang cầm quả cầu thế giới trong tay phải, dấu chỉ sự chăm sóc từ mẫu của Mẹ, bởi vì toàn thể thế giới đều có chỗ trong trái tim Mẹ. Mẹ mời gọi chúng ta nhận biết nhau là anh chị em, để không một ai bị loại trừ, và sự hiệp thông mạnh mẽ hơn mọi chia rẽ. Chúng ta hãy ngước mắt lên Đức Maria và khẩn cầu Mẹ giúp chúng ta chỉ mặc lấy khí giới của Thiên Chúa như Thánh Phaolô khuyên nhủ. Chúng ta cầu xin Đức Maria, nữ vương hòa bình, dạy chúng ta từ bỏ những lời xúc phạm, những phán đoán vội vàng, việc nói xấu và vu khống. Xin cho chúng ta biết gìn giữ và vun trồng tình yêu trong gia đình, giữa bạn bè, nơi làm việc, trên các mạng xã hội, trong những cuộc tranh luận chính trị và trong các cộng đoàn Kitô hữu, để hận thù nhường chỗ cho hy vọng và hòa bình. Xin Đức Maria, Mẹ Giáo hội, luôn hướng chúng ta về Chúa Giêsu. Tôi mời gọi anh chị em tôn kính mẹ bằng những lời sau đây. Đối với người Catalonia, mẹ sẽ luôn là nữ vương. Đối với người Tây Ban Nha và toàn thế giới, mẹ là tất cả tình yêu. Xin mẹ nói với chúng con, các con là kho tàng của mẹ. Mẹ là mẹ của các con. Các con đừng sợ.

0: Cha sẽ ban phép lành cho mọi người.
1: Dominus vobis.
0: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ của chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.

xin kính mời quý vị chúng ta cùng hiệp ý với cộng đoàn tại Montserrat trong lời kinh lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành làm cho chúng con được vui, được sống. Các em thuộc ca đoàn Escolania đang hát lời kinh cầu nguyện này.

Bài ca Kính Đức Mẹ Piloy của miền Catalonia. Đây là một bài ca nổi tiếng của miền Catalonia được sáng tác để tôn vinh Đức Mẹ Montserrat.

Đức Thánh Cha đi đến nhà nguyện nơi kính giữ tượng Đức Mẹ Moreneta để cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa cùng tham dự giờ kinh Mân Côi với Đức Thánh Cha tại Đan Viện Montserrat. Trong đền thờ của Đan Viện có lưu giữ tượng Đức Mẹ Mông Renata, một bức tượng đặc biệt của người dân Catalonia và cũng là bổn mạng của người dân khỏi miền Catalonia. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha đã nhắc lại nhiều tín hữu
1: Bon
0: đã
1: dia.
0: được ơn của
1: Us
0: Đức Thánh
1: demanem que
0: Cha.
1: continueu en els vostres llocs. Ara,
0: Được
1: el
0: ơn của
1: Sant
0: Đức Thánh
1: Pare
0: Cha
1: anirà al
0: tại khi
1: balcó
0: đến
1: de la
0: viếng
1: sala de
0: đền
1: la
0: thánh Đức
1: façana,
0: Mẹ này.
1: on ens dirà unes paraules. Les podrem seguir,
0: Giờ đây
1: veure i
0: Đức Thánh Cha
1: escoltar per
0: sẽ
1: les
0: tiến
1: diferents
0: ra ban
1: pantalles que
0: công
1: tenim.
0: của
1: Moltes
0: khu
1: gràcies.
0: đền thờ để chào các tín hữu đang hiện diện ở dưới sân ở của quảng trường đền thờ. Trong bài chia sẻ, Đức Thánh Cha nhắc lại những người đã được ơn khi đến viếng đền thánh, hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Montserrat, được ơn hoán cải. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại trường hợp của thánh Ignacio, ngài đã hoán cải cuộc đời. Và Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hãy nghe theo lời mẹ, nhắc lại lời của Đức Mẹ trong bữa tiệc cưới Cana. Người bảo gì các anh cứ việc làm theo, đó là theo lệnh truyền của Chúa là yêu thương nhau. Và lời Đức Mẹ mời gọi chúng ta tại đền thánh Montserrat là hãy hòa giải theo tiêu chuẩn của tin mừng. Chúa Giêsu và Đức Mẹ chỉ cho chúng ta con đường của lòng thương xót, hòa giải sự thật và vạch trần những bạo lực. Đó là những lời chỉ trích, những sự kết án, những thái độ hung hăng, làm nhục người khác, gây hủy diệt, gây chia rẽ. Chúng ta hãy chiêm ngắm Đức Mẹ nhân từ, hiền lành và Chúa Giêsu hài đồng, không vũ khí. Vũ khí của Ngài chính là những lời giải trừ vũ khí và tình yêu có sức giải trừ thù hận trong con tim. Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta khi hành hương Montserrat như chúng ta đang hành hương cách thiêng liêng. Hãy đón nhận lời mời gọi của mẹ. Chúng ta đều có chỗ trong trái tim của từ mẫu của mẹ và mỗi người chúng ta là những anh chị em với nhau. Hãy yêu thương nhau để không ai bị loại trừ. Đức Thánh Cha nói cảm ơn, cảm ơn.
1: Germani, Germanas, bon dia.
0: Anh chị em thân mến, anh chị em thân mến, chào
1: Gracias
0: anh chị
1: por
0: em.
1: estar aquí.
0: Cảm ơn anh chị em
1: Gracias
0: đã ở
1: por
0: đây.
1: esta hermosa manifestación de fe. Todos
0: Cảm
1: unidos
0: ơn một
1: en
0: sự
1: una sola
0: quy
1: familia.
0: tụ tuyệt vời
1: Con
0: như là một gia
1: esa
0: đình ở đây.
1: acogida de nuestra madre
0: Với
1: María,
0: sự đón
1: la
0: tiếp
1: Virgen de
0: này
1: Montserrat.
0: Đức Mẹ Maria Montserrat. Chúng ta quy tụ như một gia đình ở nơi đây. Và thật vậy, giờ đây tâm hồn các tín hữu đồng lòng dưới sự hướng dẫn của Đức Thánh Cha để theo lời chỉ dẫn của mẹ hướng về Chúa Giêsu. Đức Mẹ chỉ cho chúng
1: La
0: ta Chúa
1: alegría,
0: Giêsu, niềm vui,
1: entusiasmo,
0: nhiệt thành,
1: profundo sentido de fe que estamos viviendo en estos
0: cảm
1: días,
0: thức đức tin sâu
1: primero en
0: sắc
1: Madrid,
0: trong những ngày này,
1: en estos días
0: từ
1: Barcelona,
0: Madrid rồi
1: Cataluña,
0: đến
1: luego a las
0: Barcelona và
1: Canarias,
0: giờ đây ở
1: toda
0: đây và sau
1: España,
0: nữa ở
1: llena de fe,
0: Canary.
1: de amor, llena de este deseo de alabar a Dios,
0: Đầy
1: de dar
0: những
1: gracias a Dios y de estar
0: lòng mong
1: unidos.
0: muốn của Thiên Chúa. Thiên Chúa mong muốn chúng ta hiệp nhất với nhau.
1: Gracias
0: Cảm ơn
1: a Catalunya por
0: miền
1: haber recibido
0: Catalonia
1: a tantas personas de otros países,
0: đã đón tiếp
1: porque
0: rất nhiều
1: enseña
0: người
1: cómo
0: đến từ những
1: integrar a
0: quốc gia
1: todos
0: khác.
1: en una única familia.
0: Bởi vì dạy chúng ta rằng tất cả chúng ta là một gia đình.
1: Gracias a la comunidad de fe,
0: Cảm
1: a
0: ơn
1: la
0: cộng
1: comunidad
0: đoàn đức tin. Cộng đoàn các đan sĩ đã đón nhận tất cả những người hành hương đến cầu nguyện với Đức Mẹ, Mẹ của chúng ta.
1: Gracias a cada uno y todos.
0: Cảm ơn mỗi người và tất cả anh chị em đã ở đây sáng nay để nhắc với mọi người rằng Catania với đức tin rằng đức tin mang lại sự sống, mang lại hy vọng, nhắc cho Tây Ban Nha và mọi người đức tin mang lại sự sống, mang lại hy vọng.
1: Yes, Maria.
0: Chính mẹ Maria và Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta dưới chân thánh giá như người mẹ cho chúng ta. Chính mẹ bày tỏ tình yêu từ mẫu này và đồng hành, luôn luôn đồng hành với chúng ta.
1: El Señor esté con vosotros.
0: Xin Chúa cùng anh chị em. Xin chúc tụng danh Chúa và sự trợ giúp chúng ta đến từ danh Thánh Chúa. Xin Thiên Chúa chúc lành cho. Xin Chúa toàn năng là Cha và Chúa Con và Chúa Thần chúc lành cho anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Cảm ơn tất cả anh chị em.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã đồng hành với Đức Thánh Cha trong hai sự kiện của ngày hôm nay. Chiều nay vào lúc 7 giờ giờ Roma bên Việt Nam thì chắc chắn là đã nửa đêm, nhưng mà ở những nơi khác chúng ta có thể đồng hành với Đức Cha trong thánh lễ tại đền thờ Sagrada Familia với nghi thức khánh thành làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô. Vatican News tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi, đặc biệt là đã đồng hành với Đức Thánh Cha cầu nguyện cho Ngài trong chuyến tông du hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát trực tiếp vào chiều tối nay. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến.

0: Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Tư viếng thăm Tây Ban Nha.
2: Sáng ngày 9 tháng 6, trước khi rời Madrid để đến Barcelona, Đức Thánh Cha Leo XIV đã dành cuộc gặp gỡ cuối cùng trong chặng đầu của chuyến tông du Tây Ban Nha cho hơn 17.000 tình nguyện viên đã góp phần làm nên thành công của những ngày viếng thăm tại thủ đô Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha đã cảm ơn những người đã âm thầm phục vụ và mời gọi họ tiếp tục trở thành men của nước Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Từ sáng sớm, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh và gặp gỡ các ân nhân. Sau đó, Ngài đã rời Tòa Sứ Thần để đến IFEMA Madrid, một trong những trung tâm triển lãm lớn nhất châu Âu. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha đã di chuyển bằng xe điện giữa đám đông tín hữu và các tình nguyện viên đang chờ đón Ngài với niềm vui và lòng biết ơn. Cuộc gặp gỡ được mở đầu bằng bài hát chủ đề của chuyến tông du Hãy Ngước Nhìn Lên. Tiếp đến là đoạn phim ngắn mang tên Đạo Quân Thầm Lặng, giới thiệu những khuôn mặt, những công việc và những hy sinh của hàng ngàn tình nguyện viên trong nhiều tháng qua.
1: Chứng từ của Mercedes Rodriguez Love. Sau đó là phần chứng từ. Cô Mercedes Rodriguez Love chia sẻ rằng, việc tham gia chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha không đơn thuần là làm điều gì đó cho Đức Thánh Cha, nhưng là phục vụ chính giáo hội, người mẹ đã nâng đỡ cô trong những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời. Cô kể lại hành trình nhiều tháng làm việc trong các nhóm tổ chức với hai mục tiêu: giúp mọi người có cuộc gặp gỡ thực sự với giáo hội và với Chúa Kitô Thánh Thể, đồng thời chăm sóc từng chi tiết để mọi sự được thực hiện trong chân lý và vẻ đẹp. Mercedes nhìn nhận rằng, hành trình ấy không hề dễ dàng. Những cuộc họp kéo dài, những khác biệt quan điểm và những áp lực trong công việc đã trở thành một trường học về sự khiêm nhường. Tuy nhiên, cô luôn ghi nhớ lời cầu nguyện: những gì tôi dâng cho giáo hội chỉ là một sự đáp đền rất nhỏ bé trước hồng ân tôi đã nhận được, đó là Chúa Kitô. Chính kinh nghiệm ấy giúp cô xác tín rằng sự thánh thiện luôn phải được đặt lên hàng đầu trong mọi hoạt động mục vụ.
2: Chứng từ của anh Nuno Adam Castillo. Sau phần trình diễn của nữ nghệ sĩ Aisha Rua, anh Nuno Adam Castillo, người cha của 8 người con và là người phụ trách nền tảng đăng ký tình nguyện viên, đã chia sẻ một chứng từ đầy xúc động về ý nghĩa của việc phục vụ. Anh đặt câu hỏi, tại sao chúng ta là những tình nguyện viên? Và chính anh cũng thú nhận rằng, không thể tìm thấy một câu trả lời hoàn toàn hợp lý. Không có sự tính toán, không có phần thưởng nào được chờ đợi. Chỉ có một xác tín âm thầm trong tâm hồn rằng mình đang làm điều đúng đắn. Anh Nuno cho biết, ban tổ chức dự kiến huy động khoảng 10.000 tình nguyện viên, nhưng cuối cùng đã có hơn 17.000 người ghi danh. Khi đồng nghiệp hỏi anh đang bận rộn với điều gì, anh tự hào trả lời, tôi đang là tình nguyện viên cho chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng. Theo anh, chính việc công khai sống căn tính Kitô hữu trong xã hội hôm nay cũng là một hình thức loan báo tin mừng. Anh nhấn mạnh rằng, các tình nguyện viên không đóng góp phần thời gian dư thừa của mình, nhưng trao tặng điều tốt đẹp nhất, đó là năng lực chuyên môn, kinh nghiệm, thời gian và chính bản thân của mình. Anh nói, khi bạn trao tặng điều tốt nhất mình có, thì điều ấy không mất đi, nhưng còn lớn lên.
1: Diễn từ của Đức Thánh Cha. Sau khi lắng nghe các chứng từ, Đức Thánh Cha đã bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với tất cả những ai đã góp phần tạo nên chuyến tông du này. Ngài ghi nhận rằng nhiều người đã xin nghỉ làm, nhiều người khác đã dành trọn nhiều tháng để phục vụ, và mỗi người đều quảng đại hiến dâng con tim, đôi tay, sáng kiến, tài năng và nụ cười của mình. Đức Thánh Cha nói, anh chị em xứng đáng nhận được một lời cảm ơn đặc biệt, bởi vì anh chị em đã quảng đại hiện diện và phục vụ vì lòng yêu mến Chúa, Giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Từ kinh nghiệm của các tình nguyện viên, Đức Thánh Cha triển khai một suy tư ngắn gọn nhưng sâu sắc. Các Kitô hữu được mời gọi mang men của tinh thần vô vị lợi vào thế giới. Dựa trên dụ ngôn men trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, Ngài giải thích rằng, tinh thần nhân không, vô vị lợi, chính là một trong những dấu chỉ rõ nét nhất của nước Thiên Chúa đang hiện diện giữa nhân loại. Trong một thế giới bị chi phối bởi lợi ích và lợi nhuận, nơi sự phát triển thường chỉ được đo lường bằng các chỉ số kinh tế, thì người Kitô hữu được mời gọi sống một lối nghĩ khác, lối nghĩ của tin mừng, lối nghĩ của tình yêu vô vị lợi và sự phát triển toàn diện của con người. Đức Thánh Cha nhắc lại lời Chúa Giêsu trong tin mừng: nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Theo Ngài, tinh thần nhưng không, vô vị lợi, làm cho một xã hội phát triển về mặt nhân bản, luân lý và thiêng liêng. Đó là men làm dậy lên khối bột của nhân loại và là dấu chỉ của thành đô Thiên Chúa. Đức Thánh Cha tiếp tục suy niệm về sứ mạng của giáo hội. Chúa Kitô đã mang men nước trời vào thế giới và đã chữa lành nhân loại từ bên trong bằng cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của Người. Sau đó, Người sai các môn đệ ra đi để trở thành những dấu chỉ và khí cụ của nước yêu thương, công lý và hòa bình. Theo Đức Thánh Cha, điều này không chỉ được thực hiện bằng việc rao giảng, nhưng còn qua chính lối sống của các Kitô hữu. Một đặc điểm cốt lõi của lối sống ấy là sự vô vị lợi mà các tình nguyện viên đã làm chứng trong những ngày qua tại Madrid. Ngài nói với họ rằng, có thể các thống kê sẽ không ghi nhận điều này, nhưng nhờ sự hiện diện và phục vụ của họ, Madrid đã trở nên gần với nước Thiên Chúa hơn. Đó có phải là công trạng của chúng ta không? Không, tất cả đều là ân sủng của Thiên Chúa, Đức Thánh Cha khẳng định. Ngài nhắc lại lời Thánh Phaolô trích dẫn Chúa Giêsu: cho thì có phúc hơn là nhận. Đồng thời mời gọi mọi người tiếp tục bước đi trong khiêm nhường, hiền lành, kiên vững trong đức tin và quảng đại trong phục vụ.
2: Lời cảm ơn của Đức Hồng y José Bono Cano, Tổng giáo mục Madrid. Sau diễn từ của Đức Thánh Cha, Đức Hồng y José Bono Cano, Tổng giáo mục của Madrid, đã thay mặt toàn thể giáo phận đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha. Ngài mượn chính lời của Đức Trinh Nữ Maria trong kinh Magnificat để diễn tả tâm tình của giáo hội Madrid: linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. Theo Đức Hồng Y, điều đáng nhớ nhất trong chuyến viếng thăm không phải là những gì xuất hiện trên màn hình trước công chúng, nhưng là tình yêu âm thầm đã nâng đỡ mọi hoạt động thông qua sự phục vụ của các tình nguyện viên. Đức Hồng Y nói rằng, nhờ họ, giáo hội Madrid đã được chiêm ngưỡng một khuôn mặt đẹp nhất của giáo hội, khuôn mặt của những đôi tay vui tươi phục vụ. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha vì đã giúp cho mọi người ngước nhìn lên để nhận ra sự cao cả của Thiên Chúa và sức mạnh của tin mừng trong việc chạm đến trái tim con người, mở ra những con đường huynh đệ giữa một thế giới đang mệt mỏi vì chia rẽ và ồn ào. Trước khi ban phép lành và sai các tình nguyện viên lên đường, Đức Thánh Cha đã trao tặng cho Đức Hồng y José Bono Cano một chén thánh như là dấu chỉ của tình hiệp thông và lòng biết ơn đối với giáo hội Madrid. Cuộc gặp gỡ kết thúc trong tiếng hát và những tràng pháo tay kéo dài. Ít phút sau, Đức Thánh Cha đã rời khu triển lãm để đến sân bay Madrid Barajas, khép lại những ngày hiện diện tại thủ đô Tây Ban Nha.

0: Đức Thánh Cha chủ sự giờ kinh trưa tại nhà thờ chính tòa Barcelona.
1: Trưa ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã bắt đầu chuyến viếng thăm Barcelona, một đô thị quốc tế nổi bật về văn hóa, thương mại, tài chính và du lịch. Thành phố lưu giữ dấu tích từ thời La Mã, Trung Cổ đến kiến trúc hiện đại Catalonia, đặc biệt là các công trình của kiến trúc sư Antoni Gaudí như Vương cung Thánh đường Sagrada Familia, Thánh gia. Khi chiếc máy bay Iberia A320 của hãng hàng không Tây Ban Nha chở Đức Thánh Cha và đoàn tháp tùng hạ cánh xuống phi trường quốc tế Barcelona El Prat, một số đại diện chính quyền miền Catalonia đã hiện diện để chào đón ngài. Sau cuộc gặp gỡ ngắn, Đức Thánh Cha làm phép nhà tạm thánh thể tại nhà nguyện của sân bay và sau đó di chuyển đến nhà thờ chính tòa Barcelona, cách đó gần 15 cây số để chủ sự giờ kinh trưa. Nhà thờ chính tòa Thánh Giá và Thánh Eulalia là trụ sở tổng giáo phận Barcelona. Được xây dựng theo phong cách Gothic từ thế kỷ 13 đến 15, nhà thờ hiện tại dài 90 mét và rộng 40 mét, nổi bật với ba gian, các nhà nguyện, hành lang và hầm mộ Thánh Eulalia, bổn mạng thành phố. Trong khu vườn của tu viện có 13 con ngỗng trắng, tượng trưng cho tuổi đời và những cực hình trong cuộc tử đạo của Thánh Nữ. Đến nhà thờ chính tòa, Đức Thánh Cha được Đức Hồng Y Juan Jorge Omella Omeya, Tổng giám mục của Barcelona và kinh sứ đoàn nhà thờ đón tiếp. Sau khi hôn thánh giá và rảy nước thánh, ngài tiến vào nhà thờ và quỳ gối cầu nguyện giây lát trước thánh thể, rồi tiến lên gian cung thánh và bắt đầu giờ kinh trưa.
2: Trong bài giảng, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu ý thức mình là hiền thê được Thiên Chúa yêu thương và là chi thể trong thân thể Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh sự hiệp nhất, hiệp thông, đón tiếp và dấn thân trở thành chứng nhân của hòa bình giữa một thế giới chia rẽ. Đức Thánh Cha nói, Công đồng Vatican II định nghĩa Kinh Thần Vụ là tiếng của hiền thê nói với phu quân và là lời cầu nguyện mà Chúa Kitô hiệp nhất với thân thể người dâng lên Chúa Cha. Bài đọc chúng ta vừa nghe cũng nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Vì thế, trong suy tư này, chúng ta có thể để cho hai hình ảnh ấy soi sáng, hiền thê và thân thể. Và Ngài nói tiếp, hình ảnh thứ nhất nhắc nhở chúng ta rằng, giáo hội và cách riêng cộng đoàn hiện diện nơi đây, phong phú về ân ban, đặc sủng và sự đa dạng trong lịch sử mỗi người, trước hết là một hiền thê được yêu thương. Thiên Chúa đã muốn anh chị em hiện diện nơi đây, bởi vì người yêu mến một vẻ đẹp và một sự thiện hảo độc đáo, thánh thiêng nơi anh chị em và nơi việc anh chị em cùng quy tụ. Người đã chọn chính anh chị em, chứ không phải những người khác, để hôm nay đại diện cho cộng đoàn các thánh tại Barcelona. Với ý thức ấy, tôi mời gọi anh chị em đồng lòng đổi mới quyết tâm, cùng nhau tiến bước, tất cả mọi người, các tín hữu và các mục tử, theo dấu chân Chúa Kitô hướng tới sự sống viên mãn. Giáo hội là hoa trái của một hành vi yêu thương, có chức giáo hội và đến từ Thiên Chúa. Giáo hội lớn lên trước hết bằng cách để cho mình được người yêu thương trong sự hiệp nhất với một tâm hồn khiêm nhường và biết ơn. Bởi vì chỉ khi để cho Thiên Chúa yêu thương, chúng ta mới có thể cùng với người khác xây dựng một công trình của tình yêu. Về điều này, cách đây không lâu, Đức Giáo hoàng Francisco đã khuyên cộng đoàn giáo phận này hãy khởi đi từ một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô và để lớn lên trong tình huynh đệ, trong việc loan báo tin mừng. Và một năm sau, Ngài nhắc lại với các chủng sinh của chính giáo phận này trong chuyến hành hương Roma. Đừng bao giờ ngừng nếm cảm và gợi nhớ tình yêu tuyển chọn này, tình yêu đã và sẽ tiếp tục tuôn đổ dồi dào vào tâm hồn anh em. Đừng bao giờ dập tắt ngọn lửa ấy, ngọn lửa sẽ làm cho anh em trở nên những người can đảm loan báo tin mừng. Những lời của Ngài chỉ ra bầu khí mà chúng ta được mời gọi lan tỏa trong các môi trường sống của mình, trong gia đình, giáo xứ, nơi làm việc và đào tạo, trong các cơ quan giáo phận và trong mọi lĩnh vực khác của đời sống. Một bầu khí gia đình, nơi mọi người cùng nhau ý thức mình là con cái Thiên Chúa và cùng được kêu gọi, biết liên đới, cởi mở, có khả năng sống lòng thương xót, hy sinh, quan tâm lẫn nhau và tha thứ. Anh chị em thân mến, về phương diện này, Barcelona có một truyền thống giáo hội rất phong phú. Thánh Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nhắc lại điều ấy khi viếng thăm nơi đây. Ngài ca ngợi tinh thần hiếu khách, vốn trong suốt lịch sử đã thúc đẩy anh chị em, những người Barcelona và Catalonia, chia sẻ tư cách công dân nhân loại và Kitô giáo với vô số dân tộc. Ngài cũng khích lệ anh chị em, tuyên bố trước giáo hội rằng thành phố và miền đất này là một mái ấm rộng lớn mở ra cho tình huynh đệ Kitô giáo. Trong những lời ấy, chúng ta nhận ra khuôn mặt của biết bao anh chị em giữa anh chị em đã và đang dấn thân xây dựng sự hòa hợp và hiệp thông vượt lên trên mọi phân cực. Ngay cả hôm nay, những lời ấy vẫn được xác nhận qua sức sống của nhiều công trình loan báo, đào tạo và bác ái. Trong đó, tất cả anh chị em đều là những người thúc đẩy và là những nhân vật chính.
1: Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha suy tư hình ảnh thứ hai, hình ảnh thân thể, chủ đề chính của bài đọc ngắn trong giờ kinh trưa. Ngài nói, thật vậy nếu Chúa Kitô là phu quân đã yêu thương chúng ta trước, thì người cũng là đầu, đấng mà chúng ta được liên kết như những chi thể của cùng một cơ thể. Người này phục vụ người kia, gồm người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ, mọi nước và mọi dân. Tất cả được thúc đẩy bởi hoạt động của cùng một thần khí, tất cả được mời gọi nên thánh như nhau. Điều này cũng rất quan trọng bởi vì nhắc nhở chúng ta rằng đối với chúng ta, làm việc cùng nhau không phải là một lựa chọn về phong cách, nhưng là một nhu cầu thiết yếu của cơ thể để được đặt nền trên ân sủng ban cho mỗi người tùy theo mức độ Đức Kitô ban. Chúng ta đáp lại ân sủng bằng cách vận dụng các đặc sủng đã lãnh nhận, đồng thời tôn trọng những thừa tác phụ được trao phó. Chính thần khí khi làm cho chúng ta trở thành những thành phần của một cơ thể sống động duy nhất, thúc đẩy chúng ta không chỉ hết lòng trao ban chính mình tại nơi Chúa quan phòng kêu gọi, nhưng còn thực hiện điều đó theo kế hoạch của Thiên Chúa trong sự vâng phục và tín thác. Cũng như trong một thân thể, giữa chúng ta có những chi thể mạnh hơn và những chi thể yếu hơn. Có những chi thể hữu hình đảm nhận các chức năng biểu lộ rõ ràng ra bên ngoài. Có những chi thể ẩn khuất hoạt động từ bên trong, trong một số trường hợp không bao giờ ngừng nghỉ và thực hiện những chức năng sống còn mà không một ai nhận ra. Có rất nhiều hình ảnh mà chúng ta có thể dùng để minh họa sự đa dạng và tầm quan trọng của các vai trò và sứ mạng hiện diện giữa chúng ta, nhưng sứ điệp luôn luôn giống nhau. Trong sự phong phú của các ân ban đã lãnh nhận, chúng ta mạnh mẽ vì được hiệp nhất và chúng ta được hiệp nhất vì được cùng một thần khí thúc đẩy, là thần khí của Chúa Kitô, thần khí hiệp thông vì ơn cứu độ của mọi người. Vì thế, điều quan trọng đối với mỗi người chúng ta là không để bất cứ điều gì phá hủy sự hiệp nhất mà Thiên Chúa đã thiết lập nơi chúng ta và đang từng ngày dẫn đưa đến sự viên mãn. Barcelona được gọi là Cap i Casan de Catalunya, nghĩa là thủ phủ và trung tâm của Catalonia. Điều này trao cho cộng đoàn này, cho tất cả anh chị em, những người Barcelona và Catalonia, một ơn gọi và trách nhiệm đặc biệt, với sự trợ giúp của Thiên Chúa trở thành những người xây dựng sự hiệp nhất. Ít phút nữa, chúng ta sẽ kính viếng hài cố thánh Eulalia, đồng bổn mạng của nhà thờ chính tòa, giáo phận và thành phố này.
2: Khi nói về các vị tử đạo, Thánh Augustino đã nói, chúng ta đừng xem việc mình là chi thể của thân thể ấy là điều nhỏ bé, bởi vì những người mà chúng ta không thể sánh bằng cũng là những chi thể của thân thể ấy. Chúng ta cùng vâng phục một Chúa, được cùng một đức ái làm cho sống động và được liên kết trong cùng một sự hiệp nhất. Anh chị em thân mến, với tinh thần ấy, trong một thế giới bị xâu xé bởi chiến tranh và chia rẽ, trong một thế giới ngày càng phân mảnh và cá nhân chủ nghĩa, chúng ta cùng muốn trở thành những vị tử đạo, nghĩa là những chứng nhân và ngôn sứ của sự hiệp nhất, đón tiếp, hòa hợp và bình an, ngay cả khi phải trả giá bằng những hy sinh và từ bỏ. Như trinh nữ Eulalia và biết bao vị tử đạo khác, chúng ta muốn thưa lời xin vâng, sẵn sàng, chết đi cho chính mình, đánh mất mình để tìm lại chính mình, từ bỏ những gì dư thừa để xây dựng trên những gì thiết yếu và tồn tại muôn đời. Đó là điều đấng chịu đóng đinh dạy chúng ta. Đó là điều Thánh Phaolô Tông Đồ và gương các thánh mời gọi chúng ta. Đó là điều chúng ta muốn cùng nhau thực hiện theo lời cầu nguyện của Chúa Giêsu dâng lên Chúa Cha trong bữa tiệc ly. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một, Như vậy, thế gian sẽ nhận biết chính cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. Xin Đức Maria, mẹ giáo hội và mẹ của sự hiệp nhất, giúp chúng ta trung thành với cam kết và sứ mạng này. Lạy Đức Trinh Nữ Nhân Từ, xin cầu cho chúng con. Vào cuối giờ kinh trưa, sau khi ban phép lành cho những người hiện diện, Đức Thánh Cha đã đến kính viếng và cầu nguyện trước mộ Thánh Eulalia dưới tầng hầm của nhà thờ. Sau đó, Đức Thánh Cha chào kinh sĩ đoàn, một số chức sắc dân sự, rồi đi bộ đến tòa giám mục Barcelona để dùng bữa trưa.

0: Đức Thánh Cha chủ sự giờ canh thức cầu nguyện với giới trẻ tại Barcelona.
1: Tối thứ Ba ngày 9 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo 14 đã đến sân vận động Olympic Louis Compagni để chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Ngài mời gọi các bạn trẻ nuôi dưỡng thao thức nội tâm và tìm kiếm Thiên Chúa ngay trong thực tại đời mình. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, Thiên Chúa không bỏ rơi con người giữa đau khổ và đêm tối không phải là thất bại, nhưng có thể trở thành nơi tái sinh, giúp con người đi từ bóng tối đến ánh sáng

0: Chúng con vô cùng vui mừng và biết ơn vì có Đức Thánh Cha ở giữa chúng con. Chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Chúa. Ngài cũng giải thích rằng, các tháp người này là một biểu hiện tuyệt đẹp về những gì con người có thể thực hiện khi cùng nhau làm việc vì một mục tiêu chung. Đồng thời mời gọi cộng đoàn, hôm nay và mãi mãi, chúng ta hãy ngước nhìn lên.
1: Đối thoại giữa Đức Thánh Cha và các bạn trẻ. Sau phần cầu xin Chúa Thánh Thần, nghi thức cung nghinh thánh giá, lời cầu nguyện khai mạc và video những cây thánh giá trên thế giới, Đức Thánh Cha đã đối thoại với các bạn trẻ qua ba câu hỏi xoay quanh ơn gọi, đau khổ, trầm cảm, tha thứ và hòa giải. Câu hỏi thứ nhất, làm sao giữ ánh mắt hướng về điều thực sự quan trọng? Một bạn trẻ vừa lãnh nhận bí tích rửa tội trong mùa phục sinh vừa qua đã hỏi Đức Thánh Cha làm sao giữ được ánh mắt hướng về điều thực sự quan trọng giữa một xã hội luôn luôn thúc đẩy con người sản xuất, thành công và chăm chuốc cho hình ảnh bản thân. Đức Thánh Cha đã chia sẻ niềm vui với những người trẻ và những người trưởng thành đang tái khám phá đức tin Kitô giáo, đồng thời khẳng định đây là một bước rất quan trọng. Ngài nhấn mạnh rằng những kinh nghiệm trên hành trình đời sống giúp cho con người trưởng thành, nhưng giữa những thành công và thất bại, con người vẫn cần một thứ nước khác để làm dịu cơn khát sâu xa hơn. Khát vọng chân lý và hạnh phúc cần một chân trời rộng lớn hơn, vì con người được Thiên Chúa dựng nên theo tầm vóc của vô biên. Do đó, mọi thành tựu hữu hạn vừa làm thỏa mãn nhưng cũng vừa thúc đẩy con người tiếp tục tìm kiếm, đặc biệt bằng cách lặn xuống bên trong nội tâm của mình. Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ nuôi dưỡng nỗi thao thức lành mạnh, chống lại việc thần tượng hóa lợi nhuận, hiệu suất và hình ảnh bản thân, vốn làm ru ngủ lương tâm. Theo Ngài, cần học biết dừng lại, trân trọng điều thật sự quan trọng, suy tư dưới ánh sáng tin mừng và phát triển tư duy phản biện trước một xã hội không đặt con người ở trung tâm. Ngài cũng nhắc rằng, chính trong thế giới hiện tại, Chúa Thánh Thần vẫn âm thầm hoạt động. Vì thế, người trẻ cần dành chỗ cho thinh lặng, đọc tin mừng, cầu nguyện và bước đi cùng giáo hội.
0: Câu hỏi thứ hai, làm sao nhìn thấy Thiên Chúa khi bóng tối hoàn toàn bao phủ cuộc đời? Một bạn trẻ chia sẻ với Đức Thánh Cha về kinh nghiệm trầm cảm, nỗi đau bị che giấu và ý nghĩ tự kết liễu đời mình, rồi hỏi có thể nhìn thấy Thiên Chúa ở đâu khi bóng tối hoàn toàn bao phủ cuộc đời. Đức Thánh Cha bày tỏ sự xúc động vì bạn trẻ đã có thể nói về đau khổ của mình, hiện diện giữa cộng đoàn và đón nhận cơ hội thứ hai mà Chúa ban. Ngài gọi trầm cảm là căn bệnh âm thầm, đồng thời nhấn mạnh rằng sức khỏe tâm thần đang ngày càng bị đe dọa trong các xã hội tự cho mình là tiến bộ. Theo Ngài, đây là dấu hiệu cho thấy có điều sai lệch trong một quan niệm tăng trưởng, đặt con người dưới quá nhiều áp lực, kỳ vọng và căng thẳng. Vì thế, hệ thống y tế cần xem tình trạng bất ổn vô hình này, đặc biệt nơi người trẻ, là một ưu tiên. Đức Thánh Cha hướng cái nhìn đau khổ dưới ánh sáng thập giá. Ngài nhắc đến những giờ phút tối tăm của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, vườn Gethsemane và trên thập giá, khi bóng tối bao phủ khắp mặt đất. Trong những giờ ấy, Chúa Giêsu mang lấy nỗi lo âu, cô đơn và đau khổ của nhân loại. Thập giá cho thấy Thiên Chúa không bỏ rơi con người, nhưng ở lại, khóc với họ và đón nhận cả những tiếng kêu không ai nghe thấy. Ngài khẳng định, không thể vượt qua đau khổ một mình, cần mở lòng ra với người có thể đồng hành, nắm tay và giúp mình thốt lên lời cầu nguyện. Đức Thánh Cha cũng cảnh báo không được thiên liên hóa đau khổ cách hời hợt, vì Thiên Chúa không muốn đau khổ, người gánh lấy đau khổ cùng chúng ta.
2: Câu hỏi thứ ba, Thiên Chúa đã ở đâu trong đau khổ? Bạn trẻ thứ ba chia sẻ với Đức Thánh Cha về tuổi thơ bị tổn thương bởi bạo lực gia đình, hành trình được đón nhận tại Trung tâm Chăm sóc Trẻ Vị Thành Niên, việc lãnh nhận bí tích rửa tội và nỗi khó khăn trong việc tha thứ cho người cha của mình. Đức Thánh Cha cảm ơn chứng từ ấy và nói rằng, chính câu hỏi về sự tha thứ xuất phát từ một quá khứ đầy đau khổ đã là một dấu chỉ ân sủng của Thiên Chúa. Trước hết, Ngài mời gọi mở rộng câu hỏi Thiên Chúa đã ở đâu thành một vấn đề của con người và xã hội. Theo Ngài, không thể gán cho Thiên Chúa điều thuộc về trách nhiệm của con người. Thiên Chúa đã ban cho con người trí tuệ, ý chí, lương tâm, phẩm giá và tự do. Đồng thời, nơi Đức Giê

0: Sukito, người chỉ cho nhân loại con đường sống công lý, hòa bình và tình huynh đệ. Vì thế, trước bạo lực gia đình, bạo lực chống lại phụ nữ và những tương quan bị đầu độc bởi ích kỷ, cần đặt câu hỏi về chính mình, về xã hội, về văn hóa cá nhân chủ nghĩa và cám dỗ bạo lực. Sau đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, tha thứ là một tiến trình, một hành trình chữa lành, không phải là điều có thể đạt được ngay. Sự tha thứ trước hết phải được cầu xin từ Thiên Chúa, có khi suốt cả cuộc đời, để người mở rộng nơi con người không gian của tình yêu, biến đổi oán hận thành lòng thương xót và trắc ẩn. Ngài cũng lưu ý rằng, tha thứ không luôn có nghĩa là trở lại tương quan như trước, nhất là khi đã có bạo lực. Điều quan trọng là khước từ thù hận, trả thù, biết cầu nguyện và từng bước đi vào hòa giải. Sau phần đối thoại, cộng đoàn cùng hát Alleluia và lắng nghe tin mừng theo Thánh Gioan, chương 3 từ câu 14 đến câu 17. Trong đó, Chúa Giêsu nói với ông Nicodemo, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một, để ai tin vào con của người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời.
1: Sau cùng, Đức Thánh Cha đã có một bài giảng. Ngài đã suy tư về hình ảnh ông Nicodemo như người lữ hành trong đêm tối. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cũng giống như ông Nicodemo, những người lữ hành trong đêm tối. Trước hết, hình ảnh tin mừng này trao cho chúng ta một sứ điệp về hành trình cuộc sống, hành trình của chúng ta, những khát vọng của chúng ta và tất cả những gì chúng ta đón nhận cũng như trải nghiệm mỗi ngày, trong niềm vui cũng như trong thất bại, trong những ước mơ và dự định đều là biểu hiện của một cuộc tìm kiếm không ngừng. Chúng ta là những người hành khất của tình yêu, đói khát chân lý, tìm kiếm một ý nghĩa trọn vẹn có thể nâng đỡ chúng ta, khích lệ và giúp cho chúng ta hiểu được mầu nhiệm của cuộc đời của mình. Trong khi chậm rãi tiến bước, từng bước nhỏ, chúng ta được mời gọi đối thoại với chính những bóng tối, bóng mờ của thân phận con người. Chúng ta chưa có được chân lý trọn vẹn, chúng ta chưa hiểu thấu mầu nhiệm của chính mình và khuôn mặt đích thực của tha nhân. Chúng ta không phải lúc nào cũng hiểu được sự thật ẩn giấu trong thực tại chung quanh chúng ta và trong những biến cố diễn ra trước mắt. Chúng ta tìm kiếm một ánh sáng soi đường. Nhưng ông Nicodemo cũng nói với chúng ta về hành trình đức tin. Đó không phải là một con đường song song với cuộc sống nhân loại của chúng ta, nhưng hai hành trình ấy luôn luôn đan xen với nhau. Như chúng ta vừa nghe trong tin mừng, Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của người. Và trong người, Thiên Chúa đã kết hợp vĩnh viễn với xác phàm của chúng ta. Người luôn luôn ở bên Chúa Cha và cũng luôn ở bên chúng ta. Vì thế, mỗi khi mầu nhiệm cuộc đời của chúng ta được mở ra dưới ánh sáng của một ngày mới, trong tất cả những gì mà chúng ta là và những gì chúng ta làm, chúng ta đang ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa và được gìn giữ trong vòng tay vĩnh cửu của người. Cuộc đời của chúng ta được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta vẫn trải nghiệm đêm tối của đức tin, sự khó khăn của việc tin tưởng, sự mệt mỏi của tâm hồn, cảm giác bất xứng trước lời mời gọi của tin mừng, nỗi cay đắng vì những thất bại của mình và nỗi sợ rằng bản thân không đủ khả năng đáp lại. Anh chị em thân mến, ông Nicodemo dạy cho chúng ta rằng những đêm tối ấy vốn đồng hành với cuộc sống, với hành trình đức tin, với lịch sử của chúng ta đang sống, chính là nơi của ân phúc, là không gian để tái sinh, là cung lòng luôn sản sinh sự sống mới. Những đêm tối ấy lột bỏ chúng ta và đưa chúng ta trở về với điều cốt yếu. Chúng lấy đi những chiếc mặt nạ nhân loại và tôn giáo mà ban ngày chúng ta mang vào để khỏi bị nhận ra hoặc để tạo cho người khác thấy một hình ảnh khác về mình. Chúng để chúng ta trần trụi với cả ánh sáng lẫn bóng tối của mình, đưa chúng ta trở về với sự khiêm tốn của người biết nhìn chính mình trong sự thật, vượt lên trên sự tự mãn rằng hành trình của mình đã hoàn tất rồi và rằng mình đang tiến bước như thể đã có ánh sáng rõ ràng về mọi sự, về mọi người và thậm chí về chính Thiên Chúa.
2: Khoảng trống mà đêm tối tạo ra, ngay cả khi nó xuất hiện dưới hình thức đau khổ hay bất mãn, thất vọng hay hoài nghi, có thể trở thành cơ hội để đón nhận một sự sống mới, để thay đổi và canh tân, để được sinh lại từ trên cao, như Chúa Giêsu đã nói với ông Nicodemo. Thật vậy, Thiên Chúa không đến để xét xử thế gian vì tội lỗi và đêm tối bất trung của nó, nhưng đã sai Con của người đến để cứu độ thế gian và ban cho thế gian sự sống đời đời. Vì thế, cả chúng ta cũng được mời gọi đừng xét đoán những đêm tối. Đừng xét đoán những đêm tối của đời mình, của giáo hội hay của xã hội chung quanh. Trong đêm tối, chúng ta phải lên đường như ông Nicodemo, tiếp tục chất vấn Chúa, mở lòng trước hơi thở của Chúa Thánh Thần để đón nhận đêm tối, không còn như dấu hiệu của thất bại, nhưng như khởi đầu của một sự sống mới. Và khi nghĩ đến hành trình cá nhân của mình, cũng như những đêm tối trong hành trình của giáo hội, của Tây Ban Nha, của các thành phố nơi đây, của những hình thức nghèo đói cũ và mới, của xã hội và nền văn hóa của đất nước này, chúng ta có thể tự hỏi, những đêm tối mà chúng ta đang trải qua là gì? Chúng gợi cho chúng ta điều gì? Khi bước vào đó và khiêm tốn nhìn thực tại của chính mình mà không thành kiến, chúng ta được mời gọi thay đổi điều gì? Chúng ta cần được canh tân ở đâu? Chúng ta muốn đi theo hướng nào? Chúng ta muốn xây dựng một xã hội như thế nào? Chúng ta đừng ngừng tìm kiếm, đừng ngừng đặt câu hỏi và đối thoại với Thiên Chúa và với nhau, ngay cả giữa đêm tối. Chúng ta hãy cùng nhau bước đi trong đức tin, một đức tin có khả năng hòa hợp sự đa dạng của những ý tưởng và cảm thức nhạy bén của chúng ta để tìm kiếm chân lý dẫn chúng ta đến thiện ích chung. Hầu đất nước này trở thành một không gian đón tiếp mọi người, nơi mỗi người được tôn trọng trong phẩm giá của mình và được yêu thương vì chính con người họ là. Chúng ta hãy mở lòng trước hồng ân Chúa Thánh Thần, tìm kiếm Chúa như ông Nicodemo và đón nhận ánh sáng tin mừng của người, với xác tín rằng chúng ta sẽ cảm nghiệm trong chính mình một sự sống mới, một sự hiện diện chúc lành và một tình yêu nhân không, giúp chúng ta bước từ đêm tối đến ánh sáng. Bởi vì Thiên Chúa không muốn bất cứ ai bị hư mất, và ngay từ bây giờ, Người muốn ban cho chúng ta sự sống đời đời, để dẫn đưa chúng ta đến hạnh phúc không bao giờ tàn lụi. Xin Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, ban cho chúng ta biết mở lòng ra với người và để mình được lay động bởi làn gió của Chúa Thánh Thần. Buổi canh thức tiếp tục với phần tuyên xưng đức tin, lời nguyện tín hữu và kinh lạy cha. Sau đó, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện và trở về tòa tổng giám mục Barcelona, cách sân vận động 5,4 km, kết thúc ngày thứ tư trong chuyến tông du tại Tây Ban Nha.
3: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.

gần 7 giờ, 7 giờ kém 10 tối giờ Barcelona. Và chúng ta thấy Đức Thánh Cha đang đi trên đường để chào tất cả các tín hữu. Đức Thánh Cha sẽ đến nhà thờ Sacra Familia. Đây là một trong những điểm chính mà Đức Thánh Cha quyết định đi đến, bởi vì đây là một biến cố rất là đặc biệt. Ngài đến để làm phép tháp của tháp Chúa Giêsu Kitô của nhà thờ Sacra Familia. Chúng ta thấy một bầu khí rất là vui khi Đức Thánh Cha chuẩn bị để đi đến nhà thờ. Tại đây ngài sẽ đi đến để viếng mộ của Antoni Gaudi, là kiến trúc sư của đền thờ Sacra Familia. Nhà thờ Sacra Familia đã được kiến trúc sư Gaudi, ông đã thiết kế, và khi mà ông mất thì tất cả những bản thiết kế của ông vẫn được tiếp tục với tất cả những người kiến trúc sư tiếp theo, cũng như Đức Thánh Cha sau này. Ngài cũng từ Đức Thánh Cha bị Đức 16, ngài đã đến để khánh thành, bắt đầu thì khánh thành cái nhà thờ này vào năm 2010. Thì Đức Thánh Cha đã cảm ơn tất cả những người vẫn tiếp tục cái công trình, một cái công trình duy nhất này cả hơn 100 năm nay. Đây là một cái công trình với cái tháp chuông mà Đức Thánh Cha sẽ làm phép. Đây là tháp chuông cao nhất thế giới hiện tại bây giờ, với cái cây thánh giá, cây thánh giá ở trên. Đây là ngày thứ 5 Đức Thánh Cha tông du tại Tây Ban Nha. Ngài đã có 3 ngày tại Madrid, và cuộc gặp cuối cùng của ngài tại Madrid là với các tình nguyện viên. Lúc đầu với giáo hội và nhà nước Tây Ban Nha đã mong ước là sẽ có khoảng 10.000 tình nguyện viên để có thể giúp cho việc tất cả các việc hậu cần cũng như bảo vệ an ninh, tất cả mọi sự với chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha này. Tuy nhiên không chỉ là 10.000, nhưng mà chỉ trong vòng chưa đầy một tháng thì ban tổ chức đã nhận được 17.000 người ghi danh. Do vậy chúng ta thấy lòng nhiệt thành của tất cả các tín hữu cũng muốn diễn tả cái niềm vui của mình khi đón nhận vị đại diện của Chúa Kitô đến với giáo hội của họ. Nhà thờ Sacra Familia được gọi là một cái cuốn tin mừng được viết bằng đá giữa lòng Barcelona, nơi có những đại lộ được giao thoa với nhau, với các những khu phố cổ và cuộc sống, những nhịp sống không ngừng với những cái sự rộn ràng của thành phố. Một thành phố của Địa Trung Hải thì đền thờ Sacra Familia vươn lên như một lời tuyên xưng đức tin bằng đá, bằng ánh sáng và nghệ thuật. Công trình mang tên đầy đủ là đền thờ, đền tội và vương cung thánh đường thánh gia. Đây không chỉ là một cái biểu tượng nổi tiếng của Barcelona, nhưng còn là một trong những công trình tôn giáo độc đáo nhất của Kitô giáo thời hiện đại. Sacra Familia gắn liền với tên tuổi của kiến trúc sư Antoni Gaudi, người đã dành phần lớn cuộc đời của mình cho công trình này. Qua những tài năng cũng như đức tin của ông, ngôi đền thờ này đã trở thành một
bản tổng hợp rất là đặc biệt giữa kiến trúc, thiên nhiên, kinh thánh, phụng vụ và linh đạo Công giáo. Mỗi cái trụ cột, mỗi ngọn tháp, mỗi cái cánh cửa hay là mỗi cái hình được khắc đều được đặt trong một cái chương trình thần học chặt chẽ, dẫn con người từ mầu nhiệm nhập thể đến cuộc thương khó, phục sinh và vinh quang của Đức Kitô. Nguồn gốc của Sagrada Familia không bắt nguồn từ một cái dự án lớn của chính quyền hay là một chương trình kiến trúc quốc gia. Nhưng công trình này phát sinh từ lòng đạo đức của những giáo dân rất là bình thường. Năm 1866 thì ông Josep Maria Boccabella là một cái nhà xuất bản và một người bán sách Công giáo tại Barcelona đã thành lập một cái hội của những người sùng kính Thánh Giuse giữa bối cảnh xã hội biến chuyển mạnh mẽ do công nghiệp hóa, đô thị hóa và những căng thẳng về chính trị cũng như là tôn giáo. Thì ông Boccabella đã mong muốn xây dựng một cái đền thờ kính Thánh gia Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Thánh gia được đề nghị như là một mẫu gương cho các gia đình Kitô hữu và như trung tâm đời sống thiêng liêng cho một xã hội đang trải qua nhiều xáo trộn khác nhau. Nhờ những khoản dân cúng của các tín hữu mà năm 1881 thì hội này đã mua một cái khu đất tại En Poblet, khi ấy thuộc cái vùng ngoại ô của Barcelona. Viên đá đầu tiên của đền thờ được đặt vào ngày 19 tháng 3, tức là ngày lễ Thánh Giuse năm 1882. Kiến trúc sư đầu tiên là Francisco de Paula del Villa, người đề nghị xây dựng một nhà thờ theo phong cách Tân Gothic. Tuy nhiên, do những bất đồng liên quan đến dự án, ông đã rút lui vào năm 1883. Và sau đó Antoni Gaudi, khi ấy mới hơn 30 tuổi thôi, đã được mời để tiếp quản công trình. Từ thời điểm đó thì dự án dần dần đã thay đổi và sau đó gần như thay đổi hoàn toàn. Gaudi đã không chỉ điều chỉnh một vài chi tiết trong bản thiết kế ban đầu, nhưng đã phát triển một cái quan niệm kiến trúc mới, táo bạo và chưa từng có. Dưới bàn tay của ông thì Sagrada Familia trở thành một cái công trình có tính biểu tượng sâu sắc. Trong đó, kiến trúc không chỉ nhằm phục vụ những nhu cầu sử dụng, nhưng còn có nhiệm vụ diễn tả đức tin. Chúng ta thấy nhà vua và hoàng hậu đang đến. Trong tất cả những buổi gặp quan trọng của Đức Thánh Cha với giáo dân thì nhà vua và hoàng hậu đều có mặt để đầu tiên là chào Đức Thánh Cha trước và sau đó cùng tham dự thấy tất cả những cái buổi lễ của Đức Thánh Cha. Chúng ta thấy các tháp, và tháp ở giữa là hôm nay sẽ làm phép, tháp ở giữa đó là tháp Chúa Giêsu Kitô, là ngọn tháp hiện tại với cây thánh giá là ngọn tháp cao nhất thế giới. Chúng ta thấy từ trên cao các đường phố rất là vuông vức của Barcelona.

Tại chúng ta trở lại với công trình nhà thờ Sacra Famiglia và người nổi tiếng và gắn liền với cái nhà đền thờ này, đó là kiến trúc sư Antoni Gaudi. Đây là một cái công trình có thể gọi là một công trình của cả một đời người. Ông được mọi người rất là kính mến, và hiện tại giáo hội cũng đã nhìn nhận cái nhân đức của ông, để và ông đã trong cái tiến trình đang đang trong cái tiến trình để được phong thánh. Thì bây giờ ông là một đấng đáng kính, Antoni Gaudi. Ông sinh năm 1852 tại vùng Catalonia. Ông được xem là một trong những đại diện nổi bật nhất của phong trào kiến trúc hiện đại Catalan. Nhưng nghệ thuật của ông vượt xa mọi trường phái cố định. Gaudi nghiên cứu rất là kỹ lưỡng những quy luật của thiên nhiên, hình học, cấu trúc, ánh sáng và vật liệu. Ông tin rằng thiên nhiên là công trình của Thiên Chúa và vì vậy là nguồn cảm hứng chân thật nhất đối với một người kiến trúc sư. Khi tiếp nhận dự án Sagrada Familia thì Antoni Gaudi còn thực hiện nhiều công trình khác tại Barcelona. Tuy nhiên, từ năm 1914 thì ông gần như từ bỏ các dự án dân sự để dành toàn bộ thời gian và sức lực cho đền thờ. Trong những năm cuối đời thì ông sống một cách rất là đơn sơ, dành phần lớn thời gian tại cái công trường và đôi khi ngủ ngay tại khuôn viên của nhà thờ. Đối với Gaudi thì việc xây dựng Sagrada Familia không đơn thuần là một hoạt động nghề nghiệp. Đây là một ơn gọi và là một sứ mạng. Ông ý thức rằng mình sẽ không sống đủ lâu nữa để mà nhìn thấy công trình hoàn thành. Bởi vậy, ông không tìm cách để mà xây dựng thật nhanh, nhưng ông tập trung để mà xác định chương trình tổng thể, hoàn thành các mô hình, các bản vẽ và đặc biệt là một phần đủ rõ ràng để các thế hệ sau có thể tiếp tục. Gaudi đã từng bày tỏ rằng chủ nhân của công trình không vội vàng, vì ông hiểu Sagrada Familia là công trình dành cho Thiên Chúa và được thực hiện qua nhiều thế hệ. Quan điểm ấy giải thích phần nào việc đền thờ được xây dựng trong hơn một thế kỷ mà vẫn giữ được sức sống của một dự án đang tiếp diễn. Ngày 7 tháng 6 năm 1926 thì Gaudi đã bị một chiếc xe điện tông vào ông tại Barcelona, và do vẻ bề ngoài nghèo khó, ban đầu không có ai nhận ra ông là một kiến trúc sư nổi tiếng. Và ông đã qua đời ngày 10 tháng 6 năm 1926 và được an táng trong nhà nguyện Đức Mẹ núi Carmen tại tầng hầm của chính đền thờ Sagrada Familia. Và hôm nay Đức Thánh Cha sẽ, trước khi chân thánh lễ thì Đức Thánh Cha sẽ đến viếng mộ tầng tầng mộ tầng hầm của ông. Khi ấy, khi mà ông mất được chôn ở tầng hầm đó thì chỉ có một phần của đền thờ được hoàn thành. Và nổi bật nhất là mặt tiền Giáng sinh và một trong những ngọn tháp thôi. Ngay trong cái tên gọi chính thức của đền thờ, đó là của đền thờ Sacra Familia, thì cái đền thờ này được xác định là một đền thờ đền tội. Điều này có nghĩa là một công trình được xây dựng chủ yếu bằng những khoản đóng góp tự nguyện của các tín hữu, chứ không phải là ngân sách công. Khái niệm đền tội mang ý nghĩa thiêng liêng. Việc đóng góp xây dựng đền thờ được xem như là một cái hành động sám hối, hành động cầu nguyện và dâng hiến. Trong bối cảnh xã hội Barcelona vào cuối thế kỷ thứ 19 chịu nhiều ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật, những xung đột giai cấp và quá trình tục hóa, thì Sagrada Familia được hình dung như là một lời mời gọi con người trở về với Thiên Chúa, tái khám phá ra phẩm giá của gia đình và đặt Đức Kitô ở trung tâm đời sống xã hội. Cho đến ngày nay thì phần lớn kinh phí xây dựng vẫn đến từ việc bán vé tham quan và các khoản dân cúng. Điều này tiếp tục duy trì nguyên tắc căn bản ban đầu
Đó là đền thờ được xây dựng nhờ sự đóng góp của những người đến chiêm ngắm, cầu nguyện và nâng đỡ công trình.

Chúng ta thấy quy hoạch đô thị của Barcelona ở phía ở bên trên và bên phải của chúng ta, đó là cái đền thờ Sagrada Familia nằm ở một vị trí rất là đẹp. Thánh cha vẫn đang trên đường đi đến nhà thờ Sagrada Familia.

Như chúng ta biết thì người Tây Ban Nha với một cái sự hồ hởi, một cái diễn tả phía bên ngoài rất là dễ dàng nhìn thấy. Vì vậy chúng ta thấy trong những ngày vừa qua, việc Đức Thánh Cha nhìn thấy tất cả những người xung quanh hai bên đường rất là dễ dàng, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy cái bầu khí đó, cái bầu khí rất là vui của các tín hữu Tây Ban Nha, đặc biệt là tại bây giờ ở vùng Barcelona, ở vùng Catalonia. Trở lại với công trình kiến trúc Sagrada Familia, một địa điểm rất là quan trọng trong chuyến thăm du này của Đức Thánh Cha. Toàn bộ cái cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô được kể qua cái công trình kiến trúc này. Kiến trúc sư Antoni Gaudi đã muốn cho đền thờ Sagrada Familia trở thành một cái cuốn kinh thánh bằng đá và có thể được đọc ngay cả bởi những người không biết chữ. Toàn bộ công trình của đền thờ này được tổ chức quanh cuộc đời trong cái toàn bộ cái kiến trúc của đền thờ này được tổ chức quanh cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô và mầu nhiệm cứu độ. Ba mặt tiền lớn trình bày ba giai đoạn chính của lịch sử cứu độ, đó là Giáng sinh, thương khó và vinh quang. Trước tiên là mặt tiền Giáng sinh. Mặt tiền Giáng sinh hướng về phía đông, nơi mặt trời mọc, tượng trưng cho ánh sáng và sự sống mới. Đây là phần được xây dựng phần lớn dưới sự giám sát trực tiếp của Gaudi và được hoàn thành trong thập niên đầu của thế kỷ thứ 20.

0: Mặt tiền này trình bày mầu nhiệm ngôi lời nhập thể. Ở trung tâm là cảnh Chúa Giêsu Giáng sinh, bên cạnh Đức Maria và Thánh Giuse. Xung quanh là các mục đồng, các đạo sĩ, các thiên thần, trẻ em, những nhạc công và nhiều những sinh vật trong thiên nhiên. Khác với sự nghiêm nghị của mặt tiền thương khó, thì mặt tiền Giáng sinh tràn đầy sức sống. Cây cối, hoa lá, chim sóc, bò, lừa và những hình ảnh thiên nhiên phủ kín bề mặt của kiến trúc. Và qua đó, kiến trúc sư Gaudi đã diễn tả niềm vui của toàn thể công trình sáng tạo khi mà con Thiên Chúa bước vào lịch sử nhân loại. Mặt tiền được chia thành ba cổng, tượng trưng cho ba nhân đức đối thần, tin cậy mến. Cổng trung tâm thì dành cho đức mến, và đây là nơi đặt cảnh Giáng sinh. Một cây bách đã vươn lên ở phía trên, biểu tượng của sự sống vĩnh cửu, với những con chim tìm nơi nương náu giữa cành lá. Mặt tiền Giáng sinh và tầng hầm của Sagrada Familia đã được UNESCO đã ghi vào danh sách di sản thế giới vào năm 2005. Trong các quần thể mang tên là các công trình của Antoni Gaudi, UNESCO đã đánh giá các công trình của ông là sự đóng góp đặc biệt cho sự phát triển kiến trúc và kỹ thuật xây dựng vào thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20. Sau đó là mặt tiền thương khó. Nếu mặt tiền Giáng sinh đầy sức sống và những cái đường nét mềm mại, thì mặt tiền thương khó lại khắc khổ, trần trụi và đầy kịch tính. Công trình hướng về phía Tây, nơi mặt trời lặn, gợi đến cái chết của Đức Kitô. Kiến trúc sư Gaudi đã muốn mặt tiền này tạo nên một cái cảm giác đau đớn, thậm chí là đáng sợ, để người xem không thể thờ ơ trước cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Những cột trụ nghiêng giống như là các đốt xương căng ra. Các mảng tường ít được trang trí, đường nét thì sắc cạnh, và những khoảng trống rộng làm nổi bật cái sự cô độc của Đức Kitô. Và bây giờ Đức Thánh Cha đã đi đến cái công trình này, chúng ta thấy chính Đức Thánh Cha cũng nhìn lên cái tháp của đền thờ. Chắc hẳn rằng đây là một cái công trình rất là đặc biệt, rất là nổi bật, mà ai đến Barcelona cũng phải ghé thăm. Rồi. Một hình ảnh rất là quen thuộc, đó là nhà vua và hoàng hậu London đến trước và để chào Đức Thánh Cha trong những sự kiện lớn. Và Đức Thánh Cha đang nói tiếng Tây Ban Nha bởi vì Ngài đã từng là ở Peru trong nhiều năm, và Peru nói tiếng Tây Ban Nha, là một nhà truyền giáo dòng Agustino, và sau đó Ngài trở thành giám mục của một giáo phận Chiclayo của Peru trước khi trở thành tổng trưởng một hồng y tại tòa thánh. Chúng ta thấy Chính Đức Thánh Cha cũng nhìn lên trên cái tháp của đền thờ, một cái điều rất là đặc biệt.
1: Buenas tardes, su santidad.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
1: Me llamo Valentina.
2: ¿Valentina?
1: Sí, sí, sí.
2: Aquí estoy con el rey, la reina, si quieres saludar.
3: Hola,
2: también.
3: Hola, Valentina. Hola. Encantada de saludarte.
4: ¿Cómo estás, Valentina?
1: ¿Quién
4: encantada.
1: Es usted?
4: Yo soy la reina, encantada.
1: Ah, encantada, su majestad.
4: Encantada, Valentina, ¿cómo estás?
1: Muy bien,
4: pues,
1: muy bien. Bien.
2: ¿Qué nos cuentas hoy?
4: Cuéntanos.
5: Vamos a explicarles la
0: máquina. À, chúng ta thấy phía trước đó là một cái mô hình của cái tháp Chúa Kitô, vua Chúa Giêsu Kitô. Mô hình này như chúng ta thấy đó là một em khiếm thị Valentina, như là em đã giới thiệu tên của mình với Đức Thánh Cha.
1: Más arriba de las ventanas hay como unos pequeños pilares de piedra que también hay 12.
0: Và chính Valentina, người khiếm thị, khi mà sờ vào trong cái tháp này, đã chính em đã giới thiệu cho Đức Thánh Cha về cái tháp này với những cái cạnh, những cái góc của cái tháp này. Một điều rất là đặc biệt bởi được giới thiệu bởi một người khiếm thị, chúng ta thấy.
1: Una cosa que os voy a contar es que Gaudí utilizó botellas de vino, o sea, la idea de Gaudí era utilizar botellas de vino para decorar los escudos. Cristales de botellas para decorar los escudos que podemos apreciar en estas filas de por aquí. Y en medio de los escudos hay letras mayúsculas en fila que ponen Tu Solus Sanctus. Entre medio de todo eso están las ventanas. Ahora, aquí arriba podemos ver como una especie de corona de...
4: Habla más alto, Valentina, porque no te...
1: Vale.
3: Sí, grita más, Valentina.
1: Aquí arriba podemos apreciar una corona como de dos puntas por lado de la torre y después podemos apreciar una serie de vitrales, trozos de hierro enmarcados por unas líneas, como aquí pueden ver un trozo de vidrio que digan enmarcado por unas líneas. Y Gaudí lo diseñó para que la luz se filtrara con el contorno de los marcos que podemos ver aquí. La torre, que hasta entonces había tenido cuatro costados, ahora pasa a tener ocho lados. Como pueden ver, mire, todas las aristas, ocho lados. Y finalmente llegamos a la cúspide de la torre, llegamos a la cruz. Es una cruz de cuatro brazos con el quinto y un quinto hacia el cielo, o sea, que apunta hacia el cielo.
0: Yeah, em giới thiệu rất là hay với những cái cảm nhận của em với cái tay, với cây thánh giá, với cái bốn cạnh từ phía ngang và một cạnh lên trời.
1: Después podemos apreciar una especie de vidrios también enmarcados por líneas que Gaudí diseñó como miradores para que.
0: Và đây là cái hình ảnh trực tiếp cho cảnh thực, và ở dưới đây là một cái bản copy nhỏ.
1: Sí, se puede subir aquí y desde aquí ves la ciudad, se puede subir. Cuando vamos llegando al final, la torre, la punta de la cruz se divide en cuatro lados, los cuales todos conectan y acaban en un vidrio en forma de pirámide. El otro brazo es igual, empieza en el núcleo, se va haciendo más pequeño, los miradores, se divide, acaba en punta. El otro brazo es igual, se va haciendo pequeñito y acaba en la punta, dividiéndose también en cuatro trozos. Y el otro brazo también es igual, empieza en el centro, se va haciendo pequeño, tiene cuatro puntas, miradores, se divide y acaba en un vidrio en punta. Os preguntaréis, ¿por qué todos acaban en un vidrio en punta? Todos acaban en un vidrio en punta porque de ese vidrio Gaudí pensó que podría salir una luz en forma de rayo, y como sale de los cuatro brazos de la torre, simboliza el paraguas protector de la ciudad de Barcelona. Dios protege a la ciudad con este paraguas y abraza a los barceloneses. El último brazo que os enseñaré es un poco diferente a los demás. Como pueden ver, empieza desde el núcleo, tiene ocho lados, después tiene cuatro, tiene los miradores, pero como pueden apreciar, no se divide en cuatro partes, sino que es una pirámide de cuatro lados, perfecta, y que acaba en el vidrio. Y esta sería la maqueta de la Torre de Jesús. Y también me gustaría decirles que agradezco muchísimo a la ONCE y a la Sagrada Familia por haber trabajado de forma conjunta y haber hecho posible la realización de esta maqueta que ha hecho posible a las personas ciegas conocer mejor la torre de Jesús.
4: Muchas gracias, Valentina, bravo.
1: Y bravo. En su santidad, este es un dibujo de la torre que dibujé, este es un dibujo de la torre, la dibujé el primer día que la vi. Muy así bien. Es como yo la entiendo, a través
2: muchísimas
1: del tacto.
2: Muchísimas gracias.
4: Muy, gracias, Valentina.
2: Muy bien, muy bonita. Gracias.
4: Gracias, gracias.
1: De nada.
2: Muy bien. Muy bien. Gracias.
4: ¿Se despide el rey también?
5: Sí, Valentina. Felicidades.
1: Muchas gracias.
4: Y yo también. Encantada, Valentina.
6: Gracias.
1: Gracias, Leticia.
4: Ha sido maravilloso. Ha sido
1: su precioso. Majestad.
4: Gracias. Hasta ahora. Hasta luego.
2: Valentina, aquí hay un rosario para ti.
1: Ay, gracias, gracias. Pequeño. Lo guardaré para siempre.
2: Muy bien, muy bien.
1: Muchísimas gracias.
5: Ha sido muy importante.
2: Muy bien.
1: Esta, sí, han sido muy importantes para que también podáis conocer y podamos conocer cómo se, cómo las personas podemos tener imágenes mentales a través del tacto sobre las cosas.
4: Claro. Así es.
2: Muy bien.
1: Porque como ya habéis visto, pues, me he hecho una imagen de cómo es la torre.
2: Ah, muy bien, muy
4: gracias.
2: Bien.
4: Gracias.
2: Sí,
1: tocándola.
2: Es mejor que nosotros. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.
1: Adiós, hasta luego.
2: Adiós.

Thánh Cha đang chuẩn bị để vào crypta, cái bên dưới tầng hầm nơi có mộ của kiến trúc sư Gaudi mà chúng ta đã nghe về cuộc đời của ông. Để viếng ông tại cái tầng hầm này, ông đã bị mất vì một tai nạn giao thông và đã được chôn tại cái tầng hầm này của đền thờ. Những năm cuối đời của ông đã dành hết tất cả, hầu như tất cả những thời gian của ông cho cái công trình này. Và như chúng ta có vừa nghe tiểu sử của ông đã dành không chỉ là cái nghề nghiệp, nhưng đây là một ân gọi hoặc một sứ mạng. Ngay cả có những ngày ông đã ngủ tại chính cái công trường này. Chúng ta thấy những cái kiến trúc rất là đặc biệt của Gaudi. Thay vì kiến trúc Tân Gothic như là vị kiến trúc sư đầu tiên muốn xây dựng, thì sau khi đã được trao lại cho Gaudi, Gaudi đã tiếp quản cái công trình này, thì ông đã dần dần sửa, tuy nhiên sau đó ông đã thay đổi gần như hoàn toàn. Thánh Cha cầu nguyện trước mộ của

Đối với kiến trúc sư Gaudi thì việc xây dựng cái đền thờ Sagrada Familia không đơn thuần là một cái hoạt động nghề nghiệp của ông, nhưng đây thật sự là một ơn gọi và một sứ mạng. Ông ý thức rằng mình không sống đủ lâu để mà có thể nhìn thấy công trình hoàn thành, bởi vậy ông không có tìm cách xây dựng cái đền thờ này thật nhanh, nhưng mà ông tập trung vào trong cái chương trình tổng thể sẽ đã hoàn thành những cái mô hình, bản vẽ và đặc biệt là một phần đủ rõ ràng để cho các thế hệ mai sau tiếp tục. Đây là phần mộ của Gaudi. Xin lỗi Đức Thánh Cha, trước là Đức Thánh Cha quỳ cầu nguyện trước Thánh Thể và bây giờ mới là phần mộ của Gaudi. Ông mất năm 1926 vào ngày mùng 7 tháng 6. Đó là kỷ niệm 100 năm ngày mất của ông. Thánh Cha đến đây, một trong những lý do mà Đức Thánh Cha nói là nhận lời để mà đến thăm Tây Ban Nha, đó là đến thành phố Barcelona này vào trong dịp 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Gaudi. Với thành phố Barcelona thì đặc biệt là cái công trình nhà thờ Sagrada Familia, đền thờ Sagrada Familia và cũng có những công trình dân sự khác nữa thì có một cái dấu ấn rất là đặc biệt của Antoni Gaudi. Lúc nãy thì chúng tôi đã giới thiệu hai mặt tiền của đền thờ, đó là mặt tiền Giáng sinh và mặt tiền Thương khó, và một cái mặt tiền còn lại đó là mặt tiền Vinh quang. Mặt tiền Vinh quang là cái mặt tiền chính và lớn nhất của đền thờ. Cái công trình được dành để mà trình bày cái hành trình của con người hướng về Thiên Chúa từ cuộc sống trần thế qua cái chết, phán xét và tiến vào trong vinh quang vĩnh cửu. Theo chương trình của Gaudi, của kiến trúc sư Antonio Gaudi thì mặt tiền này sẽ đề cập đến những thực tại căn bản của đời sống Kitô hữu, đó là đức tin, các bí tích, các mối phúc, các việc bác ái, tội lỗi, nhân đức, phán xét và sự sống đời đời. Lối vào chính sẽ dẫn người tín hữu qua một cái không gian có ý nghĩa như là một con đường thanh luyện. Con người được mời gọi để mà từ bỏ sự ích kỷ, tội lỗi và các ngẫu tưởng để bước vào sự hiệp thông với Thiên Chúa. Một lần nữa chúng ta thấy một cái kiến trúc tổng thể của thành phố Barcelona với công trình đền thờ Sagrada Familia đứng cao rất là chót vót lên trên. Và bây giờ phía bên trong của đền thờ, chúng ta thấy đây là cái phía bên trong của đền thờ. Một chút xíu nữa thôi thì chúng ta sẽ bắt đầu thánh lễ với Đức Thánh Cha và công đoàn.

Và giờ đây chúng ta tiếp tục với cái chương trình chuẩn bị thánh lễ. Chúng ta cùng hiệp với cộng đoàn tại đền thờ Sacrata Familia để bước vào thánh lễ. Chúng ta cùng với ca đoàn hát ca nhập lễ tại đền thờ Sacrata Familia của Tây Ban Nha, tại Barcelona.

ta cùng với cộng đoàn tại đền thờ Sacra Familia để cùng với Đức Thánh Cha dâng thánh lễ, cùng Đức Thánh Cha và cộng đoàn dâng thánh lễ. Chúng ta thấy một cái kiến trúc rất là đặc biệt của đền thờ Sacra Familia này.

Vào năm 2010 thì Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã cung hiến đền thờ này. Và sau 16 năm, Đức Thánh Cha Leo 14 trở lại để cung hiến tháp chuông cao nhất, tháp của đền thờ là tháp Chúa Giêsu Kitô.

Đền thờ Sacra Familia có 18 ngọn tháp và trật tự của giáo hội. Theo dự án tổng thể thì Sacra Familia có 18 ngọn tháp, mỗi tháp tượng trưng cho một nhân vật hoặc là một thực tại trong mầu nhiệm Kitô giáo. 12 tháp thấp hơn được dành cho 12 tông đồ và 4 tháp cao tượng trưng cho 4 thánh sử Matthew, Marco, Luca và Gioan. Một tháp dành kính cho Đức Trinh Nữ Maria và tháp cao nhất là tháp mà hôm nay Đức Thánh Cha sẽ làm phép. Tháp cao nhất đó thì tháp cao nhất đó được dành ở trung tâm, được dành cho Chúa Giêsu Kitô. Trật tự chiều cao của các tháp diễn tả một cái nền thần học bằng kiến trúc. Các tông đồ đặt nền móng cho đời sống của giáo hội. Các thánh sử thì làm chứng và truyền lại tin mừng. Đức Maria thì giữ một vị trí đặc biệt trong mầu nhiệm cứu độ. Và trên tất cả là Đức Kitô, là trung tâm và là đỉnh cao của toàn bộ công trình. Tháp Đức Maria được hoàn thành và khánh thành năm 2021. Và trên đỉnh là một ngôi sao lớn 12 cánh, được chiếu sáng vào ban đêm, gợi nên hình ảnh Đức Maria như là sao mai và ngôi sao dẫn đường đến với Chúa Giêsu Kitô. Và tháp Chúa Giêsu Kitô đạt đến chiều cao là 172,5 mét và được đặt một cây thánh giá lớn trên đỉnh. Gaudi đã chú ý thiết kế cái ngọn tháp thấp hơn núi, cái ngọn tháp này thấp hơn cái núi Montjuïc gần đó, bởi ông cho rằng công trình của con người không nên vượt quá công trình của Thiên Chúa. Và khi hoàn thành chiều cao của trung tâm vào năm 2026 thì Sacra Familia trở thành ngôi nhà thờ cao nhất thế giới với cái đỉnh tháp của cái tháp cao nhất này, tháp Chúa Giêsu Kitô. Như chúng ta thấy từ lúc nãy khi mà có một cái cảnh quay toàn bộ của cái công trình thì chúng ta thấy đây là một cái trải nghiệm rất là đặc biệt khi mà đi vào trong cái Sacra Familia, như là bước vào trong một cái khu rừng lớn. Các trụ cột không đứng thẳng và kết thúc đơn giản ở cái mấy vòm như trong nhiều cái nhà thờ Gothic, nhưng mà chúng vươn lên rồi phân nhánh thành những cái cánh tay nhỏ hơn, giống như là thân cây và cành cây. Các nhánh đan vào nhau và nâng đỡ toàn bộ mấy vòm và tạo thành một cái tán rừng bằng đá.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em thân mến, chúng ta quy tụ nơi đây để hân hoan cử hành thánh lễ, bí tích làm cho chúng ta trở thành người nhà của Thiên Chúa và được mời gọi nên thánh, đồng thời để khánh thành ngọn tháp mới của Vương cung Thánh đường này, được đội triều thiên bằng thánh giá, tựa như là chiếc thang của tổ phụ Gia-cốp để nối trời và đất, để ca tụng và tôn vinh Thiên Chúa. Giờ đây chúng ta nhìn nhận mình là những người tội lỗi và tin tưởng khẩn cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa.
1: Yo confieso ante Dios Todopoderoso.
0: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn Năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa Toàn Năng thương xót, tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Chúng ta hiệp với ca đoàn hát kinh thương xót.

0: Oremos. Dios Padre de todos los dones, de quien
1: chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa là Cha ban phát mọi ân huệ, mọi sự chúng con có và chính bản thân của chúng con đều bởi Chúa mà ra. Xin dạy chúng con biết nhận ra những ân phúc do lòng nhân hậu vô biên của Chúa để chúng con yêu mến Chúa với tấm lòng chân thành và hết sức mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

0: Lectura de l'Apocalipsi de Sant Joan. Jo, Joan, vaig veure un cel nou i una terra nova. El cel i la terra d'abans havien desaparegut i de mar ja no n'hi havia. Llavors vaig veure baixar...
1: Bài sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông Đồ. Tôi là Gioan, tôi thấy trời mới, đất mới, vì trời cũ, đất cũ đã biến mất và biển cũng không còn nữa. Tôi còn thấy thành thánh Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Rồi tôi nghe từ phía ngài có tiếng hô lớn, đây là nơi Thiên Chúa ở cùng nhân loại. Người sẽ cư ngụ cùng với họ. Họ sẽ là dân của người, còn chính người sẽ là Thiên Chúa ở cùng họ. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt họ, sẽ không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Đấng ngự trị ngài phán, này đây ta đổi mới mọi sự. Rồi người phán, hãy viết, đây là những lời đáng tin cậy và chân thật. Người lại phán với tôi, thế là đã hoàn tất, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Ai khác, ta sẽ cho uống không, từ nguồn nước trường sinh. Ai thắng sẽ được thừa hưởng những điều ấy. Ta sẽ là Thiên Chúa của người ấy, và người ấy sẽ là con của ta.
0: Jo els donaré aigua de la font de la vida, sense pagar res. Els qui surtin victoriosos tindran tot això en herència. Jo seré el seu Déu i ells seran fills meus. Paraula de Déu.
1: Đó là lời Chúa, tạ ơn Chúa.

ngắm tầng trời tới Chúa sáng tạo, muôn trang sao Chúa đã an bài, thì con người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm? Lạy Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm bố triều thiên, cho làm chủ công trình tay Chúa sáng tạo, đặt muôn loài muôn sự dưới chân. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu.

nào chiên bò đủ loại, nào muôn thú ngoài đồng, nào chim trời cá biển, mọi loài ngang dọc khắp trùng dương. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, lạy lừng thay dân Chúa trên khắp cả địa.

Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng thầy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa.

0: En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos:
1: Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Pharisêu rằng: Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người Do Thái mới nói: Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: Nơi tôi đi, các ông không thể đến được. Người bảo họ: Các ông bởi hạ giới, còn tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này, còn tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là tôi hằng hữu, thì các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Họ liền hỏi người: Ông là ai? Đức Giêsu đáp: Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng đấng đã sai tôi là đấng chân thật. Còn tôi nói lại cho thế gian những điều mà tôi đã nghe người nói. Họ không hiểu Đức Giêsu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: Khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì. Nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi. Người không để cho tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý người. Khi Đức Giêsu nói như thế, thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

0: Señor, sobirà nostre, che n'es de glorios el vostre nom per tota la terra.
1: Lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Với lời ca ngợi của Thánh Vịnh tràn đầy niềm vui và sự thán phục này, tôi xin chào tất cả anh chị em thân mến. Tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Quốc vương và Hoàng hậu, đồng thời cảm ơn Đức Hồng Y Juan José Omeya, Tổng giáo mục của Barcelona, cũng như các anh em khác trong hàng giám mục và tất cả những ai hiệp thông trong lời cầu nguyện của chúng ta, đó là các linh mục, các phó tế, tu sĩ nam nữ. Và trong buổi chiều hôm nay là ngày lễ hội của toàn thành phố Barcelona của người dân Tây Ban Nha, đặc biệt là của người dân Catalonia. Tôi cũng trân trọng gửi lời chào đến tất cả các nhà chức trách dân sự, cũng như các thành viên của những cộng đoàn Kitô giáo và các cộng đoàn tôn giáo khác đang tham dự lời tạ ơn của chúng ta. Hôm nay, Vương cung Thánh đường Sagrada Familia đón tiếp chúng ta tại thành phố xinh đẹp này, mở ra những cánh cửa như là đôi tay mời gọi mỗi người đến trước bàn thờ này để lắng nghe lời Chúa. Đây là ngôi đền thờ quy tụ chúng ta thành một gia đình được Chúa yêu thương, được nuôi dưỡng bằng chính sự sống của Người trong bí tích thánh thể. Như thế, thành phố Barcelona và toàn miền Catalonia quy tụ trong ngôi đền thờ này, vốn cũng là dấu chỉ của sự hiệp nhất và hòa hợp đối với toàn thể Tây Ban Nha, đồng thời ngước mắt lên để gặp gỡ dung nhan Thiên Chúa Cha, rạng ngời nơi người con đã làm người nơi Chúa Giêsu Kitô.
0: Tot donant gracias al Señor.
1: Trong khi tạ ơn Chúa vì tình yêu của Người dành cho chúng ta, để chúng ta ca ngợi Người vì tất cả những gì Người thực hiện trong cuộc đời của chúng ta. Đặc biệt, chúng ta cảm tạ Người vì Vương cung Thánh đường phi thường này, được Đức Giáo hoàng Benedicto XVI đã cung hiến vào năm 2010. Khi ấy, Ngài đã nhắc rằng đây là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình, và các ngọn tháp được vươn cao để tôn vinh Người. Tiếp nối lời cầu nguyện của vị tiền nhiệm của tôi, trong ít phút nữa, tôi sẽ làm phép ngọn tháp cao nhất, tức là tháp Chúa Giêsu Kitô. Ngôi thánh đường này là một công trình duy nhất, được tạo nên từ nhiều viên đá. Đây là một ngôi nhà không ngừng lớn lên qua năm tháng, theo cùng một dự án. Tất cả chúng ta đều là những viên đá sống động của công trình này, có Đức Kitô làm nền móng và là chóp đỉnh, là khởi nguyên và là cùng đích. Không chỉ là một công trình tưởng niệm, Vương cung Thánh đường Sacra Familia cho đến hôm nay vẫn là một công trình đang được xây dựng. Điều này nhắc chúng ta rằng đời sống Kitô hữu luôn là một hành trình, bởi đó là một dự án đang được chính Thiên Chúa thực hiện. Vì thế, chúng ta không sống trong một cái công trình dở dang, nhưng trong một cái đền thờ vẫn còn đang được xây dựng. Sự chưa hoàn thiện của công trình không phải là một khiếm khuyết, bởi nó làm chứng cho một khát vọng. Nó không biểu lộ sự thiếu hụt, nhưng diễn tả một lời hứa mà chúng ta muốn trung thành thực hiện. Vì thế, lòng biết ơn của chúng ta trở thành một sự dấn thân, trong khi chúng ta cộng tác vào dự án của Thiên Chúa, nghĩa là vào công trình mà chính Người kêu gọi chúng ta xây dựng. Vì chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, công trình này cũng chính là cuộc đời của chúng ta, được Thiên Chúa hoạch định như là một kiệt tác mà chúng ta phải cùng nhau thực hiện, và Người mời gọi chúng ta cộng tác với Người. Vì điều này, chúng ta ghi khắc trong lòng lời mà Chúa đã phán với vua David: Ngươi mà xây cho ta một cái nơi ở sao? Trái lại, Đức Chúa đã báo cho vua David biết rằng là Đức Chúa sẽ lập cho David một cái ngôi nhà. Qua lời loan báo này thì Kinh Thánh dạy chúng ta rằng không phải chúng ta dành một nơi cho Thiên Chúa, như thể người chỉ là một cái yếu tố trong một chuỗi những yếu tố khác, hay là một phần của một toàn thể lớn hơn người. Trái lại, chính Thiên Chúa ban cho chúng ta một nơi ở, và nơi người ban tặng chính là trái tim của người. Vị trí mà người con dành cho chúng ta là những kẻ xa lạ. Đó là vị trí của những người được yêu thương. Ý muốn này của người thực hiện qua Chúa Giêsu Kitô. Nhờ đó chúng ta có thể hiểu ý nghĩa của những gì mà chúng ta vừa nghe trong Tin Mừng khi Chúa nói với những người Pha-ri-siêu: nếu các ông không tin là ta hằng hữu, thì các ông sẽ mang tội mình mà chết. Đây là một những lời mạnh mẽ, nhưng hoàn toàn không phải là những lời đe dọa hay là ép buộc. Đó là một lời mời gọi đón nhận ơn cứu độ, nghĩa là lời kêu gọi bước vào sự tự do của Đức Kitô, đấng muốn ban cho chúng ta điều thiện hảo, chung cuộc và vĩnh cửu. Trước sự đe dọa của sự dữ, Chúa luôn luôn ở với chúng ta và luôn đứng về phía chúng ta. Tôi hằng hữu. Đây là danh chí thánh mà Thiên Chúa đã tỏ cho ông Môsê từ bụi cây bốc cháy, từ bụi gai bốc cháy. Qua đó mặc khải lòng trung tín không lay chuyển của người. Khi làm người, thì người đã trở thành đấng Emmanuel đối với chúng ta, là nguồn ân sủng, là nguồn tha thứ, nguồn ơn cứu độ và sự sống mới. Anh chị em thân mến, chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại cổ võ chiến tranh. Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại sát hại người vô tội. Chúng ta không thể tin vào Chúa Giêsu mà lại bỏ rơi những người đang đau khổ, những người đang than khóc, hay là những người phải chạy trốn khỏi cảnh khốn cùng. Vì thế, trong đêm nay, thánh giá Đức Kitô ngự trên đỉnh của Vương cung Thánh đường này là thánh giá của những người rốt hết, được trở nên hàng đầu, của những tội nhân trở thành thánh nhân, của những người đã chết được sống lại. Ba mặt tiền của Sacra Familia làm chứng cho điều ấy. Đấng thứ nhất đã trở nên người rốt hết vì chúng ta trong mầu nhiệm Giáng sinh. Bằng hy tế của người, người cứu chuộc chúng ta qua cuộc thương khó. Cái chết của người ban cho chúng ta sự sống đời đời, cho chúng ta được thông phần vào trong vinh quang Thiên Chúa. Khi chìm ngắm tháp Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nhìn ngắm người, đấng mặc khải cho chúng ta về sự thật về Thiên Chúa và sự thật về chính mình. Khi nhìn lên Đức Kitô thì chúng ta có thể nhìn thế giới bằng một ánh mắt đổi mới, ánh mắt được đổi mới. Ngọn tháp thánh giá khi ấy trở thành ngọn cờ của đức ái. Bởi Thiên Chúa yêu thương chúng ta theo cách đó, biến một cái dụng cụ của sự chết thành dấu chỉ của niềm hy vọng. Nơi thánh giá của Chúa Giêsu thì đức tin của chúng ta đạt đến đỉnh cao, như lời tuyên xưng được khắc ở chân đỉnh tháp. Tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus antissimus, nghĩa là chỉ có Chúa là đấng thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao. Thánh giá này tỏa sáng ban ngày khi mà phản chiếu ánh sáng mặt trời, và chiếu sáng ban đêm để soi rọi thành phố như là một ngọn hải đăng mở ra với địa trung hải. Đúng vậy, ánh sáng của Chúa Kitô chiếu sáng trong bóng tối, nhưng bóng tối đã không đón nhận người. Tuy nhiên, sự khước từ ấy không làm cho tình yêu của Thiên Chúa vơi đi. Khi các ông dương con người lên, thì Chúa nói, bây giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Và cần phải đi qua một thương khó của đấng chịu đóng đinh để được soi sáng bởi vinh quang của đấng phục sinh. Thật vậy, từ muôn thuở, Chúa Cha dạy cách trao ban sự sống, và Chúa Con đấng đón nhận sự sống từ Chúa Cha, đã trao ban sự sống ấy cho mọi người nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Đó là lý do thánh giá đã trở thành dấu chỉ rạng ngời của tình yêu người. Khi Đức Kitô được dương cao, nhân tính tuyệt diệu của người tỏa sáng và các công việc của chúng ta tôn vinh Thiên Chúa. Đó là những công việc của Đức Tin và nghệ thuật có một vị trí nổi bật trong số đó. Chính Đức Tin tạo hình cho những viên đá và mang lại ý nghĩa cho công trình mà chúng ta cùng chung nhau chung sống. Vì thế, trong lời cầu nguyện, chúng ta khám phá lại mối liên hệ nguyên thủy của mọi sự với Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng trời đất. Người là nghệ sĩ đã in dấu vẻ huy hoàng của người trong vũ trụ, được tạo dựng theo hình ảnh của người. Con người đáp lại công trình của Thiên Chúa bằng những tài năng của mình. Nhờ đó, người nghệ sĩ biến tài năng thành lời ca ngợi và biến sự sáng tạo thành chứng tá của đấng tạo hóa. Là một kiến trúc sư có đức tin và rất nhiệt tình, đấng đáng kính Antoni Gaudi đã kiến tạo những cái không gian này với ước muốn, đó là nghệ thuật mang lại, kể lại các mầu nhiệm trong cuộc đời của Chúa. Qua đó, ông đề nghị với chúng ta một cái cuộc hành hương thiêng liêng dẫn đến cuộc gặp gỡ với Đức Kitô, đấng đã sinh ra, chịu chết, sống lại vì chúng ta. Cùng với Gaudi, nhân dịp 100 năm này ngày ông qua đời, thì chiều hôm nay chúng ta tưởng nhớ và cảm ơn tất cả những người đã khởi xướng, các ân nhân, những nghệ sĩ, những công nhân đang xây dựng và những cộng tác để mà xây dựng một cái công trình kiến trúc, những kiệt tác này. Đồng thời cũng là một bài giáo lý hùng hồn được viết trên đá bằng những màu sắc và ánh sáng. Trong sự khôn ngoan của mình thì giáo hội nhờ đó đã làm mới lại Biblia Pauperum, nghĩa là kinh thánh của người nghèo, nơi mà các nhà thờ chính tòa cổ kính đã thể hiện. Tự thân những công trình ấy là những sứ điệp loan báo tin mừng vô cùng phong phú. Trong thời đại về hình ảnh hôm nay thì càng trở nên rõ ràng hơn rằng nghệ thuật và vẻ đẹp là những phương thế ưu việt để loan báo tin mừng. Anh chị em thân mến, vẻ đẹp của ngôi đền thờ này khích lệ chúng ta ngày càng học nơi Thầy và Chúa của mình nghệ thuật sống theo tin mừng của người. Trong khi ngước mắt nhìn lên người, đấng chịu đóng đinh và đã phục sinh, chúng ta hãy dấn thân, nâng cái khuôn mặt của những người đang nằm trong bụi đất lên. Bằng cách ấy thì chúng ta chứng tỏ rằng Vương cung Thánh đường Sacra Familia là ngôi thánh đường cao nhất thế giới, không phải để nổi bật trong những cái bảng xếp hạng trần thế, nhưng để hướng dẫn những bước chân của dân Chúa đang lữ hành trên miền đất Catalonia này. Và với thánh giá được chiếu sáng trên con đường như là một cái ngọn đèn được thắp sáng trong khi chờ đợi chàng rể trở lại. Chúc tụng Thiên Chúa đến muôn đời.

0: Queridos hermanos, dirijamos nuestra mirada a Dios.
1: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hướng nhìn lên Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, để trong lòng nhân hậu vô biên của Chúa, người lắng nghe và đón nhận những lời cầu nguyện của chúng ta.

0: Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
1: Per la Santa Església de Déu.
0: Cầu cho Hội Thánh của Thiên Chúa. Xin cho Hội Thánh tiếp tục làm chứng cho tin mừng của Đức Kitô, mang ánh sáng và niềm hy vọng đến tận cùng trái đất. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận

0: Cầu cho những người có trách nhiệm trong xã hội dân sự, xin cho họ thi hành trách nhiệm của mình với sự liêm chính và công bằng để phục vụ các công dân và thiện ích chung. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho những ai đang đau khổ và gặp thử thách. Xin cho giữa những khó khăn, họ được tình yêu của Thiên Chúa an ủi và được tình liên đới của anh chị em nâng đỡ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Cầu cho hòa bình giữa các quốc gia. Xin cho mọi hình thức bạo lực chấm dứt và mọi dân tộc biết nỗ lực xây dựng sự hòa hợp và tình huynh đệ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con.
1: Por nosotros aquí reunidos.
0: Cầu cho chúng ta đang quy tụ nơi đây. Xin cho chúng ta như những môn đệ trung tín của Đức Kitô biết ngước nhìn lấy thánh giá vinh hiển của Người và làm chứng cho tin mừng của Người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin lắng nghe lời cầu nguyện mà chúng con khiêm tốn và tin tưởng dâng lên Chúa. Xin ban cho chúng con biết sống đời Kitô hữu trong niềm vui và với lòng quảng đại dấn thân. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Anh chị em hãy cầu nguyện để hiến lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hiến lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, chúng con dâng lên Chúa hy lễ ngợi khen để tạ ơn Chúa vì những ân huệ đã lãnh nhận, và chúng con này xin Chúa cho chúng con những gì mà Chúa ban cách nhưng không được chúng con dâng lên Chúa để tôn vinh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Hãy nâng tâm hồn lên, chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế, cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng:

Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài và không ngừng quy tụ một dân riêng để từ đông sang tây họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền. Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cũng một Chúa Thánh Thần, đối thương thánh hóa của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô, con Chúa chúng con. Thưa lệnh người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy, sẽ bị nộp vì các

Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy.

Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.

0: Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ cuộc khổ hình sinh ơn cứu độ, sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến, chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sống và thánh thiện này để tạ ơn Chúa. Chúng con này xin Chúa đón nhìn hiến lễ hội thánh dâng lên Chúa. Và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa đã muốn hiến tế để nguôi lòng Chúa, xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa và được tràn đầy thánh thần của Người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô. Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dân tiếng Chúa, để chúng con được thừa hưởng gia nghiệp cùng với những người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria, Rất Thánh Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trong năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, các Thánh Tử Đạo Hiển Vinh, Thánh Alertia và toàn thể các Thánh, vì chúng con tin tưởng các Ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con. Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội Thánh Chúa trên đường lữ thứ trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Giáo Mục Juan José, Giáo Mục của Barcelona, và con là tôi tớ bất xứng, cùng với toàn thể hàng giáo mục, giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhận lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ mọi con cái Cha đang tản mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con, đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hết thảy vào nước Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ Người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
1: Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente.
0: Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.

0: Fieles a la recomendación del Salvador,
1: vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

0: Líbranos de todos los males, Señor.
1: Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.

0: Este es el Cordero de Dios.
1: Lạy Chiên Thiên Chúa đã đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.

Chúng ta đang ở trong ngôi thánh đường Barcelona, ngôi thánh đường Sagrada Familia. Và như chúng tôi đã giới thiệu trong phần đầu, đó là những cái nét đặc trưng của kiến trúc được kiến trúc sư Gaudí đã thiết kế. Đó là ngôi thánh đường này như là một cái công trình, như là đi vào trong đó người ta cảm thấy được như là đi vào trong một cái khu rừng. Những cột không có thẳng đứng và kết thúc đơn giản ở mé vòm, như là nhiều cái ngôi thờ, nhiều nhà thờ với kiến trúc Gothic, nhưng mà chúng vươn lên rồi phân nhánh ra thành những cái cánh tay nhỏ hơn, giống như thân cây và cành cây, thì các nhánh đan vào nhau và nâng đỡ toàn bộ cái cánh vòm và tạo thành một cái tán rừng bằng đá. Kiến trúc sư Gaudí đã không sao chép những cái hình dáng cây cối một cách máy móc, nhưng ông đã nghiên cứu nguyên tắc cấu tạo của các cây. Đó là cách những thân cây phân phối trọng lượng, hay là cách những cành cây mà mở ra để đón nhận lấy ánh sáng, và cách thiên nhiên đạt được cái sự vững chắc với cái lượng vật liệu tiêu thụ tối thiểu. Những nguyên tắc này được chuyển thành những cái giải pháp kiến trúc và kỹ thuật. Các cột có tiết diện và những vật liệu khác nhau tùy theo trọng tải. Một số được làm bằng đá sa thạch, đá granite, đá bazan hoặc là đá porphyria. Khi nhìn lên thì hình dáng của những cây cột đã biến đổi dần dần thành đa giác sang gần như là hình tròn, tạo cái cảm giác chuyển động liên tục. Như chúng ta hiện tại bây giờ đang thấy được quay một cảnh trên màn hình, cảnh toàn của cái đền thờ này. Cái máy vòm được trang trí bằng những cái hình ngôi sao, hoa lá và các cấu trúc hình học. Ánh sáng thì từ những cái ô cửa ở phía trên. Như chúng ta thấy, những ánh sáng này lọt vào xuống bên dưới và khiến cho trần nhà giống như là một cái bầu trời mở ra giữa khu rừng. Và toàn bộ không gian vừa hùng vĩ vừa nhẹ nhàng, vừa được xây dựng bằng những cái khối đá rất là lớn. Và như chúng ta thấy cái ánh sáng được phân phối. Đối với Gaudí thì ánh sáng như là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa trong cái thánh đường Sagrada Familia này. Thì ánh sáng không chỉ có cái chức năng là chiếu sáng, nhưng ánh sáng là một phần của kiến trúc và mang cái ý nghĩa thần học nữa. Các cửa kính màu ở phía đông sử dụng chủ yếu những cái gam màu lạnh như là xanh dương và xanh lá, diễn tả ánh sáng dịu mát của buổi sáng. Trong khi ở phía tây thì sử dụng các màu gam đỏ, rồi màu đỏ, màu cam và màu vàng, gợi nên ánh sáng ấm áp rực rỡ của buổi chiều. Và khi mặt trời di chuyển thì ánh sáng màu chiếu lên các cột, tường và nền đá, khiến cho không gian bên trong không ngừng thay đổi. Có lúc thì toàn bộ gian của cung thánh được phủ trong ánh sáng vàng, nhưng cũng có lúc những cái cột đá đã chuyển thành màu xanh hoặc đỏ hoặc là tím. Đối với kiến trúc sư Gaudí thì ánh sáng là biểu tượng của Thiên Chúa. Ánh sáng phải dẫn người tín hữu vào trong sự thinh lặng, cầu nguyện và chiêm niệm. Vì thế nội thất của đền thờ tuy là rất phong phú về hình khối nhưng không tạo cảm giác nặng nề. Ánh sáng làm cho cái kiến trúc này như tan ra và hướng tâm trí của con người lên cao. Trung tâm của cái nhà thờ Sagrada Familia này không phải là một cái tác phẩm điêu khắc hay là một cái yếu tố trang trí, nhưng là bàn thờ.
nơi cử hành bí tích thân thể như hiện tại chúng ta đang thấy. Phía trên bàn thờ là một cây thánh giá với hình Chúa Kitô được treo dưới một cái tán tre lớn. Như hiện tại chúng ta có thể thấy được Chúa Kitô được treo. Chung quanh có nho và lúa mì, những biểu tượng gắn với thánh thể. Và cách sắp đặt này làm cho cây thánh giá như được treo giữa không gian, nhấn mạnh Đức Kitô là trung tâm của lịch sử cứu độ và của đời sống giáo hội. Từ mọi vị trí trong cái không gian chính thì ánh mắt người tham dự đều được dẫn về phía bàn thờ. Các trụ cột, những đường nét của mái vòm và những nhịp điệu ánh sáng đều góp phần quy tụ cộng đoàn quanh mầu nhiệm thánh thể. Sagrada Familia vì thế không chỉ là một cái kỳ quan kiến trúc hay là một địa điểm du lịch, nhưng trước hết đây là một nơi để thờ phượng, một cái nhà thờ đang sống, nơi các tín hữu cử hành phụng vụ, lãnh nhận các bí tích và cầu nguyện.

Vào năm 2010, vào ngày mùng 7 tháng 11, thì Đức Giáo hoàng Benedicto 16 đã cung hiến đền thờ. Ngài đã chủ sự thánh lễ cung hiến đền thờ này và tuyên bố nơi đây là một tiểu vương cung thánh đường. Trong bài giảng lúc đó thì Đức Thánh Cha Benedicto 16 đã trình bày Sagrada Familia như là một dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa giữa lòng thành phố hiện đại. Ngài nhấn mạnh rằng kiến trúc sư Gaudí đã thực hiện điều mà ngày nay là một trong những cái nhiệm vụ quan trọng nhất của giáo hội, đó là vượt qua sự phân cách giữa ý thức con người và đức tin, giữa đời sống trần thế và đời sống vĩnh cửu, giữa vẻ đẹp của thế giới này và Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi vẻ đẹp. Việc cung hiến cũng như xác nhận rằng Sacra Familia không phải chỉ là một di sản văn hóa nhưng là một không gian phục vụ chính thức của giáo hội Công giáo. Việc xây dựng cái công trình Sacra Familia đã không diễn ra liên tục. Trong cuộc nội chiến của Tây Ban Nha vào năm 1936 thì xưởng làm việc của Gaudí đã bị phá hoại. Nhiều bản vẽ, nhiều tài liệu và những mô hình thạch cao đã bị đốt hoặc là bị đập vỡ. Đây là một mất mát rất là lớn bởi vì Gaudí thường làm việc trực tiếp trên các mô hình ba chiều hơn là những bản vẽ kiến trúc thông thường. Sau chiến tranh thì các kiến trúc sư và các nghệ nhân phải thu thập, ghép lại và nghiên cứu hàng ngàn mảnh vỡ để tái dựng lại ý tưởng của ông. Việc tiếp tục công trình vì thế thường gây ra những tranh luận. Có người cho rằng Sagrada Familia nên được để nguyên như là một tác phẩm dang dở của Gaudí. Những người khác thì cho rằng chính Gaudí đã dự liệu việc các thế hệ sau tiếp tục xây dựng và sử dụng những kỹ thuật cũng như những ngôn ngữ nghệ thuật của thời đại của mình, miễn là trung thành với cái chương trình thần học và cấu trúc tổng thể. Ngày nay thì công nghệ thiết kế kỹ thuật số, mô hình ba chiều hay là máy cắt đá tự động và các phương pháp xây dựng hiện đại giúp cho việc thi công những cái khối phức tạp trở nên chính xác hơn. Tuy nhiên nhiều cái đoạn điêu khắc và những cái trang trí vẫn còn cần đến tay của những nghệ nhân.

Năm nay 2026, kỷ niệm 100 năm ngày của kiến trúc sư Gaudi qua đời. Đây cũng là một cái thời điểm hoàn tất và khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô, ngọn tháp trung tâm và cao nhất của đền thờ mà chút xíu nữa đây Đức Thánh Cha sẽ làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô. Vào ngày 10 tháng 6 năm 2026, tức là chính hôm nay, kỷ niệm đúng 100 năm kiến trúc sư Gaudi qua đời. Vì vậy đây cũng là một cái lý do, một trong những lý do chính mà Đức Thánh Cha đến thăm Tây Ban Nha.

về kiến trúc sư Gaudi mà Đức Thánh Cha đã đi đến viếng thăm mộ của ông trước khi cử hành thánh lễ, thì đời sống đức tin của Antoni Gaudi ngày càng trở nên được giáo hội quan tâm hơn. Trong những năm cuối đời thì ông nổi bật với đời sống cầu nguyện, sự đơn sơ, lòng yêu mến thánh thể, sự tận tụy hoàn thành các công trình đền thờ. Đối với Gaudi thì nghệ thuật không nhằm tôn vinh các cá nhân nghệ sĩ, nhưng mà công trình phải giúp cho con người nhận ra vẻ đẹp của Thiên Chúa. Và chính vì vậy, Sagrada Familia có thể được xem như một lời cầu nguyện bằng kiến trúc của ông. Án phong chân phước cho kiến trúc sư Gaudi đã được khởi sự, và sự quan tâm đến những hành trình thiêng liêng của ông ngày càng gia tăng. Việc nhìn nhận nhân đức của các nhân đức của Gaudi không dựa trên cái tài nghệ của ông về nghệ thuật, nhưng dựa trước hết trên cách mà ông sống đức tin, thực hành các nhân đức Kitô giáo và hiến dâng tài năng của mình để phục vụ Thiên Chúa và con người.

0: Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa, Chúa đã ban cho chúng con bí tích cứu độ của con Chúa làm lương thực thiêng liêng. Bí tích chúng con vừa dâng lên Chúa trong tâm tình tạ ơn. Xin dùng những hồng ân quyền năng và niềm vui của Chúa mà củng cố chúng con để chúng con tận tâm phụng vụ Chúa và đáng được lãnh nhận những ân phúc mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây Đức Hồng Y Juan José Omeya, Tổng Giáo mục của Barcelona. Cảm ơn Đức Thánh Cha. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành Người đã ban cho. Kính thưa Đức Thánh Cha, thay mặt Tổng giáo phận Barcelona và tất cả các giáo phận khác tại Catalonia, con xin cảm ơn Đức Thánh Cha vì chuyến viếng thăm miền đất của chúng con. Sự hiện diện, những cử chỉ và lời nói của Đức Thánh Cha chắc chắn là những hạt giống tốt lành được gieo vào trong tâm hồn của chúng con. Chúng con ý thức rằng mình đang phải sống trong những cái thời điểm rất là khó khăn, nhưng chúng con không muốn trở thành những cái lời loan báo tai họa, mà muốn trở thành những người gieo niềm hy vọng.
1: La feliz idea de cerrar el techo y poder entonces traer al Papa Benedicto XVI de feliz memoria a consagrar el altar. Muchas gracias, Cardenal Martínez, si está aquí todo el equipo.

0: Saludo a sus majestades, a todos los obispos, sacerdotes y diáconos, religiosos y fieles laicos que hoy están aquí o nos siguen por los medios de comunicación. Saludo también a todas las autoridades que nos acompañan. Somos conscientes de que nos toca vivir tiempos recios, pero no queremos ser agoreros de desastres, sino sembradores de esperanza. La Basílica de la Sagrada Familia y la Torre de Jesucristo que usted, Santo Padre, va a bendecir.
1: Vương cung thánh đường Sagrada Familia và tháp Chúa Giêsu Kitô mà Đức Thánh Cha sắp làm phép, khích lệ chúng con ngước nhìn lên. Ánh sáng tỏa ra từ cái ngọn tháp được thánh giá của Đức Kitô đặt trên đỉnh, chứng tá về cuộc đời và công trình của đấng đáng kính Antoni Gaudi, thúc đẩy chúng con tiến bước mà không có nản lòng. Đặt Chúa Giêsu Kitô ở trung tâm và đời sống của chúng con.
0: Antonio Gaudí nos impulsan a avanzar sin desanimarnos, poniendo en el centro de nuestras vidas a Jesucristo. Cristo está vivo y nos
1: dice. Kitô đang sống và người đang nói với chúng con. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, và dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy truyền dạy cho anh em. Và đây Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
0: Sampara, volem ser església oberta i acollidora.
1: Và chúng con muốn trở thành một cái giáo hội rộng mở và đón tiếp, một giáo hội truyền giáo, một giáo hội như là một cái bệnh viện giả chiến như Đức Thánh Cha Francisco kính nhớ đã đề nghị với chúng con và như chính Đức Thánh Cha cũng đã nhắc lại. Chúng con chân thành cảm ơn Đức Thánh Cha và nguyện xin cho hạt giống mà Đức Thánh Cha đang gieo vào trên đất nước của chúng con xin được nhiều hoa trái. Chúng con cầu xin Chúa điều ấy nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ lòng thương xót và Thánh Aularia ở Montserrat, là hai vị bổn mạng của Barcelona.
0: En la misión universal que Jesucrist li ha confiat. Conti amb la nostra pregària i lleal col·laboració. Moltes gràcies, Pare Sant, i que Déu el beneixi i l'acompanyi sempre. Gràcies per donar-nos.
1: Xin Chúa chúc lành cho Đức Thánh Cha trong cái hành trình qua các miền đất anh em của chúng con ở quần đảo Canary nữa.

Và như những lần trước thì Đức Thánh Cha tặng một chén thánh cho những nơi mà Đức Thánh Cha viếng thăm, như là một biểu hiện của sự hiệp thông.

0: El Señor esté con vosotros.
1: Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy chúc tụng danh Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phụ trợ chúng ta ở nơi danh Chúa là đấng tạo thành trời đất. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em và ở cùng anh chị em luôn mãi. Amen.
2: En el nombre del Señor, podéis ir en paz.
1: Để xong chúc anh chị em đi bình an, tạ ơn Chúa.

Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ đi ra phía trước để làm phép cái tháp, tháp cao nhất, tháp ở chính giữa, giữa 12 tháp. Ở phía bên trên thì có 4 tháp và tháp Chúa Giêsu Kitô là một tháp ở giữa ở phía bên trên. Thì Đức Thánh Cha sẽ làm phép cái tháp cuối cùng này. Với tháp Chúa Giêsu Kitô thì ngôi thánh đường Sacra Familia trở thành ngôi thánh đường cao nhất thế giới. Tuy nhiên, đối với Gaudi thì cái tháp này không được cao hơn cái ngọn núi phía gần của Barcelona, bởi vì đối với ông thì cái công trình con người không thể cao hơn cái công trình của Thiên Chúa được.

Việc đền thờ này dâng kính cho thánh gia không phải là một cái chi tiết phụ. Giữa một cái thành phố lớn nơi mà con người có thể cảm thấy cô đơn và đời sống gia đình chịu nhiều áp lực, thì Sagrada Familia nhắc nhở rằng Thiên Chúa đã bước vào trong lịch sử của một gia đình. Tại Nazareth, Chúa Giêsu đã lớn lên trong tình yêu và sự chăm sóc của Đức Maria và Thánh Giuse. Thiên Chúa không chọn quyền lực của chính trị hay là vẻ huy hoàng của cung điện để đến với nhân loại, nhưng chọn một cái mái nhà đơn sơ trong lao động hàng ngày và những tương quan gia đình. Bởi đó Sagrada Familia công bố một cái sứ điệp vẫn còn nguyên tính thời sự. Đó là gia đình là nơi sự sống được đón nhận, con người học cách yêu thương, tha thứ, hy sinh và trưởng thành. Gia đình cũng là nơi mà đức tin được truyền lại, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng chứng tá của đời sống. Đền thờ Thánh Gia được xây dựng giữa một cái thành phố hiện đại, như lời nhắc rằng sự phát triển về kinh tế, kỹ thuật và văn hóa chỉ thật sự phục vụ con người khi tôn trọng phẩm giá của sự sống, tình yêu gia đình và mối tương quan với Thiên Chúa.

cái công trình này vẫn chưa cái hoàn thiện, và Đức Thánh Cha nói rằng ở trong cái bài giảng của Đức Thánh Cha, trong thánh lễ thì Đức Thánh Cha cũng nhắc đó là cái công trình còn dở dang, nhưng đền thờ vẫn đang được xây dựng này. Cái sự chưa hoàn thiện đó, cái công trình không phải đó là một cái sự khiếm khuyết, bởi vì nó làm chứng rằng cái đó là một có một cái khát vọng mà vẫn còn đang tiếp tục. Nó không biểu lộ cái sự thiếu hụt vì cái sự không hoàn thiện của nó, chưa hoàn thiện của nó, nhưng nó diễn tả một lời hứa mà chúng ta muốn trung thành thực hiện.

Như chúng ta thấy hiện tại bây giờ là 9 giờ 34 phút giờ Barcelona, nhưng trời ở Barcelona thì hiện tại bây giờ vẫn còn đang sáng. Bây giờ Đức Thánh Cha sẽ chuẩn bị để làm phép cái tháp Chúa Giêsu Kitô, tháp giữa và cũng là tháp cao nhất của đền thờ này. Với việc cung hiến mà Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã cung hiến đền thờ này vào năm 2010, thì cái đền thờ này trở thành tiểu vương cung, một tiểu vương cung thánh đường. Giữa lòng Barcelona, nơi mà đại lộ hiện đại giao thoa với các phố cổ và cái nhịp sống không ngừng của một cái thành phố địa trung hải, thì đền thờ Sagrada Familia vươn lên như là một cái lời tuyên xưng đức tin bằng đá, bằng ánh sáng và bằng nghệ thuật. Như chúng ta thấy với cổng chính của đền thờ, với hình ảnh của thánh gia. Tên đầy đủ của cái công trình này đó là đền thờ đền tội và vương cung thánh đường thánh gia. Cái nguồn gốc của đền thờ thánh gia này không bắt đầu từ một cái dự án của chính quyền hay là một cái chương trình kiến trúc quốc gia, nhưng mà cái công trình này phát sinh từ một cái lòng đạo đức của những giáo dân rất là bình thường. Năm 1886 thì ông Josep Maria Bacobella là một cái người xuất bản và là một người bán sách công giáo tại Barcelona đã thành lập một cái hội sùng kính Thánh Giuse. Và giữa bối cảnh xã hội biến chuyển mạnh mẽ do cái công nghiệp hóa và đô thị hóa và những căng thẳng về chính trị cũng như là tôn giáo, thì ông Bocabella đã mong muốn xây dựng một cái đền thờ kính thánh gia về Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse. Và thánh gia được đề nghị như là một mẫu gương của các gia đình Kitô hữu và như là trung tâm thiêng liêng của đời sống xã hội đang trải qua nhiều xáo trộn. Nhờ những cái khoản đóng góp, những khoản dâng cúng của các tín hữu mà năm 1881, hội này đã mua một cái khu đất tại El Poblet, khi ấy là một cái vùng thuộc ngoại ô của Barcelona. Nhưng bây giờ hiện tại như chúng ta thấy, nó trở thành một cái trung tâm khi mà kiến trúc của thành phố đã xây dựng với những cái ô rất là đều. Cái dự án đầu tiên được giao cho kiến trúc sư Francisco Paulo de Villa. Kiến trúc sư này đã đề nghị xây dựng một cái nhà thờ theo cái phong cách là tân Gothic. Tuy nhiên, do những cái bất đồng liên quan đến cái dự án mà ông rút lui vào năm 1883, tức là chỉ sau một

Thì chúng ta thấy tháp Chúa Giêsu ở trên cao, ở phía giữa và cao nhất. Với thiết kế của Gaudi thì đền thờ Thánh Gia Sagrada Familia trở thành một cái công trình có tính biểu tượng sâu sắc. Trong đó kiến trúc không chỉ phục vụ cho cái nhu cầu sử dụng, nhưng còn có một cái nhiệm vụ diễn tả đức tin nữa. Với cái góc quay này thì chúng ta thấy cái tháp Chúa Giêsu cao vượt hẳn so với các tháp còn lại. Cái tên gọi đầy đủ của công trình đó là công trình là cái đền thờ đền tội. Điều này có nghĩa là công trình được xây dựng chủ yếu bằng những cái khoản đóng góp tự nguyện của các tín hữu chứ không phải là từ cái ngân sách công. Cái khái niệm đền tội mang một ý nghĩa thiêng liêng. Đó là việc đóng góp xây dựng đền thờ được xem như là một cái hành động sám hối, cầu nguyện và dâng hiến. Trong bối cảnh xã hội Barcelona vào cuối thế kỷ thứ 19 chịu nhiều ảnh hưởng của chủ nghĩa duy vật, xung đột giai cấp và quá trình tục hóa, thì đền thờ Thánh Gia Sagrada Familia được hình dung như là một cái lời mời gọi con người trở về với Thiên Chúa, khám phá ra phẩm giá của gia đình và đặt Chúa Kitô ở trung tâm của đời sống giáo hội. Và cho đến ngày nay thì phần lớn kinh phí xây dựng vẫn đến từ những cái việc như là bán vé tham quan và các khoản đóng góp dân cúng. Điều này tiếp tục duy trì các nguyên tắc căn bản ban đầu, đó là đền thờ được xây dựng nhờ sự đóng góp của những người đến chiêm ngắm, cầu nguyện và nâng đỡ công trình. Như chúng ta thấy ở đây là một cái mặt tiền Giáng sinh hướng về phía đông, nơi mặt trời mọc, tượng trưng cho ánh sáng và sức sống mới.

Đây là phần được xây dựng phần lớn dưới sự giám sát trực tiếp của Gaudi và được hoàn thành trong những năm đầu. Tuy nhiên cái tháp thì phía sau, cái phần quay này là khác. Như chúng ta thấy cái tháp được cao vút ở phía bên trên. Đức Thánh Cha đi từ phía bên trong của đền thờ. Để đi ra và làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô.

0: Hermanos y hermanas, el Señor.
1: Anh chị em rất thân mến, với tâm hồn biết ơn, chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Thiên Chúa khi khánh thành ngọn tháp mới của Vương Cung Thánh Đường này và kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudi, kiến trúc sư của Thiên Chúa. Ngọn tháp này được dâng kính Chúa Giêsu Kitô và được đội triều thiên bằng thánh giá, mầu nhiệm của lòng thương xót và cứu độ. Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên những sự trên trời và khao khát những thực tại thiên quốc mà bàn tiệc thánh thể đã ban cho chúng ta khi làm cho chúng ta trở nên một trong Đức Kitô. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con chúc tụng và tạ ơn Chúa. Vì trước khi tạo dựng thế gian, Chúa đã đặt con Chúa là Đức Giêsu Kitô làm nguyên thủy và là cùng đích của muôn loài. Nhờ Người, theo kế hoạch yêu thương kỳ diệu, Chúa đã nâng nhân loại lên với Chúa qua mầu nhiệm tử nạn và phục sinh của Người. Giờ đây, chúng con này xin Chúa đổ tràn đầy Thánh Thần trên dân Chúa, dân mà Chúa đã soi sáng, để dựng nên ngọn tháp này vươn lên trời cao, nơi Chúa ngự, nơi chúng con, khi được kết hợp với Đức Kitô, sẽ được sống viên mãn trong Chúa. Xin cho con cái Chúa, khi hướng nhìn lên Thánh Giá Đấng Cứu Chuộc, đang ngự trên đỉnh của Vương Cung Thánh Đường Sacra Familia này, được lãnh nhận hoa trái của ơn cứu độ và làm chứng cho niềm vui đã từ cây sự sống ấy lan tỏa đến toàn thế giới. Trong lòng nhân hậu của Chúa, xin nhớ đến những người đã lao công xây dựng ngôi cầu nơi nhà thờ cầu nguyện này và cho tất cả những ai sẽ tìm được nơi đây sự bình an và an ủi. Chúa đã soi sáng tôi tới Chúa là Antoni Gaudi, biết từ bỏ những thực tại trần gian để tìm kiếm những thực tại trên trời. Xin cho chúng con biết xây dựng giữa lòng nhân loại Jerusalem mới của nước Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Giờ đây Đức Thánh Cha rảy nước thánh làm phép.

Như vậy Đức Thánh Cha đã làm phép tháp cao nhất của đền thờ Sagrada Familia, đền thờ Thánh Cha, với tháp Chúa Giêsu Kitô.

Hiện thờ Sakrapamiya với 18 tháp thì có 12 tháp dâng kính các thánh tông đồ và được nhóm thành một cái cụm gồm 4 tháp ở trên các mặt tiền, 6 tháp ở trung tâm tương ứng với tháp Đức Maria và 4 tháp các thánh sử và tháp Chúa Giêsu Kitô được hoàn tất trong năm nay với việc đặt thánh giá ở bên trên.

Và đây là phần trình bày của ca đoàn cũng như các phần biểu diễn âm nhạc và ánh sáng.

lấy cảm hứng từ ánh sáng là yếu tố thiết yếu của cái công trình của Antoni Gaudi, cái nghi thức đạt đến cái cao điểm với việc thắp sáng cây thánh giá ở đỉnh đỉnh Chúa Giêsu Kitô. Đó là cây thánh giá như là Gaudi mong muốn, đó là phải tỏa sáng ban ngày và chiếu sáng ban đêm. Ý muốn của Gaudi đó là cây thánh giá sẽ phải bằng pha lê, ban ngày phản chiếu ánh sáng mặt trời và ban đêm nhờ các đèn chiếu mạnh sẽ phóng những cái luồng sáng trên thành phố. Được viết trong cái album thứ tư của đền thờ đền tội Sacra Famiglia năm 1927-1929.

Và chúng ta thấy ánh sáng được thắp lên với cái ngọn tháp cao nhất, tháp Chúa Kitô vừa được làm phép. Gaudí mong muốn như chúng tôi nhắc lại, đây là cây thánh giá phải tỏa sáng ban ngày và chiếu sáng ban đêm. Đây là hình ảnh của Catron Bailey họa lại cái khuôn mặt của kiến trúc sư Gaudí.

tình yêu thì phải vượt lên trên kỹ thuật. Và bên phía trước của cái đền thờ, chúng ta thấy có một cái hồ nước đang phản chiếu ánh sáng pháo hoa từ phía bên nhà trên, và bên dưới có một cái hồ nước phía trước của cái mặt tiền Giáng sinh.

Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ đến để khánh thành bia tưởng niệm kỷ niệm cái cuộc viếng thăm này tại mặt tiền của đền thờ mặt tiền Giáng sinh. Đền thờ Sacra Famiglia bây giờ thêm một cái bia kỷ niệm nữa, tưởng nhớ ghi nhớ về cái cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo 14. Bên cạnh các bia ghi nhớ Đức John Paul II năm 1982 và Đức Thánh Cha Benedicto XVI năm 2010. Bên cung thánh đường này còn lưu giữ hai bia ghi nhớ khác nữa liên quan đến các cuộc viếng thăm trước đây của các giáo hoàng. Đó là bia tại Cổng Hy Vọng của mặt tiền Giáng sinh, nhắc nhớ cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng John Paul II vào năm 1982. Và bia đặt bên trong, kỷ niệm việc Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI cung hiến Vương cung thánh đường vào năm 2010. Bây giờ đó thì chúng ta thấy đây là khánh thành bia, cái bia ghi nhớ Đức Giáo Hoàng Leo 14 viếng thăm đền thờ Sagrada Familia vào ngày 10 tháng 6 năm 2026. Giờ đây Đức Thánh Cha sẽ đi vào phía bên trong về hướng mặt tiền thương khó. Và mặt tiền này hướng về phía Tây, nơi mặt trời lặn diễn tả cuộc thương khó, cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô. Kiến trúc sư Gaudi muốn cái mặt tiền này diễn tả điều đối lập với mặt tiền Giáng sinh. Kiến trúc sư từng nói là nó phải khắc khổ, trần trụi và được làm bằng xương. Và ông cũng để lại một cái bản phác thảo cho cái mặt tiền này.

Như vậy với thánh lễ và làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha đã đến làm phép và kết thúc chương trình của ngày hôm nay. Cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý ông bà và anh chị em vào ngày mai trong chương trình tiếp theo của Đức Thánh Cha. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Vatican News tiếng Việt thực hiện.

0: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
1: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
2: Kênh tin tức về Đức Thánh Cha và Giáo hội được phát hàng ngày trên các nền tảng YouTube, Podcast, Spotify, app Giáo hội Công giáo và website của Vatican News tiếng Việt.
1: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Năm ngày 11 tháng 6, tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Năm viếng thăm Tây Ban Nha.
3: Ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha bắt đầu ngày thứ hai tại Barcelona bằng cuộc viếng thăm trung tâm giam giữ Brians 1 thuộc chính quyền tự trị Catalonia tại San Esteve Sesrovires. Trung tâm được khánh thành năm 1991, rộng hơn 61.000 m², ban đầu dành cho nam phạm nhân. Từ năm 1993 có thêm khu dành cho nữ. Cơ sở được tổ chức theo các phân khu độc lập, giúp phạm nhân tham gia các hoạt động văn hóa, giáo dục, lao động và thể thao. Tham dự cuộc gặp có 3 tuyên úy, một nhóm phạm nhân và các tình nguyện viên. Sau lời chào của giám đốc trung tâm, cha Jesus Ben giới thiệu cộng đoàn Đức Tin nhỏ bé tại đây, gồm các phạm nhân, tuyên úy và tình nguyện viên. Một vụ nhà tù trợ giúp tôn giáo cho những ai yêu cầu qua thánh lễ, giáo lý khai tâm Kitô giáo, bí tích hòa giải, học hỏi kinh thánh, cầu nguyện, chia sẻ và đồng hành cá nhân. Cha cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự hiện diện an ủi và ánh nhìn thương xót, giúp thế giới nhận ra các phạm nhân là những người đang đau khổ, nhưng vẫn muốn đứng dậy, tiến lên và tìm tự do đích thực trong Chúa. Tiếp đến, Monse, một nữ tù nhân, bày tỏ niềm vui khi được Đức Thánh Cha thăm viếng vì những người trong tù thường cảm thấy bị lãng quên. Chị kể lại hành trình dài mất đức tin vì đau khổ, nhất là sau cái chết của con trai, khiến chị từng trách móc và cảm thấy Thiên Chúa thinh lặng. Tuy nhiên, ngay trong nhà tù, chị đã tìm lại đức tin, cảm nhận sự tha thứ và bình an. Chị kể rằng sau nhiều năm mất ngủ nghiêm trọng, một đêm khi ôm thánh giá trong tay, chị đã ngủ được và tin rằng Chúa Giêsu đã giúp mình. Hiện nay, chị tín thác vào Thiên Chúa, hy vọng được tự do và được đoàn tụ với con trai trên thiên đàng. Còn Josefina, một nữ tù nhân cũng đến từ Barcelona, chia sẻ niềm vui được gặp Đức Thánh Cha. Từ nhỏ, chị được giáo dục trong đức tin Kitô giáo và luôn xem giáo hội là mái nhà an toàn. Sau tai nạn của con trai, đức tin của chị bị thử thách nặng nề vì không hiểu tại sao đau khổ ấy xảy ra. Dù vậy, chị không muốn đòi Thiên Chúa phải giải thích. Khi con trai sống sót, chị nhìn nhận đó là một phép lạ. Trong tù, chị cảm nhận Chúa Giêsu ở bên ban sức mạnh và sự sống, giúp chị chịu đựng, hy vọng và bắt đầu lại và tiếp tục gắn bó với Thiên Chúa.
4: Trong lời chào các tuyên úy và tù nhân, Đức Thánh Cha cảm ơn sự đón tiếp thân tình, các chứng từ của Monse và Josefina, cũng như sự dấn thân của các tuyên úy và tình nguyện viên mục vụ nhà tù. Ngài nhắc lại rằng, mỗi người đều có phẩm giá vì được Thiên Chúa mong muốn, tạo dựng và yêu thương. Vì thế, không hoàn cảnh nào có thể khiến Thiên Chúa ngoảnh mặt khỏi con người, bởi tình yêu thương xót của người luôn vượt trên những điều tốt hay xấu chúng ta đã làm. Ngài đặc biệt gần gũi với những người đang đau khổ vì xa cách gia đình và vì hoàn cảnh tù đày. Khi họ bị cám dỗ nghĩ mình thấp kém hoặc không còn đáng để tiến bước, Đức Thánh Cha mời gọi họ ngước nhìn lên Thiên Chúa, đấng luôn bày tỏ tình yêu và sự gần gũi qua sự hiện diện của biết bao người đang giúp đỡ họ. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những sai lầm không quyết định căn tính của con người. Nhắc đến Thánh Augustino, Ngài nói rằng, nếu biết tín thác vào ân sủng Thiên Chúa và để ân sủng ấy hướng dẫn, biến đổi, chúng ta sẽ khám phá rằng quá khứ không kết án tương lai, nhưng mở ra khả năng thay đổi các quyết định và lựa chọn. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người dành chỗ cho Chúa trong tâm hồn, để tình yêu của người đồng hành và bám chặt vào người, đấng không ngừng mời gọi hy vọng. Ngài nói, hãy tiếp tục ước mơ giấc mơ của Thiên Chúa, người mơ thấy bạn trở nên tốt đẹp hơn. Chúa luôn cho con người khả năng bắt đầu lại, vì làm người và làm Kitô hữu không có nghĩa là không bao giờ sai lỗi, nhưng là lớn lên trong khả năng hoán cải, ăn năn, sửa đổi, hòa giải và tha thứ. Kết thúc chuyến viếng thăm, Đức Thánh Cha ban phép lành cho mọi người và tặng trung tâm giam giữ một ảnh Đức Mẹ Kazan, diễn tả Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Trong linh đạo Đông Phương, ảnh Đức Mẹ Ca Giang thường được đặt gần cổng thành và cửa nhà như dấu chỉ của sự gìn giữ và bảo vệ. Vì thế, cánh cửa mang một ý nghĩa sâu xa, không chỉ là ranh giới và ngăn cách, nhưng là ngưỡng cửa của hy vọng và tái sinh. Sự hiện diện của ảnh thánh này tại nơi mang dấu ấn giam cầm trở thành dấu chỉ của lòng thương xót và sự gần gũi. Đức Maria đồng hành với mỗi người, giúp họ vượt qua gánh nặng của đau khổ và lỗi lầm để bước vào hành trình hòa giải và đời sống mới. Ảnh thánh là sự hiện diện âm thầm nhưng sống động, dấu chỉ của sự che chở từ mẫu, của bình an và hy vọng, để mỗi cánh cửa có thể là ngưỡng cửa dẫn đến tự do nội tâm và tái sinh. Kết thúc cuộc gặp, Đức Thánh Cha đi xe đến đan viện Đức Mẹ Montserrat, cách đó 31 km để chủ sự giờ kinh Mân Côi.

0: Đức Thánh Cha chủ sự giờ Kinh Minh Côi tại Đan Viện Đức Mẹ Montserrat. Đan Viện Đức Mẹ Montserrat nằm cách Barcelona khoảng 40 cây số, ở độ cao 720m trên sườn núi Montserrat. Được Viện Phụ Oliba thành lập năm 1025, Đan Viện dần trở thành một trong những trung tâm hành hương và đời sống thiêng liêng quan trọng nhất của miền Catalonia. Trong vương cung thánh đường có tượng Đức Mẹ Montserrat từ thế kỷ 12, được người dân triều mến gọi là Moreneta vì khuôn mặt sẫm màu. Dù từng bị tàn phá trong thời Napoleon và nội chiến Tây Ban Nha, Đan Viện đã được tái thiết. Năm 1881, Đức Giáo Hoàng Lưu XIII tuyên phong Đức Mẹ Montserrat làm bổn mạng miền Catalonia. Khi đến đền thờ Đức Mẹ Montserrat, Đức Thánh Cha dành ít phút cầu nguyện trước thánh thể, sau đó Ngài tiến lên cung thánh để bắt đầu giờ Kinh Minh Côi. Mở đầu, Đức Cha Xavier Gomez Garcia, giám mục San Feliu de Llobrega, thay mặt các giám mục và tín hữu Catalonia chào mừng Đức Thánh Cha bằng vòng tay chan chứa lòng yêu mến thảo hiền và sự hiệp thông giáo hội. Ngài cảm ơn Đức Thánh Cha vì luôn củng cố các tín hữu trong đức tin cũng như trong tin mừng của hòa bình và sự sống. Tiếp đó, cha Manen Gas Ichurios, viện phụ Montserrat, bày tỏ lòng biết ơn vì cuộc viếng thăm, coi đây là một biến cố quan trọng trong lịch sử Đan Viện ngàn năm. Ngài nhấn mạnh rằng Montserrat là nơi chứng kiến phúc lành của Thiên Chúa nơi các tín hữu, nơi đời sống đan tu gặp gỡ dòng người hành hương. Viện phụ phó thác cho lời cầu nguyện và sự chăm sóc mục vụ của Đức Thánh Cha, những hoa trái mà Thiên Chúa đã trao ban qua thiên nhiên, phụng vụ, âm nhạc của ca đoàn và lòng sùng kính Đức Mẹ Montserrat để tất cả trở thành con đường dẫn con người đến với Chúa Giêsu Kitô. Ngài cũng khẳng định hình ảnh Đức Mẹ Moreneta diễn tả mầu nhiệm nhập thể và phẩm giá cao quý của con người được Thiên Chúa đón nhận. Montserrat mong trở thành nơi giúp con người tìm lại chính mình và góp phần xây dựng hòa bình. Viện phụ cảm ơn Đức Thánh Cha vì chứng tá mạnh mẽ bên vực phẩm giá con người và vì những lời kêu gọi chấm dứt bạo lực để kiến tạo một thế giới không còn chiến tranh.
1: Trong bài chia sẻ sau Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui được đến dưới chân Đức Mẹ Moreneta để phó thác cho mẹ sứ vụ Phêrô của Ngài và sứ vụ của giáo hội trong một thế giới đang khao khát công lý và hòa bình. Ngài nói tiếp, những bức tường của đền thánh này có thể kể cho chúng ta biết vô số câu chuyện về lòng sùng kính, biết ơn và hy vọng mà chúng ta chứng kiến qua nhiều thế kỷ chung quanh Đức Mẹ Montserrat, đồng thời cũng là chứng nhân của máu đã đổ ra vì lòng yêu mến Chúa Giêsu Kitô. Bên trong những bức tường ấy đã lưu giữ niềm vui và nỗi đau, sự hân hoan và những giọt lệ của biết bao tín hữu. Chúng cũng đã lắng nghe những âm thanh thiên quốc từ tiếng hát trẻ thơ của Escolania lâu đời nhất châu Âu. Khi vị tiền nhiệm của tôi, Đức Giáo Hoàng Francisco, dâng hoa hồng vàng cho ảnh thánh đáng kính này vào năm 2023, Ngài mời gọi chúng ta suy gẫm rằng, trong suốt hàng trăm năm, các tín hữu không phân biệt ai đã đi qua đền thánh này và lần chuỗi mân côi. Bởi vì Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, giữ vị trí nền tảng trong đời sống của mỗi Kitô hữu. Trong chính dịp ấy, Ngài nhấn mạnh, trước mặt mẹ, dường như những tình cảm cao quý nhất của con người được đánh thức. Thật vậy, mẹ khơi dậy nơi chúng ta những cuộc hoán cải sâu xa, như trường hợp Thánh Ignacio Loyola. Tại nơi đầy sức gợi tưởng này, sau một đêm cầu nguyện với Đức Trinh Nữ, Ngài đã trao lại vũ khí của một hiệp sĩ, đánh dấu khởi đầu của một cuộc đời mới để phụng sự Chúa Kitô Giêsu. Với tâm tình thảo hiền ấy, hôm nay tôi mời gọi anh chị em đón nhận lời mời của Đức Trinh Nữ Maria. Người bảo gì anh em cứ việc làm theo. Những lời được nói tại Cana miền Galilee ấy chứa đựng một chương trình đích thực cho đời sống Kitô hữu, bởi vì Đức Maria dẫn chúng ta đến với Chúa Kitô và dạy chúng ta lắng nghe tiếng người, vâng phục người và để người biến đổi chúng ta. Ý muốn của Chúa Giêsu thật rõ ràng, điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau. Đó là một tình yêu có chính người làm thước đo và nguồn mạch, như Thầy đã yêu thương anh em. Vì thế, khi Đức Maria nói với chúng ta, người bảo gì các anh cứ việc làm theo, mẹ mời gọi chúng ta đạt tới một tâm hồn được hòa giải theo những tiêu chuẩn của tin mừng. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường của lòng thương xót, hòa giải, sự thật và hiền lành. Đồng thời, người vạch trần bạo lực có thể ẩn náu trong lời nói và thái độ của chúng ta. Lời chỉ trích làm người khác nhục nhã, sự kết án hủy diệt và thái độ hung hăng gây chia rẽ. Loại bạo lực tiềm ẩn ấy thường có thể khoác lên mình những bộ áo giáp bề ngoài. Qua đó, chúng ta tìm cách bảo vệ những vết thương, nỗi sợ hãi hoặc sự đau khổ do những bất công gây ra. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Đức Mẹ Montserrat, đấng chỉ cho chúng ta Chúa Giêsu như một trẻ thơ không có khả năng tự vệ đang yên nghỉ trên lòng mẹ. Bởi vì mẹ hiện diện nơi đây, bên cạnh Chúa Con, mời gọi chúng ta yêu thương nhau. Hôm nay, chúng ta hãy đặt dưới chân mẹ những lớp áo giáp đã dần dần làm chai cứng tâm hồn.
0: Hãy như Giêsu mà Đức Maria bồng trên tay không mang áo giáp. Và sau này, chính người trần trụi trên thập giá sẽ hoàn toàn phó mình cho Chúa Cha để cứu độ chúng ta bằng sức mạnh không vũ trang và sức mạnh giải giới của tình yêu. Chúng ta hãy ngước mắt lên Đức Maria và khẩn cầu mẹ giúp chúng ta chỉ mặc lấy khí giới của Thiên Chúa như Thánh Phaolô khuyết nhủ. Lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say, loan báo tin mừng bình an. Hãy luôn cầm lấy khiên mọc là đức tin. Hãy đội mũ chín là ơn cứu độ và cầm gương của thần khí ban cho, tức là lời Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói tiếp, hôm nay là những người hành hương tại Montserrat, chúng ta bày tỏ ước muốn chân thành tái khẳng định việc phụng sự Thiên Chúa. Đấng đã mặc khải cho chúng ta Chúa Giêsu Kitô, Đấng nói với chúng ta, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Chúng ta cũng hãy chiêm ngắm Đức Trinh Nữ đang cầm quả cầu thế giới trong tay phải, dấu chỉ sự chăm sóc từ mẫu của mẹ, bởi vì toàn thể thế giới đều có chỗ trong trái tim mẹ. Mẹ mời gọi chúng ta nhận biết nhau là anh chị em, để không một ai bị loại trừ và sự hiệp thông mạnh mẽ hơn mọi chia rẽ. Chúng ta hãy cầu xin Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình dạy chúng ta từ bỏ những lời xúc phạm, những phán đoán vội vàng, việc nói xấu và vu khống. Xin cho chúng ta biết gìn giữ và vun trồng tình yêu trong gia đình, giữa bạn bè, nơi làm việc, trên các mạng xã hội, trong những cuộc tranh luận chính trị và trong các cộng đoàn Kitô hữu, để hận thù nhường chỗ cho hy vọng và hòa bình. Xin Đức Maria, Mẹ Giáo hội, luôn hướng chúng ta về Chúa Giêsu. Tôi mời gọi anh chị em tôn kính mẹ bằng những lời sau đây. Đối với người Catalonia, mẹ sẽ luôn là nữ vương. Đối với người Tây Ban Nha và toàn thế giới, mẹ là tất cả tình yêu. Xin mẹ nói với chúng con, các con là kho tàng của mẹ, mẹ là mẹ của các con, đừng sợ. Amen. Kết thúc giờ Kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn. Mọi người cùng hát Kinh Lạy Nữ Vương và bài Thánh Ca Pirolei, Kính Đức Mẹ Montserrat. Sau khi cầu nguyện tại nhà nguyện Đức Trinh Nữ, Đức Thánh Cha ra ban công chào các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường và Ngài cảm ơn họ.

0: đích thánh cha gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của Tổng giáo phận Barcelona.
1: Chiều thứ Tư ngày 10 tháng 6, Đức Thánh cha Leo 14 đã gặp các tổ chức bác ái và trợ giúp của Tổng giáo phận Barcelona tại nhà thờ San Agustí, nằm giữa khu Raval, một trong những khu vực có nhiều thách đố xã hội nhất của thành phố. Tại buổi gặp gỡ, Ngài nhấn mạnh rằng, các tín hữu được mời gọi trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng Kitô giáo, đem đến cho những người đau khổ không chỉ sự trợ giúp vật chất, nhưng còn cả tình bạn với Thiên Chúa. Ngôi thánh đường San Agustí thường được gọi là nhà thờ của người nghèo, vì từ lâu đã gắn bó với các hoạt động phục vụ người nhập cư và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Khu Raval hiện là nơi sinh sống của nhiều cộng đồng di dân đến từ châu Mỹ Latin, Philippines và Pakistan, đồng thời cũng phải đối diện với các vấn đề như nghèo đói, nghiện ngập, cô lập xã hội và nạn buôn người. Lời chào mừng và các chứng từ. Đón tiếp Đức Thánh Cha có Đức Hồng Y Juan José Omenla, Tổng giám mục Barcelona, cùng cha sở Faustin John Melenva. Trong lời chào mừng, Đức Hồng Y khẳng định rằng Đức Ái là một trong ba chiều kích nền tảng của đời sống giáo hội, bên cạnh phụng vụ và việc đào tạo đức tin. Đức Hồng Y bày tỏ với Đức Thánh Cha, chúng con muốn việc phục vụ bác ái của mình luôn được đồng hành bởi việc loan báo Đức Giêsu Kitô và tin mừng của người. Ngài cũng cam kết rằng, giáo hội Barcelona sẽ tiếp tục cho thấy và bảo vệ phẩm giá của mỗi con người cũng như dung mạo của Đức Giêsu Kitô hiện diện nơi những người anh chị em dễ bị tổn thương nhất. Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y, cộng đoàn đã lắng nghe các chứng từ của đại diện Caritas giáo phận cùng những chia sẻ về thực trạng nghiện ngập và nạn buôn bán phụ nữ, hai vấn nạn đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều người trong xã hội hôm nay. Một video chứng từ cũng được trình chiếu, kể câu chuyện của một thiếu niên sống trong một gia đình lao động nghèo tại Barcelona. Sau khi biết tin Đức Thánh Cha đến thăm thành phố, em đã viết thư cho Ngài để chia sẻ những thao thức liên quan đến hoàn cảnh gia đình và những khó khăn mà cha mẹ em đang phải đối diện.
2: Trong diễn văn đáp từ, Đức Thánh Cha Leo 14 tập trung vào phẩm giá con người, sứ mạng bác ái của giáo hội và trách nhiệm làm cho tình yêu Thiên Chúa hiện diện giữa những người nghèo khổ và dễ bị tổn thương nhất. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, xin mến chào anh chị em. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Tổng Giám Mục vì lời chào đón thân tình và những lời Ngài đã dành cho tôi, cũng như cảm ơn vị đặc trách mục vụ xã hội và những người đã chia sẻ với chúng ta những chứng từ về các hoạt động bác ái và trợ giúp của giáo phận. Cha cũng muốn cảm ơn Denzo vì lá thư và những câu hỏi mà con đã đặt cho cha. Cha sẽ cố gắng trả lời một vài câu hỏi trong số đó. Về bóng đá, cha thú thật với con rằng cha chơi quần vợt và rất thích môn này, nhưng cha cũng rất yêu thích bóng đá. Thật vậy, trong những năm làm giám mục tại Peru, cha thích theo dõi thành tích của một số đội đá bóng địa phương. Và giờ đây, với tư cách giáo hoàng, cha cũng đã tiếp đón các đội bóng đá và các nhóm thể thao. Thể thao rất quan trọng vì giúp con người phát triển lành mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngày mai, giải vô địch bóng đá thế giới sẽ khai mạc và nhiều người sẽ theo dõi các trận đấu. Bóng đá nhắc chúng ta nhớ một điều không được quên. Cuộc sống không phải là một cuộc thi để mỗi người tự phô bày chính mình, nhưng là một hành trình mà chúng ta học cách bước đi cùng nhau. Người không biết chuyền bóng, dù có tài năng đến đâu, vẫn chưa hiểu trò chơi. Và người không biết sống với người khác và vì người khác thì cũng chưa hiểu cuộc sống. Con hỏi cha rằng khi còn nhỏ, cha có muốn trở thành giáo hoàng không? Renzo à, cha nghĩ là không. Cha không nhớ mình đã từng nghĩ đến điều đó. Nhưng cha có thể nói với con điều này. Từ khi còn nhỏ, cha đã cảm nhận được ước muốn hiến dâng cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Khi ấy, cha chưa biết rõ bằng cách nào và Chúa sẽ dẫn cha đi đến đâu. Theo thời gian, cha khám phá ra rằng Chúa Giêsu đang mời gọi cha theo người trong thiên chức linh mục và hành trình ấy đi qua dòng thánh Augustino. Nhưng điều này không chỉ đúng với cha. Mỗi đứa trẻ đều là một giấc mơ của Thiên Chúa. Con cũng vậy. Thiên Chúa mong muốn hạnh phúc nơi mọi người và muốn chúng ta, từ khi còn bé cho đến suốt cuộc đời, luôn giữ một tâm hồn như trẻ nhỏ, biết tín thác và đầy lòng nhân hậu. Chúa muốn chúng ta trở thành bạn hữu của người và không xa lìa người. Vì thế, điều quan trọng hơn việc tự hỏi mình sẽ trở thành linh mục, bác sĩ, giáo viên, người cha hay bất cứ điều gì khác là tự hỏi liệu mình muốn trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu hay không. Bởi tình bạn với Chúa Giêsu mang lại niềm vui, làm cho chúng ta được tự do và giúp chúng ta từng bước nhận ra ơn gọi cũng như con đường mà Thiên Chúa đã dành cho mỗi người.
1: Không dễ để tìm được câu trả lời cho câu hỏi vì sao có những người gặp phải những điều đau khổ, còn những người khác thì không. Việc suy ngẫm về cuộc đời Chúa Giêsu có thể giúp chúng ta. Lời Chúa nói rằng, Chúa chúng ta đi khắp nơi thi ân giáng phúc và chữa lành tất cả những ai bị ma quỷ thống trị. Thế nhưng, chúng ta biết rằng, người đã bị đóng đinh trên thập giá. Tuy nhiên, câu chuyện của người không kết thúc ở đó, bởi vì người đã sống lại vào ngày thứ ba và chiến thắng sự dữ cùng sự chết. Qua cuộc đời của Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa cho chúng ta thấy rằng, dù có đau khổ, người không bao giờ bỏ rơi bất kỳ người con nào của mình, bởi người đã chuẩn bị cho chúng ta một niềm vui vĩnh cửu, nơi sẽ không còn đau khổ hay nước mắt. Vì thế, chúng ta hãy tín thác. Chúa Giêsu ở cùng chúng ta, trợ giúp và đồng hành với chúng ta, ban sức mạnh để đối diện với những khó khăn có thể gặp trong cuộc đời. Đúng vậy, ông bà rất quan trọng trong đời sống gia đình. Các ngài không bao giờ nên bị bỏ lại trong cô đơn. Thường chính các ngài là người chăm sóc các cháu khi cha mẹ đi làm. Và bằng tình yêu thương cùng sự tận tụy, các ngài giúp trẻ em nhận biết tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân, để tình yêu ấy bén rễ trong tâm hồn chúng, và một ngày nào đó, chúng trở thành những người nam và người nữ tốt lành. Và chúng ta phải đáp lại tình yêu ấy thế nào? Bằng tình yêu, đó là điều Chúa Giêsu mong muốn nơi chúng ta. Hãy chăm sóc và đồng hành với ông bà trong tuổi già của các ngài, như chính các ngài đã từng chăm sóc chúng ta. Đừng để sự cô đơn và bị bỏ rơi trở thành điều bình thường trong cuộc sống của người cao tuổi. Đó là điều rất đau lòng. Hãy mở rộng trái tim với tất cả các ngài. Và ngay cả khi đó không phải là ông bà của mình, chúng ta cũng đừng để họ cảm thấy cô đơn hay không nơi nương tựa. Bởi nếu chúng ta không muốn cô đơn cho chính mình, thì cũng không được để điều đó xảy ra với người khác. Về câu hỏi liệu chúng ta có phải luôn tha thứ hay không, Chúa Giêsu trả lời rằng có. Một ngày kia, ông Phêrô hỏi người, Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải đến 7 lần không? Chúa Giêsu đáp, Thầy không bảo là đến 7 lần, nhưng là đến 70 lần 7. Điều đó có nghĩa là hãy luôn tha thứ. Tuy nhiên, cần hiểu đúng ý nghĩa của sự tha thứ. Tha thứ không có nghĩa là nói rằng điều xấu là điều đúng đắn, cũng không có nghĩa là để người khác tiếp tục làm điều xấu. Tha thứ cũng không nhất thiết là quên đi mọi chuyện như thể chưa từng xảy ra. Tha thứ có nghĩa là không để hận thù làm chủ trái tim mình. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta tha thứ vì đó là con đường duy nhất để cảm nghiệm bình an của Thiên Chúa và chữa lành những vết thương thiêng liêng. Khi tha thứ, chúng ta noi gương Chúa Giêsu, Đấng đã tha thứ cho những người đóng đinh người. Sự sẵn sàng tha thứ của chúng ta là điều kiện để đón nhận sự tha thứ từ Thiên Chúa.
2: Anh chị em thân mến, việc hiện diện nơi đây trong nhà thờ Thánh Augustino mở lòng chúng ta ra trước một chân lý mà vị giám mục Thánh Hippo Thánh Thiện đã chỉ cho chúng ta. Làm Kitô hữu trước hết là một hồng ân, là ân sủng. Được xây dựng trên nền tảng là Đức Kitô, viên đá sống động, chúng ta cảm nhận hoạt động của Chúa Thánh Thần với xác tín rằng mọi nỗ lực chân thành nhằm cộng tác với người để phục vụ tha nhân sẽ đều được Chúa Cha trên trời chúc lành, Đấng mà chúng ta đặt trọn niềm hy vọng. Là những chi thể của nhiệm thể Đức Kitô, chúng ta thực sự gắn bó với vận mệnh của những người mà Thiên Chúa yêu thương, mời gọi và tham dự vào sự sống của người. Được mời gọi yêu mến Thiên Chúa và vì yêu mến người mà yêu thương anh chị em mình, chúng ta cũng được sai đi gặp gỡ mọi người. Người Kitô hữu ngoài việc hiền hòa và dễ mến, còn phải biết cảm thương, yêu thương vô vị lợi và tìm kiếm điều thiện hảo cho người khác, vì biết rằng nơi mỗi người anh chị em đang đau khổ. Chính Chúa là đấng đang xin và đón nhận, được tiếp đón hay bị khước từ, được yêu thương hay bị khinh miệt. Đức ái tin mừng được đặt nền trên Đức Giêsu Kitô và được nuôi dưỡng bởi tình yêu của người, tạo nên hình hài và căn tính cho đời sống cá nhân cũng như cộng đoàn của mỗi Kitô hữu. Vì thế, mọi cộng đoàn giáo hội địa phương được thúc đẩy bởi đức ái và được Chúa Thánh Thần hướng dẫn, đều được mời gọi đến gần những vết thương và nhu cầu của những người bé nhỏ và dễ bị tổn thương nhất, theo khả năng và điều kiện của mình, với sự kín đáo, tế nhị và kiên trì, để xoa dịu đau khổ và giúp họ vượt qua cảnh nghèo khổ. Tất cả anh chị em đang thực hiện điều đó bằng cách noi gương sự quảng đại của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, đấng giàu sang nhưng đã trở nên nghèo khó vì chúng ta, để làm cho chúng ta được giàu có nhờ ân sủng và ơn cứu độ của người. Đồng thời, mời gọi chúng ta nhận ra và trợ giúp chính người nơi những người thiếu thốn nhất. Chính vì thế, tôi rất vui mừng được gặp gỡ tất cả anh chị em trong buổi chiều hôm nay, những người bằng nhiều cách khác nhau đang dấn thân cụ thể trong việc trợ giúp, đồng hành và thăng tiến những người cần được giúp đỡ nhất. Đặc biệt trong thời đại ngày nay, khi dường như người ta đang đánh mất ý thức về phẩm giá thiêng liêng của con người. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, với tư cách là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi làm cho tình yêu của Thiên Chúa hiện diện đối với mọi người nam và nữ trong dòng lịch sử,

như một người chị em và mỗi người nam như một người anh em. Là con cái của cùng một cha trên trời, mỗi người được tạo dựng cho các mối tương quan. Họ được Thiên Chúa nghĩ đến và mong muốn để bước vào một lịch sử hiệp thông với người, với tha nhân và với công trình tạo dựng. Một biểu hiện đặc biệt của khát vọng thánh thiêng ấy được thực hiện nơi các tổ chức bác ái và trợ giúp của giáo phận mà anh chị em đang tham gia và phục vụ với sự dấn thân cùng lòng tận tụy. Ý thức rằng con người là trung tâm của hoạt động giáo hội và đức ái là giới ranh xã hội lớn nhất. Tôi khích lệ anh chị em hiệp nhất với các mục tử của mình, tiếp tục làm sinh động các hoạt động tông đồ này bằng cách làm chứng cho tin mừng và cho thế giới thấy vẻ đẹp của đời sống Kitô hữu, đời sống đang ngay từ bây giờ báo trước công lý và hòa bình sẽ được hoàn tất trong nước Thiên Chúa. Vì thế, anh chị em hãy trở thành những chứng nhân đáng tin cậy của niềm hy vọng Kitô giáo qua việc phục vụ tận tình những người anh chị em đang sống trong hoàn cảnh bấp bênh, bị đánh dấu bởi thiếu thốn, mong manh hoặc bị gạt ra bên lề xã hội. Ngoài sự trợ giúp vật chất và nâng đỡ tinh thần, họ còn cần Thiên Chúa, cần tình bạn với người, cần phúc lành của người, cần lời Chúa, các bí tích của người và cần một hành trình giúp tăng trưởng thành trong đức tin. Tôi phó thác công việc và sự dấn thân của anh chị em dưới chân Đức Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, để lời chuyển cầu của mẹ luôn đồng hành với anh chị em và để Chúa làm cho mọi điều thiện hảo mà anh chị em đang tìm kiếm được sinh nhiều hoa trái. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin chân thành cảm ơn. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha ban phép lành cho cộng đoàn hiện diện và chào thăm một số đại diện các tổ chức bác ái đang phục vụ trong Tổng giáo phận Barcelona trước khi trở về tòa Tổng giám mục, cách nhà thờ khoảng 3,3 km.

0: Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Sacrada Familia và khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô.
1: Chiều thứ Tư ngày 10 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Sagrada Familia ở Barcelona và làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô, ngọn tháp cao nhất của công trình. Sự kiện diễn ra trong dịp kỷ niệm 100 năm ngày qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudi, kiến trúc sư được gọi là kiến trúc sư của Thiên Chúa. Mở đầu thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc rằng cộng đoàn quy tụ để vui mừng cử hành bí tích thánh thể. Bí tích làm cho các tín hữu trở thành người nhà của Thiên Chúa và nên thánh theo ơn gọi. Ngài nói ngọn tháp mới, với thánh giá được đặt trên đỉnh, giống như chiếc thang của tổ phụ Gia-cốp, nối kết trời với đất để ca ngợi và tôn vinh Thiên Chúa. Các bài đọc phụng vụ hướng cộng đoàn đến hình ảnh thành thánh Jerusalem mới, nơi Thiên Chúa cư ngụ giữa loài người, lau sạch mọi giọt lệ và đổi mới mọi sự. Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại lời Chúa Giêsu nói với những người Pha-ri-sêu: khi các ông dương cao con người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là tôi hằng hữu.
0: Đức Thánh Cha đã mở đầu bài giảng bằng lời thánh vịnh: lạy Đức Chúa là Chúa chúng con, lạy lừng thay danh Chúa trên khắp cả địa cầu. Đức Thánh Cha nói, Vương cung Thánh đường Sagrada Familia mở rộng những cánh cửa như đôi tay đón tiếp mọi người đến lắng nghe lời Chúa. Theo Đức Thánh Cha, ngôi đền thờ này quy tụ các tín hữu thành một gia đình được Chúa yêu thương và được nuôi dưỡng bằng chính sự sống của người trong bí tích thánh thể. Tại đây, thành phố Barcelona và toàn miền Catalonia quy tụ, đồng thời ngước mắt lên để gặp gỡ dung nhan Thiên Chúa Cha rạng ngời nơi Chúa Giêsu Kitô. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, Vương cung Thánh đường đã được Đức Giáo hoàng Benedicto XVI cung hiến vào năm 2010. Khi ấy, Đức Benedicto XVI đã gọi công trình này là dấu chỉ hữu hình của Thiên Chúa vô hình và khẳng định các ngọn tháp được vươn cao để tôn vinh người. Tiếp nối lời cầu nguyện của vị tiền nhiệm, Đức Thánh Cha Leo XIV đã làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô, ngọn tháp cao nhất của Vương cung Thánh đường. Những viên đá sống động. Đức Thánh Cha nhận định Sagrada Familia là một công trình được tạo nên từ nhiều viên đá, không ngừng lớn lên qua năm tháng theo cùng

0: một dự án. Hình ảnh này diễn tả đời sống của giáo hội, trong đó mỗi tín hữu là một viên đá sống động, còn Đức Kitô là nền móng và chóp đỉnh, là khởi nguyên và cùng đích. Ngài nhấn mạnh rằng Sagrada Familia không chỉ là một công trình tưởng niệm. Việc Vương cung Thánh đường vẫn đang được xây dựng nhắc nhở rằng đời sống Kitô hữu luôn là một hành trình và là một dự án do Thiên Chúa thực hiện. Theo Đức Thánh Cha, các tín hữu không sống như một công trình bị bỏ dở, nhưng trong một đền thờ đang được xây dựng. Sự chưa hoàn thiện không phải là một khiếm khuyết, nhưng làm chứng cho một khát vọng và diễn tả một lời hứa cần được trung thành thực hiện. Vì thế, lòng biết ơn phải trở thành sự dấn thân. Các tín hữu được mời gọi cộng tác vào dự án của Thiên Chúa, bởi chính cuộc đời của mỗi người là một công trình mà Thiên Chúa muốn thực hiện cùng với con người.
1: Làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô. Cuối thánh lễ, sau lời cảm ơn của Đức Hồng y Quan José Omensa, Đức Thánh Cha chủ sự nghi thức làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô. Trong lời nguyện, Ngài tạ ơn Thiên Chúa vì đã đặt Chúa Giêsu Kitô làm khởi nguyên và cùng đích của mọi loài. Ngài cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên dân Chúa, những người đã được soi sáng để dựng nên ngọn tháp hướng về trời. Đức Thánh Cha cũng cầu xin cho những ai ngước nhìn thánh giá đấng cứu chuộc trên đỉnh vương cung thánh đường Sagrada Familia biết đón nhận hoa trái cứu độ và làm chứng cho niềm vui phát xuất từ cây sự sống. Ngài tưởng nhớ những người đã lao động để xây dựng ngôi nhà cầu nguyện này, cũng như những người tìm được bình an và an ủi nơi đây. Sau lời nguyện làm phép, Đức Thánh Cha rảy nước thánh và mời cộng đoàn nhớ lại bí tích rửa tội trong Đức Kitô, đấng đã cứu chuộc nhân loại bằng cái chết và sự phục sinh của người. Kết thúc nghi thức làm phép tháp Chúa Giêsu Kitô, Đức Thánh Cha trở về tòa tổng giám mục để nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ năm chuyến tông du tại Tây Ban Nha.
2: Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.